Og det samme sjæl og omsorgen. Og nu vil vi bede om Guds hellige ånd. Kjære Herre Jesus, vi samler her for ditt ansikt. Og vi forstår mange ganger ikke hva det gjelder. Vi er så blinde så mange ganger. Men du vet hva det gjelder, Jesus. Du vet hva det vil si å gå fortapt. Og du vet hva det vil si å bli frest. Nå ser du vi samler en flokk for ditt ansikt. Og så ser du meg, Jesus. Vi ber om din hellige ånd, både til tale og øyre. Og vil du stelle med oss, Jesus, som er når målet, alle sammen. Vi legger stunden i dine hender. Amen. Ja, jeg tror da at jeg vet mest ikke hvor jeg skal begynne, for jeg begynner å si, men vi begynner igjen å lese fra vers 6, for eksempel i det femte kapitlet. Les med utgjørende. Lige en sier han på en annen stad, du er prest til evig tid etter Melkisedeks vis. Han har i sitt kjøds dager med sterkt skrik og tårer båret fram bønner til han som kunne frelse han fra døden. Og han vart bønnhørt for sin Guds frykt. Enda han var sånn, lærde han lydnad av det han lei. Og da han var fullenda, vart han opphav til evig frelse for alle de som lyder han. Og Gud kallet han til østeprest etter Melkisedeks vis. Om dette har vi mye å sige, som er vanskelig å legge ut, fordi det har vært sløve til å høre. For enda det etter tida burde ha vært våre lærere, trengde en kvann som atter lærerdykt de første grunnleggende ting i Guds ord. Det har vært det slike som trengte mjølk, ikke fast føde. For den som ennå får mjølk, kjenner ikke rettferds ord. Han er da et barn. Men fast føde er for de voksne, for de som ved å bruke sansene sine har øvd de opp til å skilje mellom godt og vondt. Lat oss de for gå forbi barnelærdommen om Kristus og gå videre mot det fullkomne, så vi ikke på nytt legger grunnvoll med omvending fra døde gjerninger og tro på Gud. Vi lærer om dåp og hans pålegging, oppstå fra de døde og evigdom. Og det vil vi gjøre om Gud tillette. For de som en gang har vært opplyste, som har smaket den himmelske gåva og fått del i den hellige ånd, og har smaket Guds gode ord og kreftene fra den kommende vera, og så fell ifrå, de kan umuligt oppatnyast til omvending, siden de på nytt krossfester Guds ånd for seg og gjør han ope til spott. For den jorda som drikker regnet som fell på henne og ber grøde til gang for deg hun var dyrket for, hun får velsigning fra Gud. Men ber hun tårner og tisler, da er hun unyttig og forbanning ned, og det ender med at hun blir brent. Men når det gjelder dykk, våre kjære, så er vi overtydde om det som hører bedre er, og som hører til frelse, jamvel om vi taler såleis. Jeg stopper der. Evangeliet er Guds kraft til frelse for hver den som tror. Du kan ikke gjøre deg til en kristen, men det kan evangeliet og kunne. Og du kan heller ikke bevare deg som en kristen, men det kan evangeliet. For i evangeliet er det Guds kraft som virker frelse. Men nettopp fordi det er sånn, så er det så alvorlig hvordan vi steller oss med denne Guds kraft til frelse. Her står det jo om Jesus sin ypperste prestlige gjerning. Vi var litt borte i det i går.

Du hørte nettopp Øyvind Samnøy tale Guds ord. Han kan du høre igjen i dette programmet neste vega til samme tid. Minne om sendeplanen vår som du finner på www.jæremisjonsradio.no. Takk for nå og på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole i Oslo i mange år, og en etterspurt forsyner.

Det Guds ord som vi skal stanse for i dag, står i Johannes evangeliet tredje kapittel og ifra begynnelsen. Og det var en mann av fariseerne som het Nikodemus, en av jødenes rådsherrer. Han kom til ham om natten og sa til ham: «Rabbi, vi vet at du er en lærer kommet fra Gud, for ingen kan gjøre disse tegn som du gjør, uten at Gud er med ham.» Jesus svarte og sa til ham: «Sannelig, sannelig sier jeg deg, uten at noen blir født på ny, kan han ikke se Guds rike.» Nikodemus sier til ham: «Hvorledes kan et menneske fødes når han er gammel? Kan han vel annen gang komme inn i sin mors liv og fødes?» Jesus svarte: «Sannelig, sannelig sier jeg deg, uten at noen blir født av vann og ånd, kan han ikke komme inn i Guds rike. Det som er født av kjødet er kjød, og det som er født av ånden er ånd. Undre deg ikke over at jeg sa til deg: I må fødes på ny. Vinden blåser dit den vil, og du hører den suser, men du vet ikke hvor den kommer fra eller hvor den farer hen. Således er det med hver den som er født av ånden.» Nikodemus svarte og sa til ham: «Hvorledes kan dette skje?» Jesus svarte og sa til ham: «Du er Israels lærer, og vet ikke dette. Sannelig, sannelig sier jeg deg, vi taler det vi vet, og vi vitner det vi har sett, og I tar ikke imot vårt vitnesbyrd. Når jeg har sagt dere de jordiske ting, og I ikke tror, hvorledes skal I da tro om jeg sier dere de himmelske? Og dog er ingen steget opp til himmelen, uten han som er steget ned fra himmelen, menneskesønnen som er i himmelen. Og like som Moses opphøyet slangen i ørkenen, således skal menneskesønnen opphøyes, for at hver den som tror på ham skal ha evig liv. For så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv.» I Johannes 3, som jeg leste her om Jesus og Nikodemus, har vi et av de mange eksempler på Jesus i sjelesorg. Og det kan være verdt å begynne med å se litt på denne mannen som kommer til Jesus. Det er ikke noen ganske alminnelig mann. For det første er han en fariseer. Det vil si, han sto meget høyt moralsk og etisk. Fariseerne var gått inn for å vie hele sitt liv for å leve i overensstemmelse med Guds ord i det gamle testamentet. Og menneskelig sett tok fariseerne det meget alvorlig. I motsetning til det som ofte blir sagt om fariseerne, så var de umåtelig rettskaffende, og de sto som sagt umåtelig høyt moralsk sett. Det bildet vi vanligvis får av fariseerne i forkynnelsen i dag er helt misvisende, fordi man vet altså at fariseere, det er, og fariseisme, det er motsetning til kristendom. Så lager man en konstruksjon av noe som er motsetningen til det man mener er kristendom, slik som man vanligvis ser det. Og så kaller man denne motsetningen for fariseere. Men sannheten er den at fariseerne, de sto meget høyt. Dertil står det om denne Nikodemus at han er ikke alene en fariseer,
men også en av jødenes rådsherrer. Han var altså medlem av det høye råd. Han tilhørte folkets øverste religiøse og politiske myndighet. Likeså folkets øverste juridiske myndighet. For alt dette lå hos det høye råd. Og de som var medlemmer av det høye råd, de tilhørte de mest aristokratiske slekter i Israel. Og det å være medlem av rådet, det gikk da i arv i disse slektene. Dertil vet vi, om det ikke akkurat er sagt her, men det fremgår forresten av det som vi leser om Nikodemus i lidelseshistorien. Han var også en meget rik mann. Han var en meget høyt aktet mann i det israelitiske samfunn på Jesu tid. Legg så merke til at han kommer til Jesus på et meget tidlig tidspunkt. Dette er før Jesus har slått seg ned i Kapernaum og begynt sin offentlige virksomhet i Galilea. Før døperen Johannes er kastet i fengsel. Altså, dette hender i grunnen før Jesus riktig har begynt sin offentlige virksomhet for alvor. Noen undergjerninger vet vi Jesus hadde gjort, blant annet det som fortelles om bryllup i Kana i Galilea. Og vi hører ellers i kapittel 2 og 3, begynnelsen av kapittel 4, også litt om Jesu virksomhet, før han slår seg ned i Galilea. Det at Nikodemus kommer så tidlig, det viser at han har ikke vært noen åpenbar motstander av Jesus, slik som fariseerne pleide å være, og ikke minst rådsherrene også var. Han har tvert imot vært ærlig, sann og åpen.

Han erkjenner at Jesus må være fra Gud. For ingen kan gjøre disse tegn som du gjør, sier han til Jesus, uten at Gud er med ham. Jesus går i det hele tatt ikke inn på det. Han bryter Nikodemus tvert av, og legger for dagen at ikke Nikodemus kan spare seg alle de spørsmål han nå har tenkt å komme med. For, sier Jesus, uten at den blir født på ny, kan en ikke se Guds rike. Der sier Jesus i virkeligheten, det finnes ingen naturlig overgang fra å være et alminnelig menneske og til å bli en kristen. Det er ikke noe et menneske kan gjøre. Det er ikke noe et menneske kan lære for å bli en kristen. Altså lære intellektuelt og teoretisk. Det er overhovedet ingen muligheter i et menneske slik som han er. Han kan være kommet så langt han vil, moralsk og religiøst. Det er ingen muligheter for et slikt menneske til å være en kristen ut fra sine forutsetninger. Det må bli noe helt nytt. Noe som det ikke er forutsetninger for på forhånd. Det kan jo høres veldig hardt til å begynne med. Men her må vi ikke korte av. Det må stå klart for oss at det å bli en kristen, det beror ikke på noe som et menneske kan gjøre. Heller ikke på noe som han teoretisk kan lære. Det beror på noe nytt. Noe som det ikke har vært før. Fødsel, vet dere, er begynnelsen på et nytt liv. Og Jesus vil altså si at for å kunne se, det betyr gjøre erfaringer om Guds rike, da må det begynne et nytt liv i et menneskes hjerte. Det som altså møter Nikodemus, og det som møter oss alle når vi kommer frem for Jesus og sannheten i Guds ord, det er at det blir gjort klart for oss at vi kan ikke bli kristne ut fra noen naturlig forutsetning, men at det beror på et nytt liv som fødes i oss av Gud. Her skal dere legge merke til at det uttrykket blir født på ny. Det betyr samtidig i grunnteksten å bli født ovenifra, nemlig fra himmelen. Så her sies i ett og samme uttrykk to ting. Det er en fødsel som Gud virker i et menneske, og som gjør at han blir født på ny. Nikodemus reagerer på dette spørsmålet på en meget karakteristisk måte. Han sier det, hvordan kan et menneske fødes når han er gammel? Kan han vel annen gang komme inn i sin mors liv og fødes? Hva er dette for slags tale? Hva vil det si? Jeg vet ikke om dere skjønner hva som ligger i spørsmålet. Nikodemus vil ha et teoretisk svar på hva kristendom er, for å si det i vår dagligtale. Som så mange mennesker, når en prøver å holde frem for dem hva det er å være en kristen, så får en straks spørsmål om en teoretisk kan forklare hva det vil si. Det er typisk for vår reaksjon. Jesus svarer, men han svarer ikke på det Nikodemus spør om. Men han svarer slik som Nikodemus trenger å bli svart i den situasjonen. Han bare avbryter ham igjen, og gjentar og forsterker det han har sagt før. Sannelig, sannelig, sier jeg deg, uten at noen blir født av vann og ånd, kan han ikke komme inn i Guds rike.

Det å komme inn i Guds rike, det betyr her å komme inn i det fullkomne Guds rike, som blir opprettet ved Jesu komme. Det som Gud har lovt allerede fra begynnelsen av i det gamle testamentet, at det rike, det skal opprettes. Det betyr ikke det samme som vi legger i ordet bli en kristen. Men Jesus vil ha sagt til Nikodemus at slik som du er, og det gjelder alle mennesker som ikke er født på ny, de kan ikke komme inn i det fullkomne Guds rike. Når det er spørsmål om å komme inn i himmelen, som vi sier, da kan ikke et menneske komme inn der slik som han er. Der kan bare de komme inn som er født av Gud. For å sitere et ord fra Galaterbrevet, det Jerusalem som er der oppe er vår mor. Vi som er født av dette riket kan komme inn i dette riket. For å si det fra et litt annet synspunkt med et ord av Jesus, her på jorden kommer ikke Guds rike på den måten at den kan se det med sine øyne og si, se her eller se der er det. Intet kirkesamfunn som organisert samfunn betraktet, ingen kristelig organisasjon, er ensbetydende med Guds rike. Guds rike er inni dere, sier Jesus. De som har fått Guds rike i sitt hjerte, de, og bare de, kan komme inn i det fullkomne Guds rike. Nå må dere også være klar over en ting til. Når Jesus her sier, uten at noen blir født av vann og ånd, kan han ikke komme inn i Guds rike. Da snakker Jesus ikke om dåpen. Visstnok er det så at dåpen er et virkelig sakrament, og at Gud anvender alt det han har gitt oss i Kristus på den som døpes i den treenige Guds navn. Men vi kan allikevel ikke derav slutte at alle som er døpt er kristne. Og vi har heller ikke lov til ut fra det å trekke dåpen inn i denne sammenheng, for Jesus har ikke innstiftet dåpen ennå. Jesus innstiftet ikke dåpen før etter sin oppstandelse. Og det er klart at om han hadde talt til Nikodemus om den dåpen han skulle innstifte etter at frelsen var fullbrakt, kunne det umulig ha noen sammenheng med Nikodemus' situasjon. Det uttrykket, uten at noen blir født av vann og ånd, det sikter til døperen Johannes, som kom og døpte med vann, som det står. Den dåpen døperen foretok, det er en helt annen dåp enn den Jesus har innstiftet. Det er en dåp som skjedde på grunnlag av syndsbekjennelse, og som var et symbol på at de erkjente sine synder. Og forresten står det at de ble døpt av ham i elven Jordan i det de bekjente sine synder. Ingen ble døpt uten det. Jesus, han kom for å døpe med den hellige ånd. Og det er dette Jesus sikter til. Han vil si til Nikodemus: du spør om dette. Du vil ha et teoretisk svar. Her kom døperen Johannes og døpte med vann. Og her kommer jeg og døper med den hellige ånd. Men du og dine likemenn, de vil ikke bøye seg for døperens forkynnelse. De vil ikke ta imot det som døperen kom med. Og så langt Jesu erfaring rekker, så ser han jo det at alle tegn tyder på at fariseerne, og særlig rådsherrene, de vil heller ikke gå inn på det som Jesus har kommet med, eller bøye seg for Guds råd til frelse, slik som det åpenbares i Jesus.
Dermed et menneske hindret for at Gud kan frelse ham. For hvis et menneske ikke tar imot det som Gud gir til frelse, så blir det ikke frelst. Og det liv Jesus taler om, det antyder han altså alt her, det knyttet til det som han forkynner og virker ved dem han oppreist til å forkynne i Israel. Først var det altså i denne situasjonen døperen Johannes, og nå det Jesus. Jeg vet ikke om dere får fatt i meningen. Han vil si altså at uten at det skjer gjennom det som Gud virker ved de som nå i virksomhet, for døperen holder nemlig på å virke ennå, ved det som Gud gjør gjennom døperen og ved det som han gjør gjennom Jesus, de som ikke gjennom dette kommet til et nytt liv i Gud, virket av Gud, de vil ikke komme inn i det fullkomne Guds rike. Når vi skal anvende dette praktisk, så blir nettopp spørsmålet for oss, og ganske særlig for oss som døpt som små, hvordan står vi i dag til Guds frelsesråd? Det det som blir det tilsvarende for oss, til uten at noen blir født av vann og ånd. Hvordan står vi i forhold til evangeliet? Hvordan vårt personlige forhold til Jesus? Den som ikke har Guds sønn, han har ikke livet. Et menneske som døpt, men ikke tror på Jesus og ikke har Guds sønn, har ikke livet. Jesus forklarer dette nærmere. Han går litt videre nå. Etter han har sagt dette om å være født av vann og ånd, så kan han ikke komme inn i Guds rike. Han sier det som født av kjødet, det kjød. Dermed mener han det som altså springer ut og virket av det naturlige mennesket. Det jo det naturlige mennesket. Det som kommer fra vårt eget hjerte, det som vårt eget hjerte. Hva bor i oss? Egoisme, for eksempel, kan ikke bli kjærlighet. Hovmod kan ikke bli ydmykhet. Urenhet kan ikke bli ren. Selvhevdelse, fornærmelse, indre ondskap, lyst til det onde, ulyst til Gud, alt dette som vi har i oss selv, og som vi kjenner hver dag, i vår egen gamle natur. Dette kan ikke bli noe annet. Ut av dette kan det ikke komme noe godt, eller noe Guds liv. Slik det som født av kjødet, det kjød. Mens det som født av ånden, Guds hellige ånd, det ånd. Bare det i et menneske som født av Guds hellige ånd, bare det kan skape og siden gi vekst til et nytt liv i mennesket. Og der fortsetter Jesus videre. Han sier til Nikodemus, som han sier til oss, du skal ikke undre deg over dette her, sier han. Du synes dette en merkelig tale, og du skjønner ikke denne talen om en ny fødsel. Men undre deg ikke over det, sier han. At jeg må sa til deg at du må fødes på ny. Så bruker han et bilde til å illustrere det. Vinden blåser dit den vil, og du hører den suser, men du vet ikke hvor den kommer fra eller hvor den farer hen. Og da Nikodemus svarer neste gang, da viser at han har tatt dette ordet til seg. Det ingen protest. Det ikke lenger spørsmål om teoretisk forklaring, men det ganske enkelt spørsmålet, hvorledes kan dette skje, sier han. Som vi vil ha sagt i vår daglige tale antakelig, hvordan kan jeg oppleve dette? Og så kommer selve svaret i vers 14. Like som Moses opphøyt slangen i ørkenen, således skal menneskesønnen opphøyes, altså korsfestes,
for at hver den som tror på ham skal ha evig liv. Akkurat som de som var bitt av slangen i ørkenen og lå for døden, de ble frelst og reddet og kom til nytt liv altså ved å se på den kobberslangen som Moses reiste opp. Så skal den som ser på det som skjer på Golgata, skal bli født på ny ved det han ser. Det er jo en velkjent erfaring at det vi ser og hører virker i vårt indre menneske. Det som er stygt, det skaper noe stygt i oss. Det som er stygt, det virker i det hele tatt ikke godt på oss på noen måte. Mens det å se på det som er godt og vakkert, det virker godt på et menneske. Så er det å begynne å se hva som skjedde, vi må si det, for nå er det fullbrakt. Det som Jesus henviser Nikodemus til, det er fullbrakt. Det som skjedde på Golgata, det er det som virker det nye liv i vårt hjerte. Akkurat som vår synd har trukket døden med seg. Og vi er undergitt en lov som heter syndens og dødens lov. Så trekker Jesu Kristi forsoning det evige liv med seg. Det som skjer i Jesu forsoning er jo at vårt syndansvar blir gjort opp av en annen i vårt sted overfor Gud. Slik at synden ikke lenger står og stenger mellom Gud og oss. Du og jeg kunne ikke gjøre opp regnskapet. Men Jesus gjorde det opp for oss. Et menneske kan ikke bli godtatt av Gud på noen annen måte enn gjennom det Jesus har gjort, og det Jesus er. Ingen kan bli en kristen med noe han selv gjør, men vi blir kristne med noe Jesus har gjort. Vi kan ikke bli kristne ved noe vi selv er, men vi blir det ved noe Jesus er. Og dere vet, vi taler om det så ofte, og kan ikke tale om det ofte nok. Det som skjer med et menneske som hører evangeliet og tar imot det, altså hører evangeliet uten å avvise det, uten å bortforklare det, eller på noen annen måte forkaste det. Et slikt menneske blir, på grunn av det han hører, tilregnet alt det Jesus er og har gjort. Han blir tilregnet rettferdighet uten gjerninger. Og han blir ikke tilregnet alt det som han selv er og har gjort. Det er dette som skaper en nyfødsel. Dere forstår det som Bibelen kaller gjenfødelse. Det er en virkning i oss ved at Gud erklærer oss for rettferdige. Gud erklærer oss, altså tilregner oss, rettferdighet uten gjerninger og tilregner oss ikke synd. Fordi Jesus, han ble tilregnet alt det vi er og har gjort. Så skal vi i stedet bli tilregnet hva han er og har gjort. Jesus ble behandlet som om han var oss. Og så skal vi, på grunn av det Jesus har gjort, få bli behandlet som om vi var ham. Det er bare der hvor dette budskap lyder at gjenfødelsen skjer. Og dere forstår, det er fordi Jesus har knyttet dette til dåpen, at overhovedet kan være tale om gjenfødelse i forbindelse med dåpen. Men der skjønner dere, gjenfødelse i dåpen skjer bare hos de mennesker som tar imot Jesus i tro, ikke hos noen andre. Det hjelper ikke om en er døpt hvis en ikke tror på Jesus. Da er alt det jeg fikk i dåpen, det er intet. Men når jeg tror på Jesus, da blir det som Gud ga meg i dåpen, og som er tilsagt meg i evangeliet, og som også i dåpen egentlig er virksomt gjennom evangeliet, det blir min personlige eiendom ved troen.
Der hvor evangeliet blir forkynt til et menneske, blir et menneske frelst. Gud frelser det menneske. Gud gjenføder det menneske ved at evangeliet blir forkynt til ham. Slik er det når det blir forkynt menneske dets rette vei. Og dere vet hva veien heter, Jesus. Jeg er veien, sier han. Like som han er sannheten, og som han er livet. Dette ordet, det forkynner jo ikke bare om Jesus, men det skaper tillit til Jesus hos oss. Stanser jeg for dette budskapet, tenk at Jesus har frelst meg. Tenk at det er gjort. Det er fullbrakt. Jeg frelses ved å høre dette. Ja, stanser jeg for det, så skaper dette ordet tillit til Jesus i mitt hjerte. Det skaper det at jeg tar min tilflukt til en stedfortreder. Jeg kan ikke lenger stole på noe jeg kan gjøre. Jeg har sett at det holder ikke. Det er ikke en ting jeg kan gjøre. Ikke noe Gud kan virke i meg som holder til frelse. Jeg er undergitt en lov i meg selv som heter syndens og dødens lov. Men jeg får lov å stole på en annen. Jeg får stole på noe som Gud forkynner han selv har gjort. Og gjort for meg. Og som han tilsier meg. Det er nemlig gjort for alle mennesker. Og det var Guds vilje at alle mennesker skulle høre det. Det står det at det er Guds vilje ved forkynnelsens dårskap. Altså ved forkynnelsen av evangeliet, og frelse dem som tror. Gjenfødelsen består i det å komme til troen på Jesus. Den består i det at mens jeg før hadde tillit til meg selv, og stolte på noe jeg skulle gjøre, så fatt jeg nå tillit til Jesus og kan bare stole på det som han har gjort. Mens jeg før stadig var rettet på menneskers vitnesbyrd om hva man skulle gjøre og så videre for å være en kristen, så er mitt hjerte blitt rettet på hva Gud selv sier i ordet om sin sønn, om hva som gjør et menneske til en kristen. Og jeg får lov å regne med det, fordi Gud sier det slik i sitt ord, at jeg tilregnes det jeg ikke er, nemlig rettferdighet uten gjerninger. Og jeg fraregnes det som jeg faktisk er i meg selv. For jeg er det ennå i meg selv. Jeg har egoisme og urenhet og ondskap og egenrettferdighet og hovmot og hva dere vil. Og jeg kunne ikke av meg selv gjøre en ting som er godt. Men mitt hjerte er blitt rettet på Jesus. Det gjør meg til en kristen. Det holder. Du skal intet gjøre for å frelse få. Bare ordet høre, hvile deg derpå. Ingen angrens smerte leke kan mitt hjerte. Nei, men ordet sier, lekt ved Jesus sår.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegrupper for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd takk.

er ekte handlingsmennesker. De tar initiativ og kommer fort i ledelsen for et hvert tiltak. Jo, det er ikke noe galt med slike personer. Handlingsmenneskene er en gave til oss.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Noen ekte handlingsmennesker. De tar initiativ og kommer fort I ledelsen for et hvert tiltak. Vi trenger slike personer. Ja, mange ting ville gå helt I stå hvis de ikke fantes. Ofte de sprudlende og utadvente og liker å styre med ting. Jo, det ikke noe galt med slike personer. Handlingsmenneskene en gave til oss. Likevel kan de I noen tilfeller bli for mektige. De begynner å styre på en slik måte at andre mister friheten. De kan rett og slett begynne å manipulere. I stedet for å tjene andre kan de legge opp til at andre skal tjene dem. Den bibelske personen Martha kan ha vært fristet til dette. Første gang vi møter Martha hun vertinne. Vi får høre I Lukas 10:38 at Jesus kom til en landsby, og en som het Martha åpnet hjemmet sitt for ham. Mer eller mindre tenker de fleste av oss, når vi tar imot gjester, du hjertelig velkommen, føl deg hjemme, men husk at det mitt hjem, jeg bestemmer. Å være vert eller vertinne innebærer å administrere og ta ledelsen, og det ser vi tydelig hos Martha. Men det å administrere kan fort komme I veien for noe annet, nemlig vårt åndelige liv. Akkurat som Martha trenger vi å lære at når vi søker fellesskap med Jesus, så det ikke lenger vi som bestemmer. Han har ledelsen, og han må ha den. Han må få lov å korrigere oss. Nå skal vi følge Martha gjennom tre hendelser I Bibelen, og vi skal legge merke til at hun etter hvert lærer akkurat dette. Mange synes å si I dag, «Jeg vil gjerne ha med deg å gjøre Jesus, men husk at jeg vil bestemme selv.» Men vi mister mye velsignelse og tar ære fra Gud når vi tenker slik. Historiene om Martha viser oss I en annen retning. Jeg vet ikke om du har tenkt på at det vi nå får høre en historie om manipulering. Mens de var på vandring kom han inn I en landsby og en kvinne ved navn Martha tok imot ham I sitt hus. Hun hadde en søster som het Maria. Hun satte seg ved Jesu føtter og lyttet til hans ord. Men Martha var travelt opptatt med alt som skulle stelles I stand. Hun gikk da bort til dem og sa, «Herre, bryr du deg ikke om at min søster har latt meg bli alene om å tjene deg? Si da til henne at hun skal hjelpe meg.» Men Herren svarte og sa til henne, «Martha, Martha, du gjør deg strev og uro med mange ting, men ett nødvendig.» Maria har valgt en god del som ikke skal bli tatt fra henne. Hvorfor får Martha en korreks fra gjesten sin? Her må vi ikke misforstå. Jesus hadde ingen negative holdninger overfor kvinner. Noen menn tar seg den frihet å hakke på kvinner, og noen ser på dem som mindreverdige. Og noen antyder til og med at slikt kan en lære av Bibelen. Men det helt galt. Sannheten akkurat motsatt. Jesus trådte inn I en hedens kultur der man så ned på kvinnen. Til og med jødene gjorde det. Men Jesus hadde kvinner som venner. Det var flere kvinnelige disipler. Han behandlet alle kvinner med respekt. Og både Jesus og Paulus hevet kvinnenes status I samfunnet mer enn noen andre enkeltpersoner har gjort. Nei, Jesus gir en formaning til Martha fordi hun faktisk har tenkt for smått om seg selv og kommet til å prioritere feil. Og så ville hun bestemme over andres prioriteringer. Det Marthas hjem, hun antagelig enke, for på den tiden kunne vanligvis ikke en enslig kvinne ha eiendom, hvis hun ikke var enke. Søsteren hennes, Maria, bodde sammen med henne, og broren Lazarus syntes også å bo I samme hus, men han omtales ikke her. Det klart det var spesielt for Martha å åpne døren og finne 13 uventede gjester, Jesus og de 12 disiplene. Hva gjør en kvinne da? Hun puster dypt og sier, så hyggelig å se dere, velkommen inn. Hun kjente antakelig Jesus og de tolv fra før. Det var selvsagt for henne å vise gjestfrihet, gjerne også tilby overnatting. Ingen telefon eller tekstmelding hadde varslet at de kom, så vi syns ikke det merkelig om Martas følelsesnivå stiger noen hakk. Jesus og disiplene trette etter dagens vandring. Det de trenger mest å hvile, og Jesus gjør denne hviletiden til en undervisningsstund. Maria finner en plass i sirkelen og lytter til det Jesus har å si. Men plutselig står altså Martha i døren, rød i ansiktet, og sier til Jesus, «Mester, bryr du deg ikke om at søsteren min har overlatt til meg å gjøre i stand? Si til henne at hun skal hjelpe til.» Hun har sint, hun har mistet kontrollen. Hun sier egentlig tre ting. For det første, «Se meg, Jesus, jeg som alene om å lage i stand et måltid for 13 sultne mannfolk.» Det ligger både selvmedlidenhet og stolthet i dette. For det andre, sier hun indirekte, be Maria hjelpe meg. Hun vil altså herske over søsteren, bestemme hva hun skal prioritere. Men det verste og det det tredje, at Martha prøver å styre Jesus, få ham til å gjøre som hun selv vil. Hun vil bruke Jesus som en hammer til å slå Maria i hodet med. Hun sier, «Denne søstra mi så tett i nøtta at det nytter ikke bare å viske til henne at hun må komme og hjelpe til med å dekke bordet. Nei, hun trenger en streng ordre fra en mann.» Det som om Martha sier, «Det din feil, Jesus, at jeg blir alene om alt arbeidet. Maria skal få høre så alle andre kan forstå det, at hun en egoist og en dovenpels.» Kanskje jeg maler det ut vel mye, men jeg ikke i tvil om at Martha hadde atskillig temperament da hun henvendte seg til Jesus. Hvordan reagerer så Jesus? Han sier, «Kjære Martha, jeg har sett deg. Jeg vet at du har mye å tenke på og mange jern i ilden. Jeg takknemlig for det du gjør. Jesus vet alt og glemmer ingen. Han bryr seg. Men han må si til Martha, «Du må ikke kontrollere søsteren din.» Hun har prioritert rett når hun nå har grepet anledningen til å lære av meg. Dette viktig for henne, ja, viktig bestandig, å lytte til livets ord. Se på det som din gave til Maria, at hun kan få høre ordet. Du får ikke meg til å beordre henne inn på kjøkkenet.

og han roser ikke Maria fordi hun ikke tok sin del av husarbeidet. Poenget at vi skal prioritere forskjellig til forskjellig tid, og ingen skal kritisere hverandre. Av og til skal vi være en Martha, av og til en Maria. Andre gang vi møtte Martha i forbindelse med Lazarus' død i Johannes 11. James I. Packer, som har inspirert meg til å skrive om Martha, mener det gått 2 år siden scenen omkring husarbeidet. Nå viser Martha seg fra en mer positiv side, blant annet ved å ære Jesus med sin bekjennelse. Men fremdeles har hun tendensen til å manipulere og styre, ja, rett og slett prøve å hindre Jesus i det han har planlagt. Da Lazarus ble alvorlig syk, sendte søstrene beskjed til Jesus om det. «Han du elsker syk». Det har blitt et vakkert og nært forhold mellom de fire. De synes ikke det nødvendig med mer enn å gjøre oppmerksom på nøden. Disiplene blir overrasket over at Jesus ikke vil dra av sted med en gang. De har ingen anelse om hva Jesus vil gjøre når de kommer frem. Betania ligger bare 3 kilometer fra Jerusalem, og det står: «Da Martha nå fikk høre at Jesus kom, gikk hun for å møte ham. Men Maria satt hjemme i huset. Martha sa da til Jesus: «Herre, hadde du vært her, da var min bror ikke død. Men også nå vet jeg at alt det du ber Gud om, vil Gud gi deg.» Det som om Martha sier: «Hadde du vært her, så hadde vi nok fått se et helbredelsesunder. Men kanskje du likevel har noe på lur som du kan gjøre?» Hun kjemper med tvil og tro. Nå har Martha inntatt Mariaplassen for å lære av Jesus, og vi også får høre den vidunderlige samtalen. Jesus sier til henne: «Din bror skal oppstå.» Martha sier til ham: «Jeg vet at han skal oppstå i oppstandelsen på den siste dag.» Jesus sa til henne: «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve om han enn dør, og hver den som lever og tror på meg skal aldri i evighet dø. Tror du dette?» Hun sier til ham: «Ja, Herre, jeg tror at du er Messias, Guds sønn, han som skal komme til verden.» Martha har fått en virkelig tro på Jesus, for hun har lyttet til hans undervisning. Hun henter søsteren Maria og har store forventninger til at noe skal skje. Men nå viser hun plutselig noe av sin negative natur igjen. For Jesus sier: «Ta steinen, altså gravsteinen, bort.» Da sier Martha: «Herre, han stinker allerede, for han har ligget der 4 dager.» Det virker som om Martha synes det viktigere å spare Jesus for vond lukt enn at Jesus får gjøre det som han nå planlegger å gjøre. Hun vil manipulere Jesus. Hun har en tro som begrenses av sine menneskelige tendenser. Jesus svarer mildt i rettesettene: «Sa jeg deg ikke at dersom du tror, skal du se Guds herlighet?» Og så vet vi at Jesus vekket opp Lazarus fra de døde. Martha mente nok ikke å hindre Jesus, men hun måtte lære å ha tillit til Jesus i ett og alt, og ikke prøve å styre ham. Dette sann kristen visdom. Har du også en lekse å lære i det å ha med Jesus å gjøre? Protesterer du mot Guds vilje? Til slutt skal vi se på en tredje hendelse der Martha involvert. Nå har hun lært å være disippel. Hun fremdeles en aktiv husmor. Hun ærer Jesus og lytter til ham. Hør hva som står skrevet. 6 dager før påske kom så Jesus til Betania, der Lazarus bodde, han som Jesus hadde oppvakt fra de døde. Der holdt de et festmåltid for ham. Martha vartet opp, og Lazarus var en av dem som satt til bords sammen med ham. Maria tok da et pund ekte, meget kostbar nardussalve og salvet Jesu føtter, og hun tørket hans føtter med sitt hår, og huset ble fylt av salvens duft, står det. Martha igjen vertinne. Jesus hedersgjest. Lazarus også en æret gjest. Maria gjør noe helt ekstraordinært for å hedre Jesus. Martha sier

ikke et ord. Her ingen protest. Martha godtar at Maria kan tilbe Jesus på sin egen måte. Det var Judas som protesterte, ikke Martha. Her møter vi en Martha som ærer Jesus. Hun blitt et bedre og klokere menneske nå enn første gang vi møtte henne. Å forberede og servere et måltid fremdeles en tjeneste utenfor rampelyset. Martha gjør det med glede. Alles øyne likevel rettet mot Maria, som bringer et sensasjonell stor offergave og får det til å dufte over hele huset. Men det går ikke inn på Martha, for hun vet at Jesus verdsetter det hun og det hun gjør, liksom hun verdsetter Maria for det hun og det hun gjør. Noen av oss kan ha god vilje, men likevel fristet til å bli sjefete, styrende og manipulerende. Vi tror vi vet best hva Gud vil gjøre. Det vi ønsker, ønsker sikkert også Gud, håper vi. Men denne egenviljen vår kan lett ødelegge forholdet til Jesus. Vi blir et problem for oss selv, ikke for Jesus. Men vi kan faktisk også bli et problem for våre familier og venner med en altfor styrende innstilling. Derfor trenger vi å be om at vi ikke prøver å manipulere Gud og mennesker, men ydmykt går inn i de tjenestene Gud har lagt til rette for oss, enten det handler om å lytte til hans ord, eller tjene ham i praktiske oppgaver.

Det var Asbjørn Kvalbein som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, serviceboks 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

0: andre på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Greta Brostad, og ønsker velkommen til neste program med Henry Skogvall. Han var prest I Magnor Johanneskirken I Bergen, og forkynner mange satte stor pris på.
1: Når vi nå skal be sammen for kvelden, så vil vi be for en kristen kvinne omtrent på min alder som har fått en meget alvorlig kreftsykdom med en tilsvarende alvorlig spredning. Så menneskelig talt ser det ikke noe bra ut. Jeg minner om det med en gang, for jeg så redd for å glemme det. Så vi ber for henne med en gang, sammen med kveld. Kjære gode Herre, takk for at vi kan få komme frem for deg med alle ting. Og nå vil vi begynne med denne troende kvinne som har fått en sånn alvorlig sykdom. Og med det en sånn alvorlig spredning. Først og fremst så legger vi henne I dine hender. Og ber om at hun må få lov å være trygg og ha fred hos deg. Og hvis det mulig så må du gripe inn på veldig vis og helbrede henne og la henne få leve. Vi ber om at hun må fornemme at det noen som ber for henne I kveld, og at hun gir oss kraft til å fortsette å be for henne, og de som glad I henne, og som hennes nærmeste. Så må du åpne de hellige skriftene for oss, sånn at vi ser lys I ditt lys. Det ber vi om I Jesu navn. Amen. Vi skal gjennomgå Hebreabrevets 5. kapittel, 14 vers. For hver ypperste prest tas iblant mennesker og innsettes for mennesker til tjeneste for Gud, for å frembære både gaver og slaktoffer for synder. Som en som kan bære over med de vankundige og villfarne, fordi han selv skrøpelighet underlagt. Og for den skyld må frembære syndoffer som for folket, så for seg selv. Og ingen tiltar seg selv den ære, men en som kalles av Gud liksom Aron. Således tillar da heller ikke Kristus den ære å bli ypperste prest, men han som sa til ham, du min sønn, jeg har født deg I dag, liksom han også på et annet sted sier, du prest til evig tid, etter Melkisedeks vis. Og han har I sitt kjøds dager med sterke skrik og tårer frembåret bønner og nødrop til ham som kunne frelse ham fra døden, og han ble bønnhørt for sin gudsfrykt. Og således lærte han skjønt han var sønn, lydighet av det han led. Og da han var fullendt, ble han opphav til evig frelse for alle dem som lyder ham. Og ble av Gud kalt ypperste prest etter Melkisedeks vis. Om dette har vi meget å si, som også vanskelig å utlegge ettersom det blitt trege til å høre. For skjønt dere etter tiden burde være lærere, trenger dere atter til at en lærer dere hva som de første grunner I Guds ord, og det blitt sådanne som trenger til melk, ikke fast føde. For hver den som får melk ukyndig I rettferdsord, for han jo et barn, men fast føder for voksne, for dem som ved bruken har sine sanser oppøvd til å skille mellom godt og ondt. Hebreabrevets hovedbudskap og fremste anliggende uten tvil på bakgrunn av det gamle testamentet og den gamle paks offertjeneste å tegne Jesus Kristus klart som den nye paks ypperste prest, og hans ypperste prestlige gjerning for Gud I den himmelske helligdom. Den gamle pakts ypperste prest og hele denne pakts offertjeneste dermed å forstå som et forbilde eller en skygge av det som skulle komme med den nye pakt I Jesus Kristus. Dermed alt offervesen I den gamle pakt foreldet, antikvert og avsluttet en gang for alle på grunn av det nye og fullkomne offer og offertjeneste I Jesus Kristus. Nettopp I Hebreabrevet blir denne hovedside ved evangeliet som allerede nevnt tegnet klarere og sterkere for oss enn i noe annet nytestamentlig skrift. Samtidig inneholder brevet ganske meget formaning, og kalles av brevets forfatter et formaningsord. Det hovedavsnitt i Hebreerbrevet som vi skal begynne å gjennomgå i kveld, inneholder for eksempel store formanende avsnitt. Det må imidlertid ikke misforstås dit hen at brevets fremste og egentlige anliggende er et formaningsord. Brevets hovedbudskap er stadig gjennom hele skriften evangeliet om Jesus Kristus, det vil si budskapet om den nye pakts ypperste prest og hans fullkomne gjerning for syndere. Men med dette hovedbudskap følger det også stadig formaningsord som nærmest slynger seg fram gjennom brevets lærende del og har som misjon og hensikt å oppmuntre til uavlatelig å holde blikket festet på Jesus Kristus og hans ypperste prestlige gjerning. Evangeliet og formaning står altså også her, som for eksempel hos apostelen Paulus, i nøye sammenheng med hverandre, selv om det like nøye må skilles mellom dem. Noen har ment at de tre siste versene i forrige kapittel, det vil si kapittel 4, også hører til brevets hoveddel, siden også den del av brevet først og fremst er opptatt av Jesus og hans gjerning som den nye pakts store ypperste prest. Men bedre er det vel å se på disse tre versene som en innledning eller et preludium til brevets rette hoveddel. Hvis vi ved hjelp av Hebreerbrevet ønsker å finne et nøkkelsted i brevet til å åpne det for oss inn til brevets hovedbudskap og anliggende, må det være begynnelsen av kapittel 8, hvor det står: «Men en hovedsak ved det som her sies er dette, vi har en sådan ypperste prest som satte seg ved høyre side av majestetens trone i himlene, med prestlig tjeneste i helligdommen, det sanne tabernak.» Hebreerbrevets femte kapittel begynner med en beskrivelse, eller en karakteristikk, av den bibelske ypperste prest, både han som er å forstå som et forbilde i den gamle pakt, og han som er selve oppfyllelsen av det i den nye pakt. Senere i brevet, i brevets hoveddel, kommer en meget grundig og utførlig utleggelse av Jesu ypperste prestlige gjerning, men her i kapittel 5 blir oppmerksomheten først og fremst rettet mot hvem Gud har tatt ut til en slik gjerning. I den forbindelse sies det i vers 1: «For hver ypperste prest tas iblant mennesker og innsettes for mennesker til tjeneste for Gud, for å frembære både gaver og slaktoffer for syndere.» Det første som er et

er å representere Guds folk og det enkelte menneske for Gud, og det kan bare et menneske gjøre. Bare et menneske av kjøtt og blod kan representere andre mennesker av kjøtt og blod. Det betyr at Guds folk og det enkelte menneske møter Gud i denne utvalgte ypperste prest som sin representant for Gud. Alt det denne ypperste prest er og gjør som ypperste prest for Gud, det er han, og det gjør han på vegne og til beste for Guds folk og det enkelte menneske. Han er deres representant for Gud. Han er likefrem deres stedfortreder for Gud. Han står fullt og helt i stedet for dem, for Gud, og for å gjenta det, til beste for dem. Det betyr videre at et menneske bare kan ha med Gud å gjøre til syndernes forlatelse, frelse og salighet i og gjennom denne ypperste prest. Utenom ham og hans ypperste prestlige gjerning for den enkelte, finnes det ingen vei og ingen adgang til Gud og intet samfunn med Gud. Ikke i tiden og heller ikke i evigheten. Slik var det i den gamle pakt på forbildelig vis, og slik er det i oppfyllelsen i den nye pakt. Med denne ypperste prest er hele frelsen og saligheten åpen for et lite menneskebarn. Uten denne ypperste prest, og akkurat denne, er himmelen og saligheten lukket for alltid. Derfor valgte Gud seg ut en mann av Levis stamme og Arons hus blant Guds folk, som skulle være ypperste prest for Gud, og dermed Guds folks representant og stedfortreder for Gud. Den første ypperste prest for Gud var altså Aron, og han er altså med alle sine senere etterfølgere et forbilde på den egentlige ypperste prest i den gamle pakt. Det er Jesus som er den egentlige ypperste prest. Her har vi den dypeste grunn til at Hebreerbrevets forfattere senere i sitt brev, det vil si i kapittel 10, skriver om Jesus Kristus, Guds sønn. Derfor sier han i det han treder inn i verden: offer og gave ville du ikke ha, men et legeme laget du for meg. Brennoffer og syndoffer hadde du ikke lyst til. Da sa jeg: se, jeg kommer. I bokrullen er det skrevet om meg, for å gjøre Gud din vilje. Dette avsnittet i brevet handler om inkarnasjon, det vil si at Jesus, Guds sønn, han som er sann Gud av samme vesen som Faderen, i tidens fylde, etter Faderens kall og vilje, tar kjød og blod på seg i Jomfru Marias liv ved den hellige ånd, og blir et menneske av kjøtt og blod. Får et legeme på samme måten som du og jeg og alle andre mennesker. Det betyr ikke at Gud blir forvandlet til et menneske, for det går ikke an, og det er Guds bespottelse. Men det betyr at den andre person i guddommen, Jesus Kristus, fra inkarnasjons av, det vil si fra kjødspåtagelsen, både sann Gud og sant menneske i en person, med et menneskelig legeme som vi kan ta på og føle og registrere. Hvorfor skjer dette? Hvorfor får den andre person i guddommen et legeme? For at du og jeg og alle andre syndere skal ha en ypperste prest, en mellommann, en representant, en stedfortreder for Gud, som fullt og helt står for Gud i vårt sted, til beste for oss. Uten denne stedfortreder kan du ikke bli frelst, og uten denne mellommann kan ikke jeg bli frelst. Men en slik gjerning som dette kan intet menneske påta seg, og samtidig er det bare et menneske som kan representere andre mennesker på denne jord. Altså må Gud ta kjøtt og blod på seg, og i den forbindelse sone alle menneskers synd, samtidig som stadig er Gud, for at du og

Jeg skal få eie det vi trenger mer enn noe annet og noen annen, en mellommann og en stedfortreder for Gud. Derfor skriver også apostelen Paulus med rett i sitt første brev til Timoteus, det er en Gud, og en mellommann er mellom Gud og mennesker, menneske Kristus Jesus, han som ga seg selv til en løsepenge for alle, et vitnesbyrd i sin tid. Og legg nå endelig merke til at denne ypperste prest, som Hebreerbrevets forfatter taler om, innsettes for Gud, for å frembære både gaver og slakteoffer for syndere, han er altså begge deler. Her er på bakgrunn av det gamle testamentet en likhet og en like stor ulikhet mellom den gamle pakts ypperste prest og den nye pakt. Den gamle pakts ypperste prest frambar for Gud gjennom sitt legeme offer og blod av et offerdyr utenfor seg selv. Altså noe som nettopp var utenfor han selv, men den nye pakts ypperste prest, ikke alene ypperste prest, han er i sin person både ypperste prest og offerlam, som offrer sitt eget legeme og sitt eget blod til et slaktoffer for syndere. Derfor skriver apostelen Paulus, for vårt påskelam er jo slaktet Kristus. Apostelen Peter skriver, for dere vet at dere ikke med forgjengelige ting, sølv eller gull, ble løskjøpt fra deres dårlige ferd, som var arvet fra fedrene, men med Kristi dyre blod, som blodet av et ulastelig og lyteløst lam. For å si det nok en gang, derfor ble Jesus Kristus et menneske, derfor fikk han et legeme. Et annet kjennetegn eller karakteristikum ved denne ypperste presten, som tas ut blant mennesker og innsettes for mennesker til tjeneste for Gud, er at han ifølge vers 2 er en som kan bære over med de vankundige og villfarne, fordi han også selv er skrøpelighet underlagt. Her ser vi nok en gang en stor forskjell mellom ypperste prestene i den gamle og den nye pakt, og vi ser en like så stor likhet. Ulikheten er at ypperste presten i den gamle pakt bare var et syndig og skrøpelig menneske i seg selv, på samme måte som alle de menneskene var kalt til å være ypperste prest for. Derfor var det med en slik ypperste prest som det står i vers 3, og for deres skyld må frembære syndoffer, som for folket, så også for seg selv. Ikke desto mindre var en slik skrøpelig ypperste prest kalt til å være en prest for sitt folk, som stadig kunne bære over med deres vankundighet og mange villfarelser. Det gjorde han ikke minst ved at han trofast sto for Gud som deres representant og mellommann, med offerblodet til syndernes forlatelse for folket. Fordi de stadig trengte syndernes forlatelse, trengte de også stadig en slik ypperste prest. Hvor mye mer gjelder ikke dette vår himmelske ypperste prest, Jesus Krist, han som er prøvet i alt i likhet med oss, dog uten synd. Om han står det at vi er vi troløse, så er han trofast, for han kan ikke fornekte seg selv. Og videre at om noen synder, da har vi en talsmann, egentlig står det en advokat, eller bedre en forsvarsadvokat, hos Faderen, Jesus Kristus den rettferdige. Og han er en soning for våre synder, dog ikke bare for våre, men også for hele verdens. Den beste fortolkning til dette stedet i Hebreerbrevet som vi gjennomgår nå, eller prøver å gjennomgå, finner vi i slutten av Hebreerne 4, ettersom vi da har en stor ypperste prest, som er gått gjennom himmelen, Jesus Guds sønn, så la oss holde fast ved bekjennelsen. For vi har ikke en ypperste prest som ikke
Han har medynk med våre skrøpeligheter. Men en sådan som blitt prøvd i alltid liket med oss, dog uten synd. La oss derfor trede frem med frimodighet for nådens trone, for at vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i rette tid. I denne sammenheng, det vil si både i kapittel 4 og kapittel 5, er det to kjensgjerninger vi særlig må merke oss om Jesus Kristus nettopp som vår ypperste prest. For det første at det er noe vi ikke har, som vi ofte tror at vi har, og som sjelefienden igjen og igjen prøver å innbille oss, eller overbevise oss om at vi har. Nemlig en ypperste prest som er meget utålmodig med oss, som tåler svært lite av syndere og skrøpelige mennesker hos oss og fra oss, og som overlater oss til oss selv, som stiller meget store krav både til oss og vår tro, og som ikke orker oss lenger hvis ikke den slags krav blir innfridd til enhver tid. Slik er du og jeg ofte overfor våre medmennesker, hvis vi nå er ærlige da, troende og ikke troende. Og siden vi er slik, så har vi meget lett for å tro, bevisst eller ubevisst, at slik må også Herren være når det kommer til stykket. Utålmodig og for skrøpelige og syndere. Men evangeliet også i Hebreerbrevet forkynner at en slik ypperste prest har vi ikke, men tvert imot en som bærer over med oss og alle våre skrøpeligheter på en måte som helt urimelig og ufattelig er for en lovisk og fariseisk holdning og surdeig som vi finner i det gamle mennesket, også hos en kristen. Vi har, og det er den andre kjensgjerning om den ypperste presten, som har medynk med oss i våre skrøpeligheter og svakheter. Og i denne medynk og troen på den, ligger saften og kraften til å gjøre Herrens vilje, og leve for en slik miskunnhetsgud, og fullende vår helliggjørelse. Det må du være oppmerksom på, du som tror på Jesus og vil følge ham, at sjelefienden alltid, alltid vil forkynne Jesus Kristus for deg, men en helt annen Jesus Kristus enn han du finner i Guds ord, og særlig i evangeliet. Nemlig nettopp en slik ypperste prest som jeg har forsøkt å skildre i begynnelsen, som er meget utålmodig, som tåler svært lite, og som stadig lesser på det nye krav som du må oppfylle, ellers så kan du ikke ha samfunn med han. Og det som gjør dette så alvorlig, det er at du har en predikant i ditt indre som alltid kommer til å leve inni deg, og han forkynner det samme som sjelefin. Han er etter sin gamle natur lovisk, han har ikke greie på evangeliet, kommer aldri til å få greie på evangeliet, skjønner ikke evangeliet, vil ta ifra det evangeliet. Derfor trenger du stadig å få et korrigert bilde av din ypperste prest, både i forhold til din sjelefiende og i forhold til ditt eget hjerte, som er det rette bildet av han, og som du altså finner i evangeliet. Som er så tålmodig og har sånn omsorg for deg og vil deg alt godt, at det overgår all din forstand, sånn at du av og til må si at det kan ikke være sant, men det er nettopp det som er sant, og ikke noe av det annet. Å være ypperste prest er den største ære som Gud gir og viser et menneske. Men som Hebreerbrevets forfatter skriver i fortsettelsen, ingen tiltar seg selv den ære, men den som kalles av Gud, like som Aron. I Guds rike eller i troens liv og samfunn med den levende Gud finnes det en absolutt ubrytelig lov, eller bedre lovmessighet, som er meget vanskelig, for ikke å si umulig for oss mennesker å tilegne oss og holde fast på av oss selv, også oss som kaller oss troende mennesker. Og det er denne lovmessighet som du finner i begynnelsen av Johannes evangeliet,
Et menneske kan ikke få noe uten at det gitt ham fra Gud. Det gjelder alltid troens forhold med Gud og hans sønn Jesus. Et menneske kan ikke få noe uten at det gitt ham fra Gud. Dette gjelder også det ypperste prestelige embedet og den ypperste prestelige gjerning. Å være uttatt blant mennesker og innsatt for mennesker til tjeneste for Gud, det er en ære. Det har vi gjerne ikke så vanskelig for å forstå og skjønne når det gjelder ypperste presten i den gamle pakt, i det gamle testamentet, hvor vi ser ham ikledd den kostelige og herlige ypperste prestelige drakk, ikke minst på den store forsoningsdagen. Hvis dere nå har noe vært i Johanneskirken og sett meg ta på forskjellige kirkelige tekstiler ved nadveren, så ser jeg ganske bra ut, jeg også. Men det er jo småtteri det jeg prøver å ta på meg i forhold til denne ypperste presten. Det måtte i sannhet være en ære fremfor all annen ære å bli kalt og innsatt til en slik tjeneste. Men også om Jesus Kristus, Guds sønn, sies det at heller ikke han tilla seg selv denne ære å bli ypperst prest. Den ære ble altså gitt ham av Gud. Hva bestod så hans ære i som ypperste prest? Ikke i en kostelig og herlig ypperste prestelig drakt, heller ikke i en ypperste prestelig gjerning i det praktfulle tempelet av marmor og gull i Jerusalem. Da denne ypperste prest hang på korset utenfor Jerusalem, utenfor helligdommen, var alle hans klær tatt fra ham, og han hadde bare et lendeklede rundt seg. Det var hans ypperste prestelige drakt, men den var kostelig og herligere enn enhver annen ypperste prestelige drakt, for på korset i den dypeste fornedrelse æret Guds sønn Faderen ved å åpenbare Faderens kjærlighet til syndere, og slik ble sønnen æret i Faderen. Og nettopp fordi Faderen med rette kunne si til ham, du er min sønn, jeg er født deg i dag, så har Jesu ypperste prestlige gjerning full gyldighet til enhver tid for hver eneste synder som tar sin tilflukt til ham. For Jesu gjerning var Guds egen gjerning i sønnen. Det var altså Guds eget blod som rant ned fra korset, fra ypperste presten i den nye pakt. Derfor gjelder det om dette blodet, at Jesu hans sønns blod renser oss fra all synd. Blodets rensende og helbredende kraft har betydning i forhold til hvem det kommer fra, nemlig Guds sønn, det vil si Gudmenneske, Gud kommet i kjød. Du må aldri vurdere Jesu blod utifra det du føler, utifra det du forstår, utifra det du synes du opplever i forhold til blodet, men utifra evangeliets budskap om dette blodet, at det er Guds eget blod som renner ned fra forsoningens tre. Derfor er det ingen synd som bringes frem for Jesus, som ikke kan renses vekk og renses vekk for evig i dette blod. Derfor får også Jesu vitnesbyrdet, du er prest til evig tid etter Melkisedeks vis. Melkisedek leser vi første gang om i 1. Mosebok kapittel 4, 14 i det gamle testamentet. Vi kommer til å møte han senere her i Hebreerbrevet, så foreløpig skal det bare sies kort om han, at han er et forbilde på Jesus Kristus på mer enn en måte. Han var, så langt vi forstår av Bibelen, en prestekonge i Salem, det vil si Jerusalem, på patriarken Abrahams tid, etter at Abraham ved en bestemt anledning hadde vunnet seier over flere konger, kom Melkisedek ham i møte med brød og vin, og kalles i den sammenheng, altså i 1. Mosebok 14, for prest for den høyeste Gud. Og det som er særlig bemerkelsesverdig ved denne Melkisedek, er at det står om ham
Og han velsignet ham, det vil si Abraham, og sa velsignet være Abraham av den høyeste Gud, som eier himmel og jord. Abraham ble ved denne anledning velsignet av Gud, men velsignelsen ble formidlet til ham av prestekongen Melkisedek. Merk deg det. Altså, velsignelsen fra Gud til Abraham kom ikke umiddelbart, men den kom gjennom et middel, det vil si Melkisedek. Og det var Melkisedek som formidlet altså velsignelsen fra Gud til Abraham, og ikke omvendt. Det sier oss at Melkisedek er større enn Abraham, men siden nå Melkisedek er et forbilde på Jesus, så må jo det bety at Jesus også er større enn Abraham. Han som er troens forbilde, både i den gamle og den nye pakt. Jesus er altså større enn Moses, han er større enn englene, han er større enn Abraham. Hvorfor er Jesus ikke alene større enn engel og Moses, men også større enn Abraham? Fordi frelsen og salighetens velsignelse kommer fra Jesus og fra Jesus alene. Han og bare Jesus er velsignelsens kilde, fordi han er Guds sønn og den sanne ypperste prest. Det vil si at hvis du vil bli velsignet av Gud i tiden og i evigheten, både med frelse og alt annet godt, så må du holde deg til Jesus, og bare holde deg til Jesus. Ikke bry deg om noen annen ypperste prest, ikke noen annen mellommann, ikke noen annen, men hold deg tett inn til Jesus ved evangeliet, for der er velsignelsen. Så kommer etter dette et avsnitt om Jesu lidelse, som synes å være helt feilplassert her midt inne i kapittel 5 av Hebreerbrevet. Det står at han, det vil si Jesus, har i sitt kjøds dager med sterke skrik og tårer frambåret bønner og nødrop til ham som kunne frelse ham fra døden, og han ble bønnhørt for sin gudsfrykt. Her siktes det tydelig til Jesu lidelse i Getsemane eller på Golgata, eller kanskje begge deler. I Getsemane ble Jesus sviktet av sine aller nærmeste disipler og venner, overlatt til sine fiender, som gjorde med ham det de ville. Han svettet blod, og han ba Gud frelse ham fra lidelsens kall, om det var mulig. På Golgata ble han nok en gang overlatt til sine rå fiender, og i anfektelsens dype nød ropte han ut, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? I Hebreerbrevet samles hele denne Jesu lidelse i følgende ord, sterke skrik, tårer, bønner og nødrop. Hvorfor står alt dette i Hebreerbrevet, og hvorfor står det her? Er det en feiltagelse? Det skulle kanskje stått et annet sted. Eller kanskje skulle det ikke stått der i det hele tatt. Det står akkurat der det skal stå. Fordi det skal minne deg og meg hva det har kostet Jesus å være din og min ypperste prest, mellommann og stedfortreder. La oss i denne sammenheng etter hukommelsen sitere Carl Olav Rosenius. Han sier noe som passer godt til dette sted. Han sier at du har kostet en annen ganske meget. Men derfor rettferdiggjøres du nå for Gud for hans skyld, uten penger og uten betaling. Så skal du minnes dette og blyges. Og i din salige blygsel skal du ikke kunne unngå noe annet enn elske ham igjen, som har gitt deg en slik stor gave, uten penger og uten betaling. Du har kostet en annen ganske meget. Men derfor rettferdiggjøres du nå for Gud, for hans skyld, uten penger og uten betaling, så skal du minnes dette og blyges. Og i denne salige blygsel skal du ikke kunne annet enn å elske ham igjen, som har gitt deg en slik stor gave, uten penger og uten betaling. Men her er det en underlig setning til sist i dette vers 7,
fra Hebreerne 5, det står at han ble bønnhørt for sin Guds frykt. Utifra menneskelig vurdering var det jo nettopp det Jesus ikke ble. Han ber Gud om at lidelsens kalk måtte gå ham forbi om det var mulig. Men det var umulig. For den ypperste prest Gud selv hadde innsatt til slektens frelse. Altså måtte han drikke lidelsens kalk til siste dråpe. Hvordan kan det da sies i den teksten som vi gjennomgår, og han ble bønnhørt for sin gudsfrykt? Ja, her er en stor hemmelighet i Gud, som ikke alene gjelder Jesus, selv om det først og fremst gjelder ham, men det gjelder også deg og meg, så sant vi vil være troende kristne. Vi tenker jo at bønnhørelse, det er at Gud hører vår bønn, og at vi får det vi har bedt Gud om. Vi får det slik som vi vil, fordi Gud tillater det. Men det finnes også en annen bønnhørelse i skriften, og den består i at Gud får det slik som han vil med deg og meg. Det er også en bønnhørelse. Det vil si, i det vi i bønnen bøyer oss for Guds vilje, som kan gå i en helt annen retning enn vår egen vilje, seirer Gud og hans vilje i oss, og vi blir bønnhørt på en måte som overgår all vår erkjennelse og forstand. Vi har et meget klart eksempel på dette også her, også fra 2. Korinterbrev 12, hvor apostelen Paulus vitner at han tre ganger ba Herren om å bli frelst fra det han kaller tårn i kjødet. Ble han frelst fra tårn? Nei. Og likevel ble han bønnhørt. For Herren ga ham et løfte inn i den aktuelle situasjonen. Min nåde er deg nok, for min kraft fullendes i skrøpelighet. Det svaret bøyet apostelen seg for. Han bøyer seg for Herrens vilje. Og sa, derfor er jeg vel til mote i skrøpelighet, i mishandling, for Kristi skyld. For når jeg er skrøpelig, da er jeg sterk. Og dermed blir han også bønnhørt av Herren, om da på en helt annen måte enn han hadde bedt om og tenkt. Hver gang du ber om noe, og jeg våger nesten ikke å si dette, for jeg har så lite erfart og vært villig til å erfare det i mitt eget liv. Men hver gang jeg ber om noe, og Gud har en annen vilje med mitt liv, jeg ønsker å reise nordover, men han vil at jeg skal reise sydover. Og når jeg så langt om lenge har gått med på Guds vilje og sagt ja til den, og hos meg kan det ta flere år. Når så det endelig skjer, og jeg er en treg materie, men Gud gir seg ikke. Og til slutt sier jeg altså ja, da er jeg bønnhørt. For da har Guds vilje seiret i meg. Da har jeg sagt det får bli sånn som du vil, Gud og Herre, for du vet best. Du vet, jeg vet jo nesten ingenting, selv om jeg har gått på gymnasiet og så videre. Men du vet alt, og du har oversikt over alt, og du vil bare det beste for andre skogård. Så det får bli sånn som du vil, Gud. Da er jeg bønnhørt. At Jesus ble bønnhørt, og at han ble fullendt, vers 9, og dermed opphav til evig frelse for alle dem som lyder ham, det er to sider av samme sak. Fordi han ble bønnhørt midt i sin lidelse på den måten at Gud fikk sin vilje med ham, ble han også frelsens opphav. Han fullførte som ypperste prest og offerlam alt som skulle til for at du og jeg skulle bli frelst og salig på grunn av ham. Dermed lærte han også lydighet. Lydighet kan et menneske dypest sett bare lære når det bøyer seg for Guds vilje, som enten er en helt annen enn ens egens vilje, eller noe en ber om å bli frelst fra.

Du hørte nettopp Henry Skogvold tale Guds ord. Han kan høre igjen til samme tid hver vega. Og jeg, Grete Oppestad, takk for meg og ønsker på gjenhør.

God morgen, og velkommen til sending for Jæren Misjonsradio. Mitt navn Grete Oppresser, og jeg håper du vil være med oss I dag. Vi sender både på DAB, internett og FM-bandet. Nå får vi først en reprise av en tidligere morgensending, og videre god sang og musikk. Og vil ønske deg Guds velsignelse over dagen. Han ønsker å møte deg I dag gjennom sitt ord.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Pål Vigmostad. Og nå vil vi sende en reprise.

Det var nå noen som åpnet sendingen for oss her ifra Jæren Misjonsradio denne fredagsmorgen den 4. mai. Holger Kjølvik har gleden og spenningen med å sitte i studio. Velkommen skal du være. Det var Arne Åno som slo an tonen med de første strofene i sangen «Slepp himmelen i sjela di inn». «Slepp himmelen i sjela di inn». «Og menneske skapt for Guds rike, slepp himmelen i sjela di inn». Guds rike, det er en av hovedtankene i teksten for kommende søndag, og dere som pleier å høre på fredagsmorgenprogrammer vet at da har jeg ofte for meg søndagens tekst, og det er en overskrift av Guds rike. Det skal vi prøve å snakke litt sammen om i dag, nå denne halvtimen frem til klokka er 9. Vi skal snakke om Guds rike, ja, og så skal vi kjøre ganske mange fine sanger. Når det gjelder Guds rike, så er det mange sanger om det. Det er for eksempel en sang som heter «Vidunderligst av alt på jord i Jesu Kristi rike». Det er nummer 570 i sangboka, og der får du en utleggelse av noe av herligdommen med Guds rike, altså 570 i den velsigna sangboka vår. Kvitsøy Musikklag, de har en fin sang om dette temaet. De bruker jo sånn et båtaspråk, de. Vi er jo langt ut på haven og vi er på Kvitsøy nå. Og de synger om Guds rike på den måten at vi er kommet ombord på det skipet som går.

Ja, det var friske toner ifra Kvitsøyne og det. Da skal vi dele teksten fra kommende søndag ifra Lukas 13 og ifra vers 18 til 21. Så sa han, «Hva er Guds rike likt, og hva skal jeg ligne det med?» Det er likt et sennepsfrø som en mann tok og sådde i hagen sin. Det voks og vart til et tre, og fuglene under himmelen bygde reir i greinene. Og etter sa han, «Hva skal jeg likne Guds rike med?» Det er likt en surdeig som en kvinne tok og gjemte i tre skjepper mjøl til alt var gjennomsyrt. Amen. Ja, det var jo ikke noen lange tekst, men når Jesus tar for seg det uttrykket Guds rike og den virkeligheten, det er jo ikke bare et uttrykk, det er jo en virkelighet. Guds rike, det er en virkelighet. Og her lurer han på, hva skal jeg ligne det med? Og han har to eksempel. Det første, det er dette sennepsfrøet, så det skal jo være voldsomt lite også det. Det nok ikke vet det. Og så sådde en mann i hagen sin, og det vokste og ble til et tre, og fuglene under himmelen bygde reir i greinene. Så da sier det oss noe om det at Guds rike, det er liv. Det er noe som vekser. Og det er en tilfluktsplass og en reirplass. Det var fugler som bygde reir i disse greinene og i dette treet. Guds rike, det er altså noe levende. Og så understreker jo Jesus det også i den andre likningen her. Han sier det er en prosess som gjennomsyrer den surdeien. Så kvinner gjemte i tre skjepper mjøl. Det var sikkert en liten dosis i forhold til alt det der. Men det var såpass sterkt, og spesielt den surdeien, at alt ble gjennomsyrt. Det sier man noe om at Guds rike, det gjennomsyrer. Det går til både det som Bibelen kaller både ånd og sjel og legeme. Og det vil prege livet vårt. Ja, vi vil bli Jesus preget hvis vi får ta til oss dette ordet om Guds rike. Ellers så står det mye om Guds rike mange plasser i Bibelen. Og når Jesus sto for Pilatus, så sa Jesus det slik, «Mitt rike er ikke av denne verden.» Hadde det vært det, så hadde det mange ting blitt annerledes. «Men mitt rike er ikke av denne verden», sa Jesus. Det var et åndens rike. Det var usynlig vel som sjel og sinn, stod det i den sangen som jeg nevnte for deg til å begynne med. Usynlig vel som sjel og sinn, det nevnt du er å kjenne, rett som en by på bergetid, det sees til verdens ende. Vi skal dele litt mer også om dette her, men nå skal vi ha en sång til. Bryne Brødre Musikk, det er noen friske sangere. Det er folk fra Frelsesarmeen her på Bryne. Nå synger de om hvordan det gikk med den tunge burden de bar på når de fikk komme inn i Guds rike.

Ja, de som sång her, de synger om det at noe hendte. Ja, det veldig godt sagt I grunn. Det ikke så mest godt å forklare. Og når Jesus snakket med Nikodemus om Guds rike, da sa han det med Nikodemus at ingen kan se Guds rike uten han ble født på nytt. Og da ble Nikodemus, sånn som vi sier på Jæren, vi sier det at han ble helt opprende. Han visste ikke hvordan han fødde en gang til, det kunne ikke gå til. Men Jesus slår det fast, ingen kan komme inn I Guds rike uten han ble født av vatten og ånd. Og så hadde han en utleggelse her om det som hendte. Vinden blæs dit han vil, du hører han susa, og du vet ikke hvor han kommer fra og hvor han fer av. Såleis det med hver den som født av anden. Det vil si, så kom det inn I Guds rike, og har sett det, ser det. Det noe vi ser Guds barn, vi har fått komme inn I det, og vi ser det, og eier det. Men på mange måter kan vi mest ikke forklare hva det var, men noe hendte, og så ble livet nytt. Der står I Efeserbrevet 4 om folk som fremmende for liv I Gud. Tenk fremmende for liv I Gud. Du vel ikke det, for da du fremmende også for Guds rike, selv om du rent teoretisk kan vite noe om det. Jesus hadde flere ord om dette. Han sier, Guds rike inni dere, sier han I Lukas 17. Guds rike inni dere. Og så har han et veldig fint ord om at Guds rike høres like til, sier han I Lukas 18, og da var det bodno han pekte på. Guds rike høres like til, sier han. De måtte ikke vise deg vekk, og de mødrene som kom med bodno sine til Jesus, og ville han skulle velsigne dem. Og kjære deg, du som har små unger, du må riktig bære dem til Jesus og få han til å velsigne dem. For I en sång så synger vi også fint, Guds rike hører barna til, og jeg regnet med. Guds rike hører barna til, og du regnet med. Barnas beste venn Jesus frelseren. Slik synger vi I en barnasang, og det så herlig sant. Ja, det står faktisk det at de store, de må bli små for å se og komme inn I Guds rike. Det betyr jo det at vi må ydmyke oss, og bøye oss og gi Guds ord rett. Da får vi bli kjente med Guds rike. Før der som vi leser tekst,

Ja, i det avsnittet som står rett før teksten som vi har nå for søndag, så Guds rike i aktivitet og i praksis. Nå skal du høre hva der står ifra vers 11. Og en sabbat hilt han på med å lære folk i en av synagogen, og se det var en kvinne der som hadde hatt en vannmaktsånd i 18 år. Hun var tvikroket og kunne ikke rette seg opp. Da Jesus så henne, kallet han henne til seg og sa til henne: «Kvinne, du løst fra vannmakta di.» Han la hendene på henne, og straks rettet hun seg opp og lovet Gud. Da tok synagogeforstanderen ordet. Han var harm av de Jesus lekte på sabbaten, og han sa til folket: «Her er 6 dager til å arbeide i. Kom derfor på deg og vært lekte, og ikke på sabbaten.» Men Herren svarer han og sa: «Hyklerer! Løser ikke hver og en av dykk oksen eller esle ifra krubba på sabbaten og leier de ut så de får drikke? Men denne, ei Abrahams dotter som Satan har bundet, tenk dykk i 18 år, skulle ikke hun vært løst av dette bandet på sabbatsdagen?» Da han sa dette, ble alle motstanderne hans til skamme, og hele folket gledde seg over alt det herlige han gjorde. Ja, det var ikke rart om Jesus sa det etterpå da, at hva Guds rike likt? Jo, det i alle fall et rike som slik at den som får komme inn i det, blir løst både fra vannmakten sin og fra Satans band. Det står faktisk det at djevelen hadde brukt den skrøpeligheten til denne dama. Det er av og til at djevelen kan få bruke våre skrøpeligheter, og da hadde han bondene på en slik måte at hun var sikkert helt faste, og kunne ikke si noe, kunne ikke rette seg opp, hadde ikke vett til å be om noe en gang. Men når Jesus så henne, så kalte han henne til seg og sa: «Kvinne, du har løst fra vannmakten din.» Og slik Guds rike. Det kallet på deg, det kalte på meg, og det kallet på alle de som hører budskapet ifra vår himmelske far og frelser. Slik at alle som bundne av et eller annet, de kan få bli løste og fri. «Kvinne, du løst fra vannmakten din», sa Jesus så herligt. Da Guds rike i virksomhet, altså. Og der kan vi tenke på en ting til. Tenk på han røveren som hong etter med Jesus. Ja, de var jo to da. Men han ene, han vet vi ikke mye om. Vi vet bare det at han spottet og døde i sine synder, tror vi. Vi har jo ingenting som hendte i hans liv. Men han andre, han som var så nære Jesus at han hørte når Jesus sa noen ord og ba om Guds tilgivelse over bødlene sine, og det ene og det andre som Jesus sa, og så sier han det: «Kom meg i hug når du kommer i ditt rike.» Han hadde jo sagt det med kameraten sin, at vi lir det vi har fortjent, men han har ikke gjort noe gale. «Kom meg i hug når du kommer i ditt rike», sa han. Så han hadde en forståelse av at Jesus hadde et evigt rike i vente. Og så sier Jesus så velsignet til han: «I dag skal du være med meg i paradis.» Ja, det jo det fullkomne Guds rike det. Der skulle han få være med. Og når Jesus kunne frelse en synder som han, så kan han frelse hvem det skulle være. Det godt å kunne si ut i radioen, når jeg ikke har peiling på hvem som akkurat hører dette her. Men til Jesus kan du komme uansett. Og Odd Dubland, han synger så fint om denne muligheten: «Skynd deg, og tak.»

Ja, til Guds rike så har vi en innbydelse, både jeg og du. Jesus har bedt oss å komme, og dette salige bud gjelder ei bare de fromme, nei, ikke en støtes ut. Og når det står her i kapittelet etterpå der, så jeg leser i kapittel 14 i Lukas, og du Guds ord, det er så rikt og godt og velsignet, det må du ha for deg. I det 15. verset der står det slik at når han hadde hørt hvordan det gikk til og ble innbidde til dette herlige Guds rike, så var det en person som sa, «Seler den som får sitte til bords i Guds rike». Ja, det å være en kristen, det er faktisk å få sitte til bords i Guds rike. Og det fundament og det innholdet i riket, det er skildret i apostelgjerningene 2 med de første kristne som ble omvendte. Der står de helt urikkende fast ved læra av apostlene, ved samfunnet, ved brødsbrytinga og ved bønnene. Det var serveringa med bordet der så de fikk komme som fortapte syndere og som de så slett ikke var verdige, men fikk ta imot det som er 100% nåde og evigt liv. Da skal vi høre Valderøy-kvartetten synge til slutt i sendingen. Ved korset finnes rom for deg.

0: Velkommen til en ny andagsstund. Vi har nå i denne uka fulgt apostelen Paulus og hvordan han ble forvandlet fra å være en kristendomsforfølger til en Herrens tjener. I siste program hørte vi hvordan han kom til Europa og forkynte at Jesus er Guds sønn. Dermed ble han satt i fengsel sammen med sin medhjelp og Silas. Herren grep inn og løste de fra lenkene, og fangevokteren ble frelst med hele sin familie. Slik kunne vi fulgt Paulus videre på hans mange misjonsreiser. Men vi skal nå i dette programmet stanse ved et ektepar som ble hans medarbeidere. De hadde samme håndverk som Paulus, og dette ekteparet lærte nok mye om kristen virksomhet av Paulus, og han fikk mye glede av deres samarbeid. Vi leser om dette i Apostlenes gjerninger kapittel 18, de fem første versene. Deretter dro han fra Aten og kom til Korint. Der traff han en jøde som het Aquillas og var født i Pontus. Han var kommet fra Italia med sin hustru Priscilla, fordi Claudius hadde påbudt at alle jøder skulle forlate Rom. Dem gav han seg i lag med, og fordi de hadde samme håndverk, ble han hos dem og arbeidet. De var teltmakere av yrke. Men hver sabbat holdt han samtaler i synagogen, og han overbeviste både jøder og grekere. Da når Silas og Timotheus kom ned fra Makedonia, var Paulus fullt opptatt med å forkynne, og han vitnet alvorlig for jødene at Jesus er Messias. Det var altså keiseren som hadde bestemt at alle jøder skulle forlate Rom. Dermed traff Paulus disse i Korint. Her hører vi at Paulus var teltmaker, og det var også disse. Samtidig benyttet Paulus anledning til å forkynne evangeliet. Ja, vi leste at når Timotheus og Silas kom ned fra Makedonia, var Paulus fullt opptatt med å forkynne. Var det noe nytt når han forkynte? Hva var det vi leste? Han vitnet alvorlig for jødene at Jesus er Messias, slik han begynte med allerede i Damaskus, like etter omvendelsen. Han reiste så tilbake til Lille Asia og kom til Efesus, men sammen med han var dette ekteparet. Vi kan lese om dette videre i dette 18. kapittel. De ble i Efesus, dette ekteparet, men Paulus dro videre. Og når Paulus skriver brev tilbake til Korint, avslutter han med de kjente hilsninger. Sånne hilsninger som vi nok ofte leser ganske fort, uten å tenke. Og vi kan lese i det første Korintierbrev, siste kapittel der, og vers 19. Og der står det slik: «Menigheten i Asia hilser dere, Aquillas og Priscilla, sammen med menigheten i deres hus, hilser dere hjertelig i Herren.» Menigheten altså i Lille Asia, de hilser dere. Og så var det nevnt både Priscilla og Aquillas hilser dere sammen med menigheten i deres hus. Hilser dere hjertelig i Herren. Nå hadde de stilt sitt hus til rådighet for menigheten. Og videre så får vi høre hvordan de fungerte sammen med menigheten. Vi kan lese videre der om at det kom en ny forkynner. Han heter Apollos, og han talte ivrig. Han var sterk i skriftene, men han kjente bare til Johannesdåpen. Men han talte frimodig i synagogen. Og da kan vi lese noe fint i versene 24-26. For der hører vi at da Priscilla og Aquillas hadde hørt han, ba de han til seg og la Guds vei nøyere ut for ham. Tenk om vi kunne lære av dette, når vi hører om medarbeidere som kanskje taler eller gjør ting som er litt ved siden av slik som vi skulle ønske at det ble gjort. At ikke vi bare baksnakket, selv om det synes å være korrekt, men i stedet tok kontakt for å veilede i all fordragelighet og i all kjærlighet. Var det ikke det vi lærte her av dette ekteparet? Denne predikanten, som altså heter Apollos, han ville dra videre for å forkynne evangeliet. Og dette ekteparet, de var med oss og oppmuntret han. Ja, de sendte brev videre til disiplen der han skulle komme, og ba de om å ta vel imot han. Videre må vi bare si at alt tyder på at Paulus skrev dette store, kjente og innholdsrike brevet, romerbrevet, før han selv hadde vært i Rom. Og der kan vi også lese avslutningen om hvordan han hilser de som da bor i Rom, der han skriver til. Slik som han også hadde hilst det ekteparet når han skrev brevet til Timotheus, så hilser han dem også i Rom. De måtte altså være kommet tilbake til Rom, det ekteparet Priscilla og Aquillas. Og så sier han gang på gang, hils også menigheten i deres hus, og det sier han også når han skriver romerbrevet. Da var de kommet tilbake til Rom, var med i arbeidet, stilt huset sitt til disposisjon for menigheten. Vi har mye å lære av dette ekteparet. Omsider så kom også Paulus til Rom, men da kom han som fange. Vi kunne ha lest videre i Apostlenes gjerning om hans farefulle reise til Rom, med forlis og mange muligheter til å vitne om Jesus Kristus, og om de mulighetene som han benyttet seg av. Til slutt så tar vi med et vers som forteller at Paulus kom til Rom, og da leser vi Apostlenes gjerninger 28-15. Og da leser vi ifra det 28. kapittelet og vers 15. Brødrene der hadde fått høre om oss, og møtte oss helt ute ved foren Appi og Tris Taberne. Da Paulus så brødrene, takket han Gud og fattet mot. Ja, det er kanskje et kjent uttrykk, da Paulus og brødrene takket han Gud og fattet mot. Og da legger vi bare til og sier, kanskje var Aquilla og Priscilla med og satte nytt mot i Paulus når han endelig var kommet til Rom. Slik arbeider Herren, og han vil gjerne ha deg og meg med i arbeidet for evangeliets fremme. Takk for i dag.
1: Alf Kristian Tellefsen var andagsholder i Over en åpen bibel i dag. Serien produseres av Norea Mediemisjon, og hver fredag kan du ringe inn ditt forbundsemne til oss. Bruk telefonnummer 38 14 50 20, 38 14 50 20, eller skriv det inn på bønneveggen vår på norea.no. Så vil ansatte i Norea be over disse emnene hver fredag ettermiddag.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn er Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

dag 261. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene kapittel 23, vers 17-18, Høysangen kapittel 1-4, Hebreerne kapittel 1, Salme 106, vers 39-43. Ordspråkene, kapittel 23, vers 17-18. La ikke ditt hjerte være nidkjært mot syndere, men alltid nidkjært for Herrens frykt. Sannelig, det er en fremtid for deg, og ditt håp skal ikke bli tilintet.

Høysangen kapittel 1-4. Høysangen av Salomo. Å, ville han bare kysse meg med kyss av sin munn, for din kjærlighet er bedre enn vin. Nydelig er duften av dine salver, ditt navn er en utgitt salve, derfor elsker jomfruene deg. Ta meg med deg, la oss skynde oss. Kongen har ført meg inn i sine kamre, vi vil fryde og glede oss i deg. Vi vil prise din kjærlighet mer enn vin. Med rette elsker de deg. Sort er jeg, men yndig. Dere Jerusalems døtre, som Kedars telter, som Salomos telttepper. Stirr ikke på meg, fordi jeg er så mørk, fordi sol har brent meg. Min mors sønner ble harme på meg. De satte meg til å vokte vingårdene. Min egen vingård har jeg ikke voktet. Si meg, du som min sjel elsker, hvor vokter du jorden? Hvor lar du den hvile om middagen? Hvorfor skal jeg være som en tilsløret kvinne som går omkring ved dine venners flokker? Vet du det ikke, du vakreste blant kvinner, så følg sauene spor og vokt dine skje ved gjeterhyttene. Med hestene foran faros vogner vil jeg liggende deg, min kjæreste. Fagre er dine skinn mellom skjedene, din hals i perleradene. Gullskjeder vil vi lage til deg med sølvprikker på. Så lenge kongen satt ved sitt bord, ga min nardussalve sin duft. Min elskede er for meg en myrrapose som hviler mellom mine bryster. Min elskede er for meg en blomsterklase fra hennabusken i Engidis vingårder. Hvor vakker du er, min kjæreste, hvor vakker du er. Dine øyne er som duer, hvor vakker du er, min elskede, hvor vakker du er. Og vårt leie er grønt, sedrer er bjelkene i vårt hus, sypresser er tak og loft. Kapittel 2. Jeg er Sarons blomst, dalenes lilje. Som en lilje blant torner, slik er min kjæreste blant de unge kvinner. Som et epletre blant skogens trær, slik er min elskede blant de unge menn. Å sitte i hans skygge er min lyst, hans frukt er søt for min gane. Han har ført meg til vinhuset, og hans banner over meg er kjærlighet. Styrk meg med druekaker, forfrisk meg med epler, for jeg er syk av kjærlighet. Hans venstre hånd er under mitt hode, og hans høyre hånd favner meg. Jeg ber dere inderlig, dere Jerusalems døtre, ved gasellene eller ved hindene på marken, at dere ikke vekker og ikke egger kjærligheten før han selv vil. Hør, der er min elskede. Se, der kommer han springende over fjellet, hoppende over haugene. Min elskede ligner en gasell eller en ung hjort. Se, der står han bak vår vegg. Han kikker inn gjennom gluggen. Han gløtter inn gjennom gitteret. Min elskede tar til orde og sier til meg, stå opp, min kjæreste, du min vakre, og kom ut. For se, nå er vinteren omme, regnet er dratt forbi og er borte. Blomstene kommer til syne på marken, sangens tid er inne, og turtelduens røst har latt seg høre i vårt land. Fikentreets frukter tar til å rødme, og vintrærenes blomster dufter. Stå opp og kom, min kjæreste, du min fagre, så kom da. Min due i klippens kløfter, i fjelltindens ly, la meg se din skikkelse, la meg høre din røst, for din røst er blid, og din skikkelse er fager. Fang revene for oss, de små revene som ødelegger vingårdene. Våre vingårder står jo i blomst. Min elskede er min, og jeg er hans, han som vokter sin jord blant liljene. Innen dagen blir sval og skyggene flyr, vend om, min elskede, lik en gasell eller en ung hjort på de forrevne fjell. Kapittel 3. På mitt leie lette jeg om natten etter ham som min sjel elsker. Jeg lette etter ham, men jeg fant ham ikke. Jeg vil stå opp og gå omkring i byen, på gatene og på torgene. Jeg vil lete etter ham som min sjel elsker. Jeg lette etter ham, men jeg fant ham ikke.
Vekterne som går omkring i byen møtte meg. Har dere sett ham som min sjel elsker? Ikke før var jeg gått fra dem, så fant jeg ham som min sjel elsker. Jeg grep fatt i ham, og jeg slipper ham ikke før jeg har ført ham til min mors hus, til hennes kammer som har født meg. Jeg ber dere inderlig, dere Jerusalems døtre, ved gasele eller ved hindene på marken, at dere ikke vekker og ikke egger kjærligheten før den selv vil. Hvem er hun som kommer opp fra ørken, som røkstøtter, omduftet av myrra og virak, av alle kremmerens krydder? Se, det er Salomos bærestol med 60 krigsmenn omkring, av Israels krigsmenn. Alle er de vepnet med sverd, oppøvd i krig, hver med sverd ved lend til vern mot nattens redsler. En bærestol laget kong Salomo seg av Libanons trær. Den stolper laget han av sølv, dens ryggstø av gull, den sete av purpur. Innvendig er den smykket i kjærlighet av Jerusalems døtre. Gå ut, dere Sions døtre, og se på kong Salomo med den kronen hans mor har kronet ham med på hans bryllupsdag, på hans hjertegledes dag. Kapittel 4. Hvor vakker du er, min kjæreste. Hvor vakker du er. Dine øyne er duer bak ditt slør. Ditt hår er som en flokk av geiter som leirer seg nedover Gileadfjellet. Dine tenner er som en flokk av nyklipte sauer som stiger opp av badet. Alle har de tvillinger, og ingen blant dem er uten lam. Dine lepper er som en skarlagensnor, og din munn er yndig. Som et stykke granateple er din tinning bak ditt slør. Din hals er som Davids tårn, bygd til våpenhus. Tusen skjold henger på det, alle krigsmennes skjold. Dine bryster er som tvillinger av en gasell som beiter mellom liljer. Når dagen blir sval og skyggene flyr, vil jeg gå til myrraåsen og til virakhaugen. Alt er vakkert ved deg, min kjæreste. Det er ikke noen lyte på deg. Kom med meg fra Libanon, min brud. Kom med meg fra Libanon. Se ut fra Amanas topp, fra toppen av Senir og Hermon, fra løvenes bosteder, fra panterenes fjell. Du har vunnet mitt hjerte, min søster, min brud. Du har vunnet mitt hjerte med et eneste øyekast, med en av kjedene om din hals. Hvor fager din kjærlighet er, min søster, min brud. Hvor mye bedre er ikke din kjærlighet enn vin. Og duften av dine salver er bedre enn alle velluktende urter. Av honning drypper dine lepper, min brud. Honning og melk er under din tunge, og duften av klærne dine er som duften av Libanon. En lukket hage er min søster, min brud. Et avstengt oppkomme, en forseglet kilde. Du skyter opp som en lysthage av granatepletrær med sin kostbare frukt, som hennabusker sammen med narder og safran, kalmus og kanel, sammen med alle slags viraktrær, myrra og aloetrær, sammen med alle de beste, velluktede urter. En kilde i hagene er du, en brønn med levende vann og strømmer fra Libanon. Våkn opp, nordavind, kom, sønnavind, blås gjennom min hage, så dens duft kan strømme ut. Å, om min elskede ville komme til sin hage og spise dens kostbare frukt.

Glansen av hans herlighet og avbildet av hans vesen, og han bærer alle ting ved sin kraftsord. Etter at han hadde fullført renselsen for våre synder, satte han seg ved majestetens høyre hånd i det høye. Og han er blitt så meget større enn engle, som han har arvet et herligere navn fremfor dem. For til hvem av engle har han noen gang sagt, «Du er min sønn, jeg har født deg i dag». Og et annet sted, «Jeg vil være far for ham, og han skal være sønn for meg». Og når han så igjen fører den førsteføtte inn i verden, sier han, «Og alle Guds engler skal tilbe ham». Om engler, sier han, «Han gjør sine engler til vinder og sine tjenere til flammende ild». Men om sønnen, sier han, «Din trone, Gud, står i all evighet, og rettferdsstav er ditt rikes kongestav. Du elsket rettferd og hatet lovløshet. Derfor, Gud, har din Gud salvet deg med gledens olje fremfor dine medbrødre. Og du, Herre, la i begynnelsen jordens grunnvoll, og himmelen er dine henders verk. De skal gå til grunne, men du forblir. De skal alle eldes som et klesplagg. Som en kappe skal du rulle dem sammen. Som et klesplagg skal de skiftes. Men du er den samme, og dine år tar aldri slutt. Men til hvem av engler har han noen gang sagt, «Sett deg ved min høyre hånd, til jeg får lagt dine fiender til skammel for dine føtter». Er det ikke alle tjene ånder som sendes ut til tjeneste for deres skyld som skal arve frelse?

Salme 106, vers 39-43. De ble urene ved sine gjerninger og drev hor ved sin adferd. Da ble Herrens vrede opptent mot hans folk, og han fikk avsky for sin arv. Han ga dem i hedningers hånd, og de som hatet dem hersket over dem. Deres fiender undertrykte dem, og de ble ydmyket under deres hånd. Mange ganger fridde han dem ut, men de var gjenstridige i sine råd og sank dypere i sin synd. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 88.07, og bibelleseplan er hentet fra deres bok Ett års Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Mediers arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no, og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

0: Velkommen til Over en åpen bibel, andakt produsert av Norea Mediemisjon. Nå det Sverre Hovda, forkynner i Norsk Luthersk Misjonssamband, som skal holde andakt over temaet om å bevare hjertet fremfor alt.
1: Wenche Myhre synger I en sang «For livet skal vi slåss, så lenge det går blod igjennom oss». Hjertet I kroppen vår har den funktionen at blodet skal holde liv I oss. Så livet varer så lenge det går blod igjennom oss. Litt fakta om vårt fysiske hjerte. På under ett minutt kan hjertet ditt pumpe blod til hver enkelt celle I kroppen din. I løpet av ett døgn slår hjertet ditt omtrent 100 000 ganger, det vil si ca. 36 millioner ganger I løpet av et år, og omtrent 2,7 milliarder ganger I løpet av et liv, om du blir ca. 75 år. I løpet av en dag transporteres blod omtrent 19 000 kilometer, tilsvarende 4 ganger distansen fra kyst til kyst I USA. Ganske fascinerende. Og vi vet at hjertet helt nødvendig for at alt annet I kroppen skal fungere. Når jeg tenker på hjertet I den mer utvidede betydningen, som jeg har snakket om denne veka, så har hjertet også en sånn helt avgjørende betydning for livet. Det det som bor I hjertet ditt, som avgjør hvor du skal være I evigheten. Vi leser I Gamle Testamentet at Samuel skulle salve David til Israels konge. Da står det sånn, når han ser en staute kar, som sikkert så ut som en kommende konge. Men Herren sa til Samuel, «Se ikke på utseende hans og på hans høye vekst, for jeg har forkastet ham. Jeg ser ikke på det mennesket ser på, for mennesket ser på det ytre, men Herren ser på hjertet.» Gud ser mer enn det vi kan vise frem I det ytre. Han ser på hele personligheten. Han ser ditt indre liv. Det en som vet absolutt alt om deg. Og likevel så vil han ha en nær og god relasjon til deg. Han vil inn I ditt hjerte. I Esekiel står det et vers om hvordan Gud skaper noe nytt I et menneskeliv. Det på en spesiell måte sagt til Israel, men Gud har vist oss at hans frelse gjelder for alle mennesker. Jeg vil gi dere et nytt hjerte, og en ny ånd vil jeg gi dere. Jeg vil ta bort steinhjertet av deres kjøt og gi dere et kjøthjerte. Min ånd vil jeg gi inni dere. Jeg vil gi dere et nytt hjerte. Når Jesus var her på jorda, så ser vi hvordan han bokstavlig talt gjorde menneskeliv nye. Han møtte mennesket, og så gjorde han livet nytt. Han den samme I dag, og han vil inn til deg. I Johannes åpenbaring 3, vers 20, så står det, «Se, jeg står for døren og banker.» Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde nattverd med ham og han med meg. Jesus banker på. Det godt mulig at du som hører nå vet at Jesus utenfor ditt hjerte. Han banker på. Han vil inn. En fattig dame var redd for at du måtte flytte, for hun klarte ikke å betale husleie. En mann som hadde penger tenkte at han ville hjelpe denne fattige damen, og gikk for å gi henne penger. Han banket på, men hun åpnet ikke. Senere så traff han henne ute og fortalte at han hadde vært hjemme hos henne for å gi henne penger. Da svarte hun, «Jeg tørte ikke åpne, for jeg trodde det var han som skulle kreve inn husleie. Det var ikke det. Det var han som ville gi.» Mange tenker at de ikke vil åpne når Jesus banker på deres hjerte, for de tenker han kommer med krav og bud og masse stress. Men han kommer først og fremst for å gi deg det du trenger aller mest, tilgivelse og evig liv. Han sier han kommet for å gi liv og overflod. I Romerbrevet 10 så kan vi lese sånn som dette. For dersom du med din munn bekjenner at Jesus Herre, og I ditt hjerte tror at Gud reiste ham opp fra de døde, da skal du bli frelst. Det med hjertet vi tror. Hva det som så avgjørende med hjertet? Jo, det sørger for at blodet gir sin livgivende gjerning I hele kroppen, I alle organ I kroppen. I Bibelen står det mye om blod. Det som i en særstilling blir snakket mest om er jo Jesu blod. Og så blir det sagt at i det er det liv for oss. Først Johannes, så står det sånn som dette. Men dersom vi vandrer i lyset, liksom han er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu hans sønns blod renser oss fra all synd. I en sang står det sånn som dette. Fremfor alt la ditt blod, denne rensende flod, være daglig mitt kjæreste sted, hvor jeg senker meg ned, hvor jeg finner min fred. Herre, det er det største jeg vet. Så vil jeg slutte av med litt ifra ei salme, det er salme 73. Hvem har jeg ellers i himmelen? Når jeg bare har deg, begjærer jeg ikke noe på jorden. Om enn mitt kjøt og mitt hjerte svikter, så er Gud mitt hjertes klippe og min del for evig. Jeg sto med kista til faren min og las disse versene, og da ble det veldig tydelig for meg. En dag opplever vi at vår fysiske kropp og vårt hjerte svikter oss, og da er det viktig å ha noe som varer evig. Selv om kropp og hjerte svikter, så er Gud mitt hjertes klippe og min del eller min eiendom for evig.

0: Du lytter på Jære Misjonsradio. Jeg heter Elise Alpostad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversatt boka for tysk og leser andakten i dette opptaket.
1: Fredag etter pinse. For Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Den som tror på ham blir ikke dømt. Johannes 3, 17 og 18. Her hører du sterkt og klart hva som er Guds vilje og mening for hele verden. Nettopp fra dem som har synd, tar han bort alt det som forferder dem på grunn av den samme synd, den som gjør at de er under fordømmelsen. For han sier høyt og klart at Kristus ikke er sendt, og at hans rike ikke er stiftet for at han skulle dømme og fordømme. Den dommen er allerede for lenge siden gått ut over alle mennesker ved loven. Fordi alle er født i synd, er de også alle skyldige til døden. Det gjenstår ikke annet enn at sverdet skal heves. Men da legger Kristus seg imellom. På Guds befaling byr han dommeren og bøddelen å vente, og frelser den fordømte. Årsaken til at han kommer oss til hjelp, er nettopp at verden er fordømt. Her hører vi altså at Kristus er sendt for å frelse dem som er fordømt. Det skjer for at vi skal vite at han er kommet for vår skyld, vi som føler og innser dette. Han vil gjøre oss salige. For at han ikke skal være kommet til fånyttes, må det jo være noen som blir salige. Det kan ikke være andre enn de som blir plagd og forferdet på grunn av deres elendighet og fordømmelse. Nettopp for slike som ikke føler noen kjærlighet, men bare vrede og fordømmelse, er dette vennlige ordet sagt, for så har Gud elsket verden. For de andre blir dette talt til ingen nytte. De som ikke tror at de er fordømte syndere, vil enda mindre tro at de blir frelst bare på grunn av Jesus. Det kommer imidlertid ikke an på hvor verdig eller uverdig du er. Det er allerede besluttet at alle er syndere og fortjener fordømmelsen. Men det som det kommer an på, er om du tror på denne Kristus eller ikke. Tror du, så er du allerede hjulpet, og fordømmelsens dom er tatt bort fra deg. Tror du ikke, så forblir denne dommen over deg. Ja, siden du ikke tar imot Kristus, hoper du opp over deg synd på synd. Men det finnes et trøstespråk mot anfektelser og mot svake samvittigheters redsel. Det finnes et ord for de som sukker etter trøst, og gjerne vil vite hvordan forholdet er mellom dem og Gud. Disse skal ta dette ordet til hjertet, for det sies til dem. De skal vite at Gud har sendt sin sønn, ikke for å dømme, men for å frelse. Gud har på forhånd bestemt at de som tror på denne sønnen, ikke skal trenge å frykte for noen dom. De er satt fri. Lovens dom og fordømmelse er derfor tatt fra dem. Dersom de bare tror disse ordene, blir i stedet Guds nåde og det evige liv tilkjent og skjenket dem i Kristus. Landsdag nummer 444, vers 4 og 5. Skinn over vang som en morgen med sang, morgen i mai når det grønnes. Liflighetsmakt gjøre søvnige vakt, så på Guds nåde det skjønnes. Tonene dype i gry og kveld, røre selv hjertet så hardt som fjell. Pinse og dåp til Guds herlighetsåp, folkeferd alle gjenføde. Tale og skrift om vår frelsers bedrift, blomstre som rosene røde. Livstreet skyter fra korsets fot, smake la alle at Gud er god.

En amerikansk dame som heter Doris har fortalt om den gangen hun og mannen hennes flyttet inn I et nytt hus. Mens de snakket om hvordan de ville ha det, sa mannen, «Hva om vi har et stort bilde av Kristus I dagligstua?» Hun var litt I tvil. Var det en god tanke? Naturligvis var de kristne og glad I Jesus, men å ha et stort bilde av Jesus I stua, der alle som kom inn straks ville legge merke til det, ville det ikke virke litt fanatisk? De fleste vennene deres var kristne, men de levde stort sett I en verden av hobbyer, selskaper og bridgeklubber. Men Kristusbildet kom på plass. I løpet av de to neste årene hendte mange interessante ting I denne familien, som hadde direkte sammenheng med det spesielle bildet I stua. Helt fremmede mennesker, for eksempel han som leverte avisen, begynte å fortelle om vanskene sine. Andre kommenterte bildet I stua, og noen la ikke skjul på at de burde egentlig ha blitt kristne. Doris sa, «Livet vårt har fått mer mening fordi vi på denne måten hadde bekjent at Kristus Herre I livet vårt. Vi kan si fra om at vi tror på Jesus på mange måter. Bibelen sier at det viktig. Det står skrevet, «For hvis du med din munn bekjenner at Jesus Herre, og I ditt hjerte tror

lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Paul Vigmostad.

Ja, vel møtt til å begynne å gå og høre Guds ord igjen. Og tenk meg for lov å høre det også på radioen, på Jæren Misjonsradio nå. Nå skal vi høre Herre tal til meg nå. Ranna Bergmannskor skal synge for dere.

Ja, så var det ord for dagen vi skal dele videre. Og da vil jeg konsentrere meg om pinsehøgtida. Pinsehøgtida hører nøye sammen med både jul, påske og Kristi himmelfartsdag. Den hellige ande hører nøye sammen med Gud og Jesus, og den tredje person i guddommen, og talsmannen som Gud og Herren Jesus, som Jesus skulle få av Faderen, og lova disiplene å sende anden om ikke mange dager, da han kom hjem til himmelen igjen, jo Gud. Den ble utgitt på pinsefestens dag som vi nå feirer, først over disiplene, og så til den enskilde som vender om i tru på Herren Jesus Kristus. Apostlenes gjerninger 2:38-39. Peter sa til deg, omvend dykk, og lat dykk alle døypa på Jesu Kristi navn. Til syndenes forlating, så skal dykk få den heilage ande til gåve. For løftene tilhører dykk og dykker barn, og alle de som er langt borte. Er du langt borte, du som lytter i dag? Herren vår Gud kaller på deg òg, i Jesu navn. Han, den heilage ande, skal overbevise hver om synd, om rettferdighet, om dom. Han kaller og overbeviser slik som det hendte på pinsefestens dag, da Peter taler til folket, og 3000 sjeler fikk et sterkt kall til å vende om ved anden, og den heilage ande vært gjeven til den enskilde som vende seg om og tok imot frelsa i Jesus Kristus. Anden skal herliggjøre Jesus. Johannes 16:14-15. Han skal herliggjøre meg, for han skal ta mitt og forkynne det for dykk. Alt det som Faderen har er mitt. Difor sa jeg at han teker mitt og forkynner for dykk. Den heilage ande er midt i de fire beane. A. I Bibelen, Guds ord, der ordet lesast eller forkynnast, da må den heilage ande åpenbære, tyde ordet for okkar hjarta. Og B. I bøn, der vi ber til Faderen i Jesu navn, åleine eller flere samla, må anden få fylle og leie okke. Og i brodersamfunnet, der vi samles Guds folk til møte, til forkynning, sång og bøn og offergave til Guds rike, der trenger vi anden til å gi visdom, veilede dere og fylle dere med mot, kjærleik og omsorg. Og det, i brødsbrytinga, der vi deler Herrens nattverd, der er vi avhengig av anden som teker mitt og gjev dykk, sier Jesus. Anden må få åpne våre hjerter så vi ser hva nattverden virkelig betyr, hva Jesus gjorde da han frelste dere på Golgata-krossen, ei høgtidsstund ved Jesu føtter. Den heilage ande er pante, garantien på at vi er Guds barn, er frelst av nåde ved tro på Herren Jesus, 2. Kor 1:21-22. Men han som binder både okk og dykk fast til Kristus, og som hever salva okke, det er Gud. Han har òg sett sitt segl på okke, og gjev okke anden som pant i okke hjarter. Hver en kristen er et Guds tempel, ved at den heilage ande tek bolig i hjarta. Gud og Jesus kjem og tek bolig i okke ved anden. Å, hvor rik jeg er! Hver en som vender om og tror på Herren Jesus og mokker frelser og Herre. Vi les fra 1. Kor 6:19-20. Eller veit dykk ikke at dykk er lekam, er et tempel for den heilage ande som bor i dykk, og som det hever fenge fra Gud. Det tølhører ikke lenger dykk sjøl. Det er dyrt kjøpte. Lat og lekamen være til ære for Gud. Hva er kjennetegnet på en sann kristen? Svaret er, den som vært driven av den heilage ande i sitt hjarta,
For det kamp i oss mellom kjødet, arvesynda i oss og anden. Romerbrevet 8, 11, 14 og 17. Men dersom hans ande som reiste Jesus opp fra de døde bor i dykk, da skal han som reiste Kristus opp fra de døde, og levende gjøre dykker daulegge lekammer ved sin ande som bor i dykk. For så mange som vært driven av Guds ande, de er Guds barn. Men er vi barn, da er vi også arvinger. Vi er Guds arvinger, og Kristi medarvinger, så sant vi lier med han, for at vi skal herliggjøres med han. Den hellige ande ber for den som er i Kristus og er frelst. Romerne 8, 26-27. Og her kommer ande noe til hjelp i okkar skrøpelighet, for vi vet ikke hva vi skal be om slik vi burde, men anden selv gjeng i forben for okkar med sukk som ikke rommes i ord. Men han som gransker hjertene, vet hva anden trakter etter, for det er etter Guds vilje han gjeng i forben for de heilage. Gud gav okkar krafts og kjærleiks og sindighetsande. 2. Timoteus 1,7. For Gud gav okkar ikke en ande som verkar feighet, men krafts og kjærleik og sindighetsande. Lat anden få virke dette i dagliglivet okkars, i tjeneste for okkars medmenneske, som menneskefiskere, og gåver til misjonens store sak, heima i landet okkars og til jorda sine enda. Kjære misjonsradiolyttere, Guds ande er en kjærlighetsgåve fra Gud og Jesus, som ikke kan være foruten. Kan du det, kjære lyttere? Vi må ha anden for å komme inn i og heim til Guds evige rike. Lat dere gi anden glede ved å være overtyda at vi trenger frelsa, vende om og være Guds og Jesu barn, frelsa bare nåde. Ellers gjeng vi fortapt i evighet. Det må ingen av dere vede faras, kjære lyttere. Skund deg, menneske, og forordna saka di med Gud i Jesu Kristi navn. Nå har jeg bare kort vært innom noe av det pinsen og den heilige ande har å bety for dere. Vi tilber å takke deg, kjære far i himmelen, og Jesus Kristus, at det ikke etterlette dere som forleder foreldreløse barn, men sender den heilige ande til dere jord, som skal herliggjøre Gud og Jesus for dere, veileder dere til hele sanninga. Halleluja. Amen. Nå hører vi «Jeg vil prise min gjenløser» av Hallgeir Gregar.

0: går med rask til avslutning også i dag på Jæren Misjonsradio. Jon Arvid Bøkman er sendt programmet, og Holger Kjølvik har vært vår kjære og trofaste medarbeider. Takk for i dag.
1: Nå kommer det en tingering. Det blir møte på Skjæveland Misjonshus søndag 31. mai klokka 11. Da blir det tale av Eivind Itstebø. Alle er hjertelig velkomne, og dette arrangeres av Bibelsk Tro.

0: Her står denne elitestudenten i for selveste solens tempel i Egypt, med jakken full av medaljer, og kline geiteblod på dørkarmen til huset sitt. Kan du se det for deg? Og folk rister på hovedet, og synes det både meningsløst og makabert. Vi leser det som hellige og høytidelige solskinnshistorier. Men det er ikke solskinnshistorier.
1: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Vi begynner med å lese fra vers 24 i Hebreerne 11. I tro nektet Moses, da han ble stor, å være sønn av faraos datter. Han ville heller lide vondt sammen med Guds folk, enn å leve en kort tid i syndig nydelse. Han holdt Kristi vanære for en større rikdom enn skattene i Egypt. Han så nemlig frem til lønnen som ventet ham. I tro forlot han Egypt uten å frykte for kongens vrede. Det var som om han så den usynlige, og derfor holdt han ut. I tro holdt han påske og strøk blodet på dørkarmene, for at den ødeleggende engelen ikke skulle røre israelittenes førstefødte. Det er Moses vi er kommet til nå, i denne rekke av personligheter i det gamle sementet, som ble sett fram som eksempel på sann og ekte tro. Hverdagstro har vi kalt det. For det er i hverdagen troen skal vise seg. De var ikke helgen av disse. De gjorde mange feil, og flere av de falt. Men de reiste seg igjen. Og troen var ikke at de var så prektige i alle situasjoner i livet, men at de valgte rett når Gud sette dem på valg. De valgte den smale vei. Det vil si de trosset flertall og mobbing. De fråskrev seg berømthet og popularitet. De valgte Guds vei når de sto ved veiskillet. Og den siste vi har sett på i rekken av disse er Moses. Han sto ved et veiskille, som vi snakket om sist. Han sto på valg i møte med å bli en av verdens mektigste og mest berømte menn. Til å være en av de ukjente medlemmene av Guds folk. Og han valgte det siste, selv om han måtte, om det betydde at han måtte frå seg å være faraos dottersønn og arving til det store riket. Og nøkkelen til at han valgte slik, var at han så fremover, står det. Han så lenger enn til den kortvarige nydelse. Han så hva som ville være det beste på lang sikt. Og framfor alt så han at å være på Guds vei, å ha sitt navn skrevet i Guds bok, å være arving til Guds rike, var større enn noe annet. Det ville han ikke missa. Så er vi altså kommet til vers 27. I tro forlot han Egypt uten å frykte for kongens vrede. Det var som han så den usynlige, og derfor holdt han ut. Der er du det igjen. Han hadde en visjon. Han så Gud i det hele. Derfor forlot han Egypt. Du og jeg har ikke idéer om hva slags valg og hva slags offer Moses sto overfor. Vi kan nok sitere dette ordet så fremt vi vil når vi står på vitnemøte. Og vi kan gjøre oss til ett med Moses som valgte å leve vondt sammen med Guds folk framfor en kortvarig nytelse av synden som vi hører ofte vitne om. Men du og jeg har ikke stått overfor et slikt valg som Moses. Og ikke vet vi hva det koster for han å forlate Egypt. Det var Moses sitt heimland. Og han var ikke der som træl, slik som hans folk var. Han var der som framtidig hersker. Han var der som faraos arving. Egypt. Jeg har aldri vært der. Noen av dere her, kanskje. Men jeg vet om en plass som var min egen heimplass. Og jeg vet alt om den plassen. Jeg kjenner veiene og gårdene og graset og blommene og huset og alt. Jeg kjenner elver som renner stilt gjennom myra, der laksen spretter om sommeren. Jeg kjenner markene der ringgåser og ruger og lerker synger. Jeg kjenner mest til hver tue der jeg lå på ryggen om sommeren og tygde på et strå. Jeg kjenner plassen der jeg har mine røtter. Og i alle de år jeg har bodd på forskjellige plasser i landet, har jeg lengta tilbake. Ikke minst da vi braut opp og drog til USA som emigranter,
Jeg visste ikke om jeg noen gang ville komme tilbake til plassen, til heimplassen min, for å bo. Og dette var Moses sitt heimland. Her hadde han vokst opp. Her hadde han sin familie, sine venner, sine steforeldre. Her hadde han alt. Ikke tro at ikke Moses var glad i sin familie. Og nå tenker jeg på hans egyptiske familie. Klart han hadde følelser overfor deg. Klart han var knyttet til dem. Klart det var som å rive ut noe av seg selv den dagen han bestemte seg for å bryte med dem og slå seg sammen med hebreerne. Og senere dra ifra landet til et ukjent land, en ukjent plass som de bare hadde hørt snakk om. Det dreier seg om å bryte opp ifra det kjente og trygge. Noen av dere har jobbet på samme arbeidsplass i 40 år. Noen av dere bodd i samme hus i 80 år. Så langt tilbake som du kan huske. Du er blitt oppfostret i det huset. Du er kanskje oppfostret dine egne barn i det huset. Og hvis du får bestemme selv, så vil du dø i det huset. Ingen annen plass vil du leve. Og ingen annen plass vil du dø. Fordi det er din plass. Det er der du hører til. Jeg vet om en prest som søkte et prestekall, der forgjengeren hadde vært prest i 37 år. I 37 år hadde gamle presten stannet på samme talerstol, tjent i samme prestegjeld. Og den nye presten sa halvt i spøk og halvt i frustrasjon. Stemmen hans sitter fast i preikestolen. Den sitter fast i selve treverket. Spor etter hendene hans sitter i talerstolen. 37 år på samme plass, på samme talerstol. Du kan være på en plass så lenge at det er spor etter tommelfingrene der. Og det er hva Egypt var for Moses. Han visste ikke om noe annet enn Egypt. Han hadde aldri vært i Kanaan. Han kjente kun Egypt. Men han forlot Egypt. Han forlot det som var den eneste plassen på jorda han kjente. Og den eneste plassen han elsket. Hvorfor? Det har noe med tro å gjøre, sier Hebreerbrevet. Det har noe med tro på han som ledde han og sa at han skulle flytte, at han skulle dra. Og å leve i tro er ofte ensbetydende med oppbrudd. Ikke nødvendigvis fysisk oppbrudd. Ikke nødvendigvis å flytte fra et hus til et annet, fra en bygd til en annen, fra et land til et annet. Men det innebærer ofte å bryte med noe. For å følge Gud. Moses bestemte seg for å bryte med det trygge og kjente. Ennå Egypt var en del av hans blodsystem. Og han bestemte seg for å flykte på tross av at han visste det ville få negative følger for hans forhold til farao, selvsagt. I tro forlot han Egypt uten å frykte for kongens vrede, står det. Fordi han så fremover. Han så en annen konge som betydde mer for han enn noen annen konge. Han så den usynlige, som det står her. En av våre største kamper, folkens, dreier seg om å løsrive oss ifra ting som binder oss. Huset, plassen, folket, eiendommene. Fordi alt det gir en viss sikkerhet og en viss trygghet. Og Guds største problem med oss er at det er så vanskelig for oss å handle utenfor denne sikkerheten og handle i tro. Ingenting galt med hus eller plass eller eiendom eller røtte. Jeg elsker slike ting.

alle som ikke er blod på døra skal bli rammet av døden. Ja, sier Moses, det kan høres rart ut, men Gud har sagt at så skal skje. Og den natta hørtes det skrik over hele Egypt. Et slik hav av skrik var aldri blitt hørt på jorda. Og du kan jo si at det rokker litt ved ditt bilde av en god og kjærlig Gud. Men den diskusjonen gidder jeg ikke gå inn på nå. Jeg bare konstaterer at det står i Bibelen, og at det hendte, og at Gud er en hellig Gud, og ikke krever mer av oss enn lydighet. Ser du det? Han krevde ikke noe av disse menneskene, annet enn at de skulle kline noe blod på dørkarmen. Var det så mye forlangt, egentlig? Og Moses hadde ikke noen tradisjon å støtte seg på her, når han ga denne befalingen videre til jødene. Noe slikt hadde aldri hendt før. Det var ikke skrevet om noe slikt i noen bøker. Hvordan kunne han gå med på å gjøre noe så uvanligt? Av samme grunn som Noah kunne gå med på å gjøre noe så uvanligt som å bygge verdens største båt midt inne i ørken, en ørken som ikke hadde sett regn i manns minne. Av samme grunn som Abraham og Sara kunne bryte opp ifra sitt heimland og dra ut på en ferd som de ikke ante hvor den ville ende. Av samme grunn som alle disse som har vært innom i disse programmer kunne bryte opp og gjøre de mest uvanlige ting, fordi Gud sa gjør det, og fordi de så noe der fremme. Det er ikke noe hokus pokus ved dette. Dette er noe som Bibelen kaller tro, hverdagstro. Det dreier seg ofte om å gjøre ting som alle andre ikke gjør. Det dreier seg ofte om å la være å gjøre ting som alle andre gjør. Det dreier seg om lydighet, lydighet imot Gud. Det dreier seg om å stå alene ofte, om å ikke bli forstått, om å bli regnet som litt rar. Og hvis du ikke vet hva jeg snakker om nå, så har du kanskje ikke erfaring med hva det vil si å vandre i tro. Det handler ikke om å ta giftige slanger i hendene og hoppe ut for stup for å demonstrere hvor stor tro jeg har. Ikke noe av den slags. Det dreier seg om enkel lydighet i hverdagen, der Gud har sagt noe som folk flest ikke forstår. Men han har sagt det, og du tror på det, og du handler etter det, om du så skulle stå helt alene. Det er tro. Det handler om å si nei, slik vi vinner på sist gang. Om å avstå for ting som Gud har sagt om ikke gjør det. Det handler om valg. Det handler om å velge å gjøre det Gud har sagt, framfor å følge flertallet og moden. Gjør du det? Jeg vet om mange som bekjenner seg som kristne som ikke gjør det. Jeg vet om mange som bekjenner seg som kristne som ikke lever slik Gud har sagt i sin bok, men som har valgt å leve slik tida sier er riktig, slik flertallet lever. Og de synder imot seg selv, og de synder imot Gud, og de synder imot de mennesker de skulle være et lys for og vise vei for. Hva var det som var så stas med Moses og Abraham og Isak og Jakob og Sara og Noah og Josef og alle som står på denne lista? Vi gjør det i det helgener, men de var ingen helgener. Ikke den betydning av ordet som vi tenker. De var alminnelige mennesker med feil og svakhet, med fall og skrøbelighet. Men de hadde en ting felles. De hadde noe så enkelt og dog så vanskelig, som kalles lydighet, og som Bibelen kaller tro. For det er det det dreier seg om. Tro er lydighet.
Ikke snakk om tro hvis du ikke villig til å lye Gud i de små og store ting som du møter i hverdagen og i livet. Ikke snakk om tro hvis du neglisjerer det han har sagt. Han er ikke interessert i å se mennesker som utfører så voldsomme ting, som skiner og blinker og skaper oppsikt. Han ser etter én ting, lydighet. Og det gjør du også. Hvis du er barn eller venner. Det du setter pris på med folk er ikke hvor mye de glitrer, men om de er til stoler på. Om de hører hva du sier og gjør etter det. Slik er Gud også. Han leder etter mennesker som er klar til å leve i tro. Det vil si klar til å høre hva han sier og innrette sitt liv etter det. Det er troen.

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet en del av serien Vegen gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veien. Programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Og vi har fått torsdag den 5. april, og mannskapet her på Misjonsradioen, det er så det pleier på torsdagsmorgenene, det er Holger Kjølvik som sitter i studio, og Kristen Øygaard, han er tekniker, det er det mannskapet som har vært ganske lenge. Og så i sendingen i dag så vil det være preget av at nå var det, har vi nettopp passert påske, og det er veka etterpå, og vi kommer til å ha i dag noe som etter påske. Det er jo noe de kaller etterselskap hvis de har hatt en stor fest. Og i dag har vi etterselskap på påskebudskap og det som det står for, og da gjelder det misjonen. For det var det siste Jesus sa med sine når han reiste ifra dem, at de måtte passe på at dette budskapet kunne gå til alle folk over hele verden. Og når jeg sa det at vi skal ha etter påske, så må vi ha diktet Via Dolorosa av Annbjørg Helland Sævereid før vi har neste sang. Nå skal du høre hun tolke det så fint. Det er noen som har gave til å tolke frelsesannhetene så fint på vers. Uten forsvarer, enslig og sviken, skuldfri men dømt i staden for meg. Krona med tårner, spotta og plaga, sjøl bar du korset en pinefull veg. Enda Pilatus fann ingen synder. Sjå dette menneske, ropte han ut. Uten et ord og lydig som lamme, vart du mitt soningsoffer for Gud. Kledd i ei kapp av purpur og håna, bøyd under korset mens blodet ditt rann. Menneskehopen som først hadde hylla, spotta og ropte, korsfest denne mann. Gjennom de reine skuldfrie hender, nagla de kroppen din fast til et tre. Straffa som jeg skulle hatt, bar du villig, i dine sår har jeg frelse og fred. Himmelen var lukka og dødsrike åpna, vera fortapt og angsten var stor. Midt i det djupe mørket som rådde, tende du ljuset og vona på jord. Døden har tapt, og livet har vunnet, forhenget revnet fra øverst i to. Vegen til himmelen vart åpnet for alle, innenfor jeg koma på grunn av ditt blod. Å, hvor du elsker, like til døden, bar mine synder og slettet deg ut. Hjelp meg å alltid leve i nåden, skap i mitt hjerte ei levende tru. Det var Annbjørg Helland Sævereid som har skrevet denne fine oppbyggelsen. Og da skal vi høre Kjetil Fredriksen synge en sang om dette at det går bare barnetog til himmelen.

Det er ikke ganske den sangen som jeg hadde sagt, det ble en annen påskesang. Jeg stender og ser på en nagla hand, og det er en nydelig påskesang. Og nå skal du høre hvordan Asbjørn Aarvik opplevde misjonskallet når han ble misjonær. Hva sa han vel til meg den formiddagen som 17-åring, da Asiakartet var trukket ned bak plattformen ved Birkeland Folkehøgskole? Dagen var tidlig vår, år 1921. Det var nemlig Asiatime, Kina-minutter. Det fortalte sidene i den lille læreboka vi ble bedt om å slå opp i. Det var siste geografitime før vinterkurset var over, og det var 5 minutter igjen av timen da vår troende lærer lot kartet rulle opp blant de mange andre bak sin rygg. Disse siste minuttene brukte så læreren til å si litt om Kinas åndelige nød. Millioner som ventet på evangeliet, og fordi vi nettopp da var i vekkelse og åndelig fornyelse siste ukene ved skolen, ble det så merkelig stille i klasserommet. Da skjedde noe. I det siste minutt av de 5 skjedde det. En dør gikk opp. Eller gjorde den det? Skritt over gulvet. Var det skritt? De stanste ved min pult og en hånd på min skulder. Var det en hånd? Og i siste sekund av de 5, en stemme, klar som en himmeltone, du skal reise til Kina for meg. Men nettopp det skulle jeg ikke. Jeg skulle videre på landbruksskole, deretter til heimegården, jord, åker, skog og dyr. Så jeg forsøkte dag som kveld å få den handa vekk fra min skulder. Men umulig, den ble bare tyngre og tyngre. Helt inn i en sen kveld der jeg ensom og alene i et forlatt klasserom knelte ned og overga meg til frelserens vilje og plan med livet mitt. Den kvelden sovnet unggutten i dyp og stille fred, for så en ukes tid senere å sykle over en hei og ut til havet hvor en søster av min mor bodde. Min mor døde da jeg var 11 år, far da jeg var 6. Denne tante skjøv kaffekoppen inn på voksduken og brast i gråt. Det var jo dette din mor ba om fra du ble født. Og etter en stund, når tårene var tørket bort, din mor hadde jo et lite Kina-kart på kjøkkenveggen. Ja, jeg tror ikke det er så gripende når Aarvik forteller om dette når han som 17-åring, ganske unge gutt, når han møtte Kalle, og kjente det at dette må lya, dette må gjøre, og han overga seg til frelserens vilje og plan med livet sitt. Det er en god ordning, altså. Og nå synger Kvitsøy musikklag om at alle til årene båten er klar.

Ja, im Missionsverband hatten wir einen. Und er sagte Gudmund Winschei. Han war nere fra Sørlandet, Flekkefjordkanten, og han var en fin taler, han hadde lett for å skrive. Han har skrevet fin stykke om den første tida i Etiopia, når de kom ut der som misjonærer, og jeg har funnet det i et gammelt julehefte, og det er et juletoner. Det var jo Tryggheim sitt blad i sin tid det. Og det er nummeret fra 1954. Bonden i 12 år. Oppe i en fjelldal øst om Dilla ligger en bygd som heter Banko. Den har i århundre vært sentrum for den hedenske gudstyrken i Dilla-distriktet. En fjellknause stiger steilt og former som et alter imot himmelen, og i gamle dager offrer de mennesker der. Gamle tilhogne steiner som ingen kjenner meninger med i dag, finner en overalt i Banko. Det er en rest etter en kultur som er glemt nå. Da vetjinga tok til i Banko, kom de kristne til Berhanu, evangelisten vår, og sa, «Kjenner du den store trollmannen som bor oppe i lia? Han har vært bonden av Satan som en krøbling i 12 år. Han kan ikke mate seg selv. Kona gir han mat som et spedbarn. Om kvelden velter hun han av krakken opp i senga, og om morgenen får hun han at ende på krakken. Men der sitter han og trollbind de fleste mennesker her i bygda. Det er ingenting de er så redde som han. Vetjinger vil aldri nå ut før han er vunnen for evangeliet. Kan vi ikke gå og be til Gud for han?» Berhanu vart nok litt forstøkt og sa at de måtte vente litt og se. Men en dag drog han til Dilla for å få mer bøker til undervisningen, og den dagen samlet de andre kristne seg og gikk til trollmannshytta. Stille kom de inn og sette seg i en ring om han som satt på krakken. Så stemte de i med sine vetjingssonger. De sång om Jesus som hadde løst deg av Satans lenker. De sång om Gud som kan reise opp den djupest fallne. De sång om hvordan de selv hadde møtt Jose og livet i Kristus. Da de hadde sunget en stund, tok de til å be. De var om frelse for bygda og for han som satt bonden på krakken. En av de kristne spurte om ikke trollmannen ville bli en kristen og tro på Jesus. Men han bare lo av de. «Ser du ikke hvordan jeg er bonden? I 12 lange år har jeg vært slik. Nei, jeg må nok tjene Satan resten av mine levedager.» De kristne sa ikke mer, men de tok til å be på nytt. Etterpå spurte de om han nå ville bli løst av djevelens bånd og bli en kristen. Og fra sitt forpinte hjerte svarte trollmannen «Ja». «Da skal vi be til Gud for deg. Vi skal be at Jesus må ta bort alle de stygge syndene dine, og vi skal be om at du må bli løst av Satans band. Vi vil også be at Jesus må leke av kroppen din. Vi vet at han kan, men vi vet ikke om det er hans vilje.» Så ba de til Gud for tredje gangen og ba om utløsning og frelse for den stakkars bondne slaven. En av de kristne gikk bort, tok trollmannen i handa, og reiste han opp av krakken. Mannen var løst. Han kunne gå som han ikke hadde klart på 12 år. Han klarte å føre maten til munnen og stelle seg selv. De kristne lova å takke Herren. Dagen etter kom Berhanu til trollmannshytta for å helse på. Det var nok sant det de kristne hadde fortalt. Da han hadde lese ordet og bedt til Gud, kom trollmannen med krakken sin. «Denne må du ta med deg. Jeg klarer ikke å ha han i hytter. Ser du geita skinnet seg strekt over han? Det er skinnet av den siste geita jeg offret til

Satan for 2 måneder siden. Skal jeg få lov å gi den til misjonærene, som kom med budskapen om Jesus, spurte Berhanu, og det fikk han lov til. Og noen dager senere kom Berhanu med krakken og fortalte Soga om trollmannen. Det trodde jeg var en sterk historie, men Gudmund Vinskjøy var en troverdig mann, så det er sikkert sant, og det er underlig slik som Satan er så mye mer reelle ute i de onde kua og nedtrykte land der hedenskapen var så grove. Og så ble denne stakkars trollmannen løyste, som var bonden der på krakken sin. Da skal vi ha en sang med Flekkerøy-guttene. De synger om og spør om passet er i orden, slik at du også er på heimvei og himmelvei.

Jeg ville lese litt av misjonsbefalinger, som tog vekk det siste verset her. I Matteus, der står det, og etterpå at påsken var overstande, Emmausvandrerne hadde funnet Jesus, deg også, og de forskjellige, så hadde Jesus sett i stevne på Galileafjellet, og der skal du høre. Men de 11 læresveinene drog til Galilea, til fjellet der Jesus hadde sagt han ville møte dem. Og da de fikk se han, fall de ned og tilba han, men somme tvila. Og Jesus steg fram, talet til dem og sa, «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorda. Gå de forut og gjør alle folkeslag til læresveiner. Med de døyper de til navn åt Faderen og Sønnen og den heilag ande, og lærer deg å holde alt det som jeg har bådyk, og se, jeg er med dyk alle dager, så lenge vera står.» Ja, det er liksom avslutning av påskehelgen, og den er ikke ferdig ennå. Dette går for seg rundt i hele verden, der så evangeliet blir vittnet, og flere skal få komme inn i Guds rike og bli Guds barn. Gå derfor ut, for Jesus, han har all makt i himmelen og på jord, og framfor alt har han makt på jorda til å tilgi synder. Det kommer vel med både for meg og for deg. Da må vi ha en sang til av flekker i guttene til slutt her. Da synger de om å ut og fiske for vår mester.

0: hører på Jærmisjonsradio. Jeg heter Elise Apostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.
1: Jeg stanser for en tekst I kveld I salmene, salme 116. Og der står det sånn I Jesu navn, først fra vers 1-4. Jeg elsker Herren, for han hører min røst, mine inderlige bønner. For han har vendt øret til meg, og alle mine dager vil jeg påkalle ham. Dødens rep hadde omspent meg, og dødsrikets redsler hadde funnet meg. Nød og sorg fant jeg. Men jeg påkalte Herrens navn, og Herre, frels min sjel. Og så fra vers 16, andre delen av verset der. Du har løst mine bånd. Jeg vil bære frem takkoffer til deg og påkalle Herrens navn. Mine løfter til Herren vil jeg holde, og det for hele hans folks øyne. Ja, Herre, dette var dine ord. Hellig du oss I sannheten. Ditt ord sannhet. Amen. Det så greit for meg, nesten sagt, å lese akkurat de versene her, for som jeg nettopp leste her fra denne salme 116, det altså mitt personlige vitnesbyrd. Dette selvopplevd. Nettopp dette har jeg selv opplevd, altså. Det var det jeg ble fridd ut av. Det var det han løste meg ut av. Jeg har vært der I mørket, altså, og kjenner det igjen, men jeg har også del I salmistens ufattelige opplevelse, at Herren selv greip inn og førte meg ut I lyset. Eller som det står I en annen salme, han førte meg ut I fritt rom. Han løste mine lenker, altså, fridde meg ut ifra dette ufattelige mørket som et menneske kan komme inn I. Det også hva jeg forsøker å vitne om, hva som brakte dette lyset inn, eller hva dette lyset bestod I, rett og slett. For å si det på den måten, nemlig at hans barmhjertighet ble åpenbart meg. Han vil ha med meg å gjøre. Han vil frelse min sjel. Han vil sette meg inn I samfunnet med seg. Dette altså et hjertes begjær fra denne Herre. Dette samfunnet vil ha med oss, med deg. Han ga sin enbårne sønn I mitt sted, vitneskriften, så jeg skulle få leve. Som du kan lese det I Jesaja 53, vers 5 der, dette kjente verset. Men han ble såret for våre overtredelser. Vi merker det, hva som står. Knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred. Og ved hans sår har vi fått legedom. Ved hans sår, merkte jeg det, har vi fått legedom. De finner du vel ikke I noe hos deg, gjør du det? Du finner vel ikke de sårene hos deg? De jo et annet sted. Nei. De åpenbart for Guds åsyn. Johannes han fikk se inn I himmelen, altså, Guds trone, og foran denne trone sto det et lam, like som det var slaktet, altså et blodig lam. Det det Gud ser. Disse sår, altså, som dette lammet var, det min legedom. Det det jeg skal til himmelen på. Det det som gjør at jeg nå våger meg inn for den levende Gud. I denne stund, og for tro det at jeg hører han og himmelen til. Disse sår, har du sett det? For at vi skulle ha fred, tenkte jeg. Han var villig å gå denne smertenes vei, altså. Hvorfor det? For at du skulle ha fred, står det. Står rett ut. Med så klare ord du bare måtte ønske deg. Det var hans begär för dig. Och så sparte han inte en gång sin egen son. Han døde ikke for oss fordi vi var noen hellige, rene engler, vet du. Men hør du, for våre overtredelser og misgjerninger, var det han hadde et oppgjør med. Det var det vi hadde. Du skjønner det at Gud taler ikke om alltid synder, sier Luther et sted, men han taler om virkelige synder. Virkelige synder som du har. Det var disse som hadde brakt meg I mørke. Og det var ikke et mørke som angrep og inntok meg utenfra, liksom. Men det hadde sin grunn I mine egne gjerninger og mitt eget hjerte. Jeg var selv skyld I dette, altså. Men Gud, han unnte altså denne synderen fred og legedom. Men for at det skulle være mulig, så måtte straffen legges på en annen. Og du vet om det var, ikke sant? Ja. All synd må sones, nemlig. Gud rettferdig og hellig. Han kan ikke bare se mellom fingrene på det, som vi sier. Han måtte ta et oppgjør med det. Du vet, når et menneske har begått en eller annen forbrytelse, så det jo ikke rett å si at ja, men det greit, du får bare slippe. Nei, altså, det eneste rettferdige at du må betale for det. Det må gjøre soning for det. Sånn rettferdigheten, altså. Gud hellig, derfor må den uregne renses for å kunne bestå for ham. Og det måtte til veie bringes et middel som kunne rense oss. Som kunne stille oss regne for Gud. Vi forkynner, og det I samsvar med Guds eget ord, at Jesus gjorde soning for all verdens synd, da han ga seg selv som et offer for dem. Og nå skal du høre, dette var det vi kaller det endegyldige offer. Hva betyr det egentlig? Jo, det var slutten på hele offringa. Dette som hadde foregått I tempelet I Jerusalem, altså I århundrer. De bar fram disse offer I tempelet, ikke sant, blodige offer, som talte om nettopp dette med soning av synd. Og så kommer altså denne dagen, da det disse offrene vitna om, skjer at Gud bringer sitt offer. Det endegyldige offer, altså det siste offer. Når det har skjedd, da det nettopp som Jesus sier, ifra korsets tre, det fullbrakt. Nå det ferdig. Nå det ikke mer som skal til. Og hvis du og jeg altså har, vi kan ikke minne hverandre nok om det, har en kristendom som sier at det må mer til, du må også være noe. Da det et annet evangelium, forstår du. For Guds evangelium, det sier rett og slett at det fullbrakt. Det ikke mer. Alt gjort. Men Guds ord taler også om et annet evangelium, og det dukker opp. Det Luther som vel sier at bygger Gud en kirke, så bygger Satan et kapell ved siden av. Og det gjør han altså, han det hele tiden. Ja, men det ikke nok det der, skjønner du. Det ikke nok det som Jesus gjorde. Det veldig fint, men også skal Jesus hjelpe deg til å bli bedre. Ja, tenk om jeg måtte bli bedre for å bli frelst, da du aldri blitt frelst, kan du skjønne. Nei, han kjøpte meg til Gud med sitt blod, nettopp slik som jeg var. Og det gjelder også I dag. Hvis altså du tenker det at du blitt bedre, ja, da får du gå til himmelen på det da. Tror du at du når fram? Nei, du når ikke fram. Du vil komme som Rosenius skriver om en som kommer der, har levd kristenlivet sitt og helliggjørelse og alt dette her, ikke sant? Oi, han har kommet langt som kristen, og så skal han inn på tronen, og så ser han som sitter på denne tronen. Han såret I sine hender. Og så begynner han å bli nervøs når han ser det. Ja, det hadde han jo ikke regnet med. Det som Gud regner med, nemlig disse sår. regner ikke med noe annet I mitt og ditt sted enn din. Det vil si at det skulle ikke, og det behøvde ikke, takk Gud, å gjøres mer til soning enn det som gjort av ham. Vi forstår uten videre at all synd begått frem til da blir gjort opp. Ja, det liksom så greit da, vet du. Men hva med all synd som begått siden den gang? Alt dette du har begått mens du var en bekjente kristendomme. Etter at du hadde møtt Herren. Og hørt evangeliet. Hva med alt som har gått I stykker siden da? Hva med det? Må det sones en gang til? Nei, han tok med det også, skjønner du. Han tok med alt opp på dette korset, inntil det du drar ditt siste sukk I denne verden. Alt ble med deg. Hva med den siste synd på jord? Og videre, hva med den iboende synd som har vært I hver eneste sjel på denne jord? Altså dette som bor I våre hjerter. Vi så vant til ofte å snakke om synder som blir begått, og så det den synd, og den synd, og der verre enn den, og den ikke så ille som den, og så videre, så holder vi på. Men det som problemet for meg og deg, det at denne synden bor I vårt hjerte. Og vi får det ikke ut derfra, vi kan ikke forandre det. Svaret på det, altså hvordan dette her skal gjøres opp, det viser det veldige omfang av Jesu frelsesverk. Det sonet kort og godt menneskes synd I sin helhet, fra den første synd på fallets dag, til den siste som kommer til å skje på denne jord. Alt sammen. Han gjorde opp for verdens synd, står det. Alt. Kan du fatte det? Nei, det kan du ikke, vet du. Du kan ikke fatte det. Men det kan gis til tro. Det står sånn. Guds ord taler på den måten. Den hellige ånd virker troen I ditt hjerte ved dette salige budskapet. Men dette et budskap for syndere. Det ikke for hellige og rettferdige folk. De har ikke bruk for det. Kan skjønne de har ikke bruk for det.

den første delen der. Salmisten sier, jeg elsker Herren. Jeg elsker Herren. Det et mektig budskap, vet du. Elsker har noe med hjertet ditt å gjøre. Du kan like et menneske også. Ja, til og med være glad i, for så vidt. Elsker, det ganske sterkt. Han vitner om det, jeg elsker Herren. Og ja, du. Kan høre det nå og da fra enkelte. De så ivrig etter å proklamere i hvilken grad de elsker Jesus. Hvor høyt de elsker ham. Det liksom ikke måte på hvor de elsker Jesus, ikke sant? Men ofte så blir det ikke tilføyd. Hvorfor gjør du det? Men så føler de, ikke sant? Det bare føler de. Og så må ofte danne oss et bilde av en sånn snill og god personlighet. Og så tilber man det også. Men salmisten her, han beskriver hvorfor. For han hører min røst, mine inderlige bønner. Merk da dette ordet for. Denne kjærlighet til Herren har også en årsak. Det noe vedkommende har sett. Det noe som har blitt åpenbart for ham. Han har hørt mitt rop og frelst meg. Han har åpenbart med sin frelse og lignende. Det alltid han som først. Som du også leser i dette kjente verset i 1. Johannes 4,19. Vi elsker. Hvorfor det? Fordi han har elsket oss først. Det har gått opp for ditt hjerte at han elsker deg. Du ser opp på Golgata kors, og så får du det bekreftet der. Og du, Gud, elsker meg. Det ser jeg jo der. Og så begynner det å gå opp for hjertet, at det gjenstand for dette. Han først, ser du det? Aldri du som først. Og det denne erkjennelse som gjør at apostelen kan skrive videre i vers 20 der. Dersom noen sier jeg elsker Gud og likevel hater sin bror, så han en løgner. For den som ikke elsker sin bror som han har sett, hvorledes kan han elske Gud som han ikke har sett? Altså, når du virkelig har innsett og erkjent at han frelste en synder som deg uten ditt bidrag på noen måte, du hadde bare slått han imot, og det ved et slikt offer, hvordan kan du da hate din bror? Det er spørsmålet skriften stiller deg. Hvordan det mulig? Du måtte jo selv frelses på denne måten, for dine synder. Ser du dette? Det altså evangeliet som virker Kristi sinn i en synder. Men da det viktig at nettopp det får være levende for deg da, ikke sant? For det ikke noe annet som kan virke dette. Det ikke noe ånd som du kan få, skjønner du, som gjør deg til noe annet enn det du er. Det må du aldri tro. Men det forkynnes mye av det. Når du bare blir fylt av ånd, så blir liksom du noe annet enn det du er. Du gjør ikke det. Vi er og blir den samme person livet ut. Men vi har fått del i Kristus, liv i ham. Det han som mitt liv nå. Jeg kan ikke gå ut på trappa her og proklamere at jeg har blitt noe bedre menneske enn jeg var for 40 år siden før jeg ble kristen. For det ikke sant. Å være kristen, det å ha liv i en annen. Det evangeliet. Jeg hører ikke så alt for ofte, jeg gjør nei, jeg hører på hva Gud skal gjøre ut av meg. Bare så det et eller annet som må skje. Det ikke noe mer som må skje, kjære venn, enn det som har skjedd. Og det det som har skjedd i Kristus, og når du og jeg får lov til å se det, og det begynner å gå for oss, så flytter altså den hellige ånd inn i ditt hjerte, som holder dette varmt og levende for deg. Viktig at det levende for meg, ikke sant? Evangeliet ikke noe du legger bak deg, vet du, men det noe du lever i, det som du eter og drikker hver dag.

0: må ha Jesus fortsatt. Noen fremstiller han som dør, ikke sant? Du går igjennom en dør. Når du kom inn I lokalet her, så gikk du gjennom den døra der. Og når du var kommet inn I dette lokalet, så var den døra bak deg. Mange som tenker seg, liksom, du, Jesus han døren, ja visst han det, men du, det ikke en dør du går inn gjennom og legger bak deg. Du går inn til ham. Og så lever du resten av livet med ham. Guds ord fremstiller jo rett og slett som et ekteskap. Og vi var klar over hvor snart dette mørket I oss kan omslutte oss og vokse fram igjen, så hadde vi aldri tatt noen sjanse I forhold til det eneste som kan drive det bort, nemlig lyset fra Golgata, der hvor Jesus, Guds sønn og Guds lam tok vår plass. Det det eneste som kan holde oss I lyset, du skjønner, det lyset som skal lose deg helt hjem. Vi synger vel en kjent sang, ikke sant? La da lyset fra Golgata, altså når du skal inn I evigheten, forlate dette og inn I evigheten, la da lyset fra Golgata stråle meg imot. Det det vi trenger hele veien, det det som loser oss hjem. Det det som får oss til å ha blikket festet på hjemmet. Ditt jeg skal, målet. Altså helt til du står for den hvite trone som nå blitt deg en nådetrone. Så blir det for dom, vet du, når du har møtt Jesus. Det en nådetrone. Nå I denne stund vi her, så det frifinneren som sitter på den tronen. Han som frikjenner deg. Så sant du ikke vet at du ante frelse uten ham, det Guds lam. Så har du en Gud som frikjenner deg fra all synd. Vi snakker jo gjerne benådet synder, ikke sant? En kristen en benådet synder? Nei, han ikke det. En kristen en som Gud ikke tilregner synd overhovedet. Og så akter deg som en som aldri har begått noen synd. Det noe annet enn å være benådet, vet du. Han frikjenner deg, står det I romerbrevet. Du del I Kristus. Han som aldri syndet, og aldri hadde noen synd. Han har flyttet deg inn I ham. Nå ga jeg jo noe på nå på begynnelsen da, I vitnesbyrd om min utfrielse. Mørk og håpløshet, men nå det jo ikke sikkert at du har opplevd mørket I deg like dypt du, som sitter her nå. Men det har vel vært nok til at du har funnet Jesus som eneste redning, ikke sant? Du vet ikke noe annet til frelse enn det, gjør du det? Jesus alene. Og jeg gjentar, eneste redning. En sann kristen ført inn I dette lyset, blitt overbevist den hellige ånd om sannheten slik at han vitner min eneste redning Golgata kors min eneste redning Jesus Kristus ikke noe annet og da skal du legge trykk på eneste det ikke noe mer det ikke noe annet ikke noe tillegg betegnelsen kristen det kommer jo av Kristus, ikke sant? Du hører han til. Du har blitt en av hans. Det ingen annen måte å bli og være en kristen på enn at Faderen du ord og ånden har opplyst deg til å se både din synd, ikke minst, og ditt mørke og den frelse han har tilveiebrakt deg I Jesus. Som han har tilveiebrakt, altså nettopp for slike, som trengte det, som måtte ha det. Hvor mye og hvor dypt en har sett, det varierer fra menneske til menneske, men det I alle fall nok til at du har han som din eneste tilflukt. Du har sett nok til at du må fly til Jesus. Som han skriver I sangen Landstad, nå til slutt, hvorhen skal jeg gå fly fra lovens tordens sky med mine synder mange? Da håper jeg du også ser den løsning som han så. Jeg ser mitt skyldebrev til korset naglet blev, og i din grav i haven, der min synd begraven. Ja. Til evig skjul og hjemme, borte for all evighet. Hva skulle meg da skremme, spør han. Nei, du kan svare på det. Altså han tok dine synder på sitt legeme, var dem opp på korset, gjorde soning for dem, og så tok han dem med seg ned i helvete, altså, der det hører hjemme, ned i dødsriket. Og så står det at han steg opp derfra igjen, hadde han syndene dine med seg da. Nei, det står at han sto opp til vår rettferdiggjørelse. Nå hadde Gud også tilveiebrakt altså en rettferdighet som synder kunne få del i, skjule seg i, ta sin tilflykt til. Synden han tatt med seg ned i avgrunnen der han hører hjemme, som han skriver en anslag i denne salmen. Der min synd begraven. Da kan jeg jo bare ønske deg Guds nåde og fred, ikke sant? Den i Kristus. Ja, Herre Jesus, vi takker deg igjen for ordet ditt, for dette salige evangelium. Ser du denne mørke tida vi lever i her, hvor dette lyset ser ut til å gå alldeles ut? Du skriver om det store frafallet gjennom apostlene Paulus, taler til oss om det som kommer. Men enda så lyder ditt ord iblant oss, og vi ber deg, Jesus, la dette lyset få lov til å skinne enda en tid. Vi ber om det i dyr.
1: Det var Einar Kristoffersen som talte til dere. Han kan høre igjen til samme tid i morgen. Takk for nå og på gjenhør.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Bisløf. Han var prest og en forkynner som mange setter pris på.
1: Jeg vil først få si at det var veldig hjelp for min del å bli invitert hit og møte folket her. Takk for at dere ba meg komme. Det er godt å møtes og samles på en sånn en bibelhelg, og det er jo emner som vi har fått som er i høy grad verdt å overveie. Jeg vil at vi skal aller først samles igjen i bønn til Gud. Ja, Herre, vi sang her, godt å tenke, tale, gjøre, dertil må din ånd oss føre. Og vi ber da igjen at det må skje i denne kveldstund, at samlingen om ditt ord må være til ditt navns ære og til vår sanne oppbyggelse i troen. Åpne hjertene for ditt ord, kjære Jesus, og la oss få se sannheten i ditt ord, så vi får lyst og trang og vilje til å følge det vi ser. Amen. Vel, det er som han sa Eidsvåg, og som kanskje noen av de eldre husker, for godt og vel 20 år siden, at jeg skrev et lite hefte med denne titel, En grunn å stå på, en kurs å følge. Den gikk ut som bilag til utsyn, og også som bilag til sambandet. Og det ble ikke så lite spektakel i anledningen. Jeg ble angrepet noe ganske voldsomt av min nærmeste kollega på menighetsfakultetet, som mente at det var mer karakteristisk å snakke om avgrunn i det som jeg hadde skrevet, enn om grunn. Så det ble en del snakk om det. Men ikke desto mindre så mener jeg jo at det var et godt emne å samles om, for hvis det er noe vi trenger, så er det noe å stå på, noe fast, sånn at vi også kan få en kurs å følge. Og da tenker vi på vårt eget trosliv, en grunn å stå på der, og en grunn å stå på for vårt arbeide, misjonsarbeidet, hjemme og ute i de mange land, og en kurs som virkelig holder med rett efter Guds ord. Ja, det er viktige saker å tenke på det i dag. Jeg husker i det heftet som jeg skrev at jeg minnet om den store Arkimedes, den store matematiker og naturvitenskapsmann i oldtiden. Han sa, gi meg et fast punkt som jeg kan stå på, sånn, så skal jeg rokke hele jorden, sånn. Det var mye sagt, naturligvis, men det var for å understreke at når du har et fast punkt å stå, så kan du først bli tale om å løfte svære byrder. Det går ikke ellers. Og det som vi trenger er jo nettopp en sånn en grunn å stå på. Det er ikke for mye sagt at den åndelige situasjonen i dag, den er veldig rotete. Det er så mange meninger. En sier så, en annen sier så. Og gamle sannheter som er godt bevitnet i Bibelen, de blir anfektet, og folk står frem og kaller seg kristne og hevder for ramme alvor sånt noe som Bibelen snakker rett imot. Det er nok av det rundt omkring. Og hvorfor er det så mange meninger og så mye strid og knubb altså mellom folk? Og hva er det kommer av? Jo, det kommer simpelthen av at vi ikke har en virkelig fast grunn å stå på. Vi har ikke noen rettesnor som alle vil følge. Vi har ikke noe autoritet som alle bøyer seg for. Og for å si det rett ut, så er det Bibelens autoritet, det gjelder ikke mer sånn som det gjorde. Om du kunne lese opp ifra Bibelen og si, her står det klart og tydelig sånn og sånn, så har jo tidligere slekter bøyet seg for det. Det er ikke sånn nå. For å gripe ut i et av de emnene som er oppe til debatt, jeg tenker på ekteskapets stilling. Det var ikke noen diskusjon om det for en generasjon eller to siden, at det var ekteskapet som var innstiftet av Gud, og som var det rette forhold mellom mann og kvinne. Det var nok dem som brøt med det, synd har det alltid vært og er. Og det var dem som fektet imot og angrep både det og hele kristendommen. Ja vel, ja vel, men de som kalte seg kristne, de bøyde seg for det. Men nå har du mennesker som står opp og sier de er kristne. Ja visst, ja, ja, men samboere, det er like bra det. Hva skal disse formalitetene til, sier de? Hva skal de til? Eller et annet emne som er oppe, og som er jo så dypt alvorlig også. Dette om homofile forhold. Det er jo spørsmålet om et aktivt seksuelt forhold mellom to personer av samme kjønn. Det er det det dreier seg om. Og det står jo så tydelig klart i Bibelen om den grove synd som det er. Og det er jo ikke til diskusjon engang. Ja, men nå står de opp og er kristne og har egne gudstjenester og forlanger å bli respektert, og forlanger noen av dem da å få en kirkelig innvielse av sitt forhold og godkjennelse som sanne kristne. Ja, ja, å ja, nei, det er ikke noe fast kurs lenger, det er ikke noe. Og hva kommer det av? Bibelens autoritet er svekket. Og når ikke Guds ord i Bibelen får være den eneste dommer og den eneste veiviser, hva kommer inn i stedet da? Jo, da kommer den menneskelige fornuft i all sin skrøpelighet. Og den er styrt av egen interesse. Og den er influert av onde åndsmakter. Han sier det, apostelen Paulus, han taler om mennesker som følger onde ånders virksomhet og demoners lærdommer. Det er det som er. Hvorfor er det folk i dag som mener man kan være en kristen og leve i et homofilt forhold? Når Guds ord fordømmer det, innflytelse av onde åndsmakter og demoners lærdommer, det er det som er saken. Når Guds ord går ut, så kommer demoner inn. Det er ingenting sikrere enn det. Og vil noen ikke følge Guds ord, ja, så følger de sine egne tanker som ganske straks blir influert av onde åndsmakter. Det er det vi ser i dag så tydelig iblant oss. Og derfor er det all mulig grunn for oss som er troende kristne å gjøre oss riktig klart at vi har en grunn å stå på her i vår Bibel. Vi har det. Hva er Bibelen for en bok, og hva skal vi tenke om Bibelen? Og jeg vil svare der med å peke på to eller tre ting ganske kort. Og det første, det er, jeg ser hvordan Jesus så på Bibelen, det vil si da det gamle testamentet. Det bibelsyn som Jesus hadde, det vil jeg gjerne lære av. For det er nå i hvert fall sikkert den som vil være en kristen, han vil vel bøye seg for Jesus. Og jeg vil bøye meg for ham, jeg vil lære av ham. Jeg vil ikke gå i skole hos moderne teologer som fornekter Bibelens autoritet. Jeg vil lære av Jesus, av ham selv. Og da ser vi tydelig hvordan han så på Bibelen. Han sier, har dere ikke lest, sier han, hos Johannes. Han snakker med fariseerne og de skriftlærde, som kom på ville veier. Har dere ikke lest, sier han. Har dere ikke lest hva skriften sier? Vet du ikke hva Bibelen sier, det vil si hva profetene sier og loven sier i det gamle testamentet? Det er, når det har talt, da er det ikke noen diskusjon lenger. Jesus sier, skriften kan ikke gjøres ugyldig. Og han som dog var Guds sønn, og som forlangte at han skulle godtas som en Guds sønn, som skulle frelse oss ved sin død og ved blodet på hans kors, han stiller seg helt inn under profetiene og sier, det må oppfylles det som er skrevet. Jeg må oppfylle det som er skrevet. Det er voldsomt å tenke på. Guds egen sønn stiller seg inn under den gamle boken og sier, jeg er kommet for å gjøre hans vilje, som taler ved profetene og loven i det gamle testamentet. Du husker nok de to som gikk til Emmaus. De var fortvilet over det de visste. Jesus var død og begravet, og så var det noen som hadde sagt han hadde stått opp. Noen hadde sett ham. Hva skal han tenke? Og så kom Jesus og gikk ved siden av dem. Du leser det i kapittel 24 hos Lukas. Og så spurte han da, hvorfor er dere så bedrøvet? Ja, har ikke du hørt om Jesus, sa de, som er død og begravet, og noen sier han er oppstått, og vi skjønner ingenting av det hele. Det kunne jo da være rimelig kanskje at Jesus, der han gikk, hadde sagt som så, at hold an litt, nå kan dere ikke se på meg, dere kjenner meg vel da endelig, dere har jo gått sammen med meg, dere er mine disipler, kjenner dere meg ikke? Nei, det gjorde han ikke, det sa han ikke. Tvert om, deres øyne ble holdt igjen, så de ikke kjente ham, står det. Det var noe som kom over dem, så de kjente ham ikke. Hvorfor det? For de skulle lære å se ham i skriftens lys. Han la ut for dem og viste fra Moses og profeten at Messias skulle lide. Og da brente hjertene i dem, og da fattet de plutselig sannheten som om Jesus. Han var kommet for å oppfylle det som står i den gamle boken. Og da hadde de hadde fått lys for det, da ble deres øyne åpnet, så de kjente ham, men så ble han straks usynlig for dem. Det viktigste var å få lys over Jesu gjerning ut ifra Bibelen, ut ifra Bibelen. Og det andre som jeg vil peke på, det er apostlene og deres oppgave, deres funksjon, sånn som vi leser i det Nye Testamentet. Der leser vi hos Johannes at han taler til sine apostler den siste kvelden, og så

Og mange en på det siste har hatt en hård kamp, det har jeg vært vitne til, det syke leie. Er så hård en kamp, tør jeg virkelig tro at jeg skal bli frelst. Ja, da gjelder det å ha noe å stå på. En grunn som jeg kan stå på. Og det har jeg her. For der har jeg Guds ord som ikke kan lyve. Det kan vi bygge trygt på. Og det er det første. Jeg skal stå og veilede folk i noe så veldig som det er den evige salighet. Om den rette måte å leve på. Og stå frem og ha mot til det. Tenk å stå som en prest og en predikant og virkelig ha mot til å tale til folk om evige ting. Tør jeg det? Ja, bare fordi at jeg har fått lov å tro at det som står her er sant. Jeg innestår ikke for det på annen måte enn at jeg kan vise det står skrevet. Det står skrevet. Men når jeg har fått det klart for meg, da har jeg også frimodighet, da kan jeg tale åpent og like ut. Og behøver ikke famle etter ordene, da er det sikkert og sant. Taler Guds ord klart, så er saken avgjort. Da får de komme og snakke hvem de vil. Jeg holder meg til Bibelen. Jeg holder meg til Guds ord i den hellige skrift. Det er en grunn å stå på. Og du vet, om dette kunne jo være veldig, veldig mange ting å si da. Jeg får bare nøye meg med å peke på disse hovedtanker fra Bibelen. Om Jesu syn på Bibelen, og så apostlenes autoritet. Og så det tredje, det er jo det vi helt kaller for inspirasjonen. Og det står det om i andre brevet til Timoteus, så står det jo dette, at du vet på, hold fast på det som du, bli i det som du har lært, sier han. Bli i det som du har lært, og som du har blitt overbevist om. Du vet jo hvem du har lært av. Og helt fra barndommen kjenner du de hellige skrifter som kan gjøre deg vis til frelse ved troen på Kristus Jesus. Og så kommer det, hele skriften er innåndet av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet, for at Guds menneske kan være fullkomment satt i stand til all god gjerning. Innåndet, inspirerte betyr jo innåndet. Himmelen og all dens hær er skapt ved Herrens ord, og all deres hær ved hans munns ånde, står det i Salmen, det gamle testamentet. Det vil si at alt er blitt til ved Guds ånde. Det han talte, og det skjedde, og han død, og det sto der, heter det i salmen, salme 33, vers 6. All himmelen er skapt ved Herrens ord, og all deres hær ved hans munns ånde. Han talte, og det skjedde, og han bød, og det sto der. Og når det da heter at Bibelen er blitt til på den måten at det er en Guds innåndning, så vil det si det er blitt til ved Guds eget initiativ, og det er han som har brakt det i verk. Det er det. Det er Guds inspirerte ord. Det sier apostelen, han innestår for det. Og det sier de jo selv også. Tenk profeten i det gamle testamentet, de kommer ikke bare og sier sånn og sånn og sånn. Men når de kommer nå, så sier de, så sier Herren. Og det er en del av budskapet det. Gå, fikk de beskjed om, og si, så sier Herren. Det er den nyansen der som er veldig viktig å få tak i, skal jeg si det. De fikk beskjed av Gud at de skulle ikke bare si sånn og sånn og sånn. Men de skulle gå og si, så sier Herren. Og så budskapet.
Når jeg tenker på hva det står hos profeten Esekiel, der profeten Jeremias, der står det jo dette om at han skulle få tak i en bok og en skriver, og så skrev han, står det, denne skriveren, han skrev etter Jeremias diktat i en bok. Det er merkelig. Gud talte til profeten, profeten talte til en skriver som festet ordene på pergament. Ja, det er voldsomt. Det er voldsomt, og det er skjedd ved Guds egen ånd. Den hellige skrift er innåndet av Gud. Ja, ja, og det var så mye å si, men det var disse tre punktene som jeg ville sette fingeren på. Og Jesu eget bibelsyn, det ville jeg lære av. Jeg vil tro sånn som han sier, og som han trodde og mente og lærte. Og så apostlene som taler på Herrens vegne, og så hele skriften innåndet av Gud. Og når vi har det, så får vi i sannhet en kurs å følge, og det er jo veldig mange ting som en kunne berøre da, men jeg har tenkt meg at når Eidsvåg ba meg ta opp dette på et sånt møte som her, så tenkte vi vel ikke minst på legmannsbevegelsen og dens kurs som den skulle følge. Det var jo også så mange andre ting, men nå vil jeg tror det var meningen, si litt om legmannsbevegelsen og den kurs som den skulle følge ut ifra Guds eget ord. Og det er et veldig emne, men la meg peke på to eller tre ting der. Og det første, det er dette igjen med å stå frem og tale Guds ord. Hvem har lov til det? Hvem kan gjøre det? Ja, det må være den da som er ansatt av kirkesamfunnet, og som er autorisert, og som kanskje er ordinert da. Helst og slik, som har autoritet til det. Og det er jo ikke fritt for at det snevrer seg inn noe der, og forbi legmannsforkynnelse er jo ingen som snakker om lenger, sånn som i gammel tid, det er sikkert, det vet man, det går ikke, det sier ingen. Men det er merkelig hvordan det liksom forskyver seg i retning av en egen kirkelig autoritet, som betyr veldig mye, sånn hører vi, i den tid som vi lever i nå. Om jeg tenker på Hans Nielsen Hauge, som han ble dratt fram for den ene politimesteren og sorenskriveren etter den andre. Og de spurte, det har Hauge fortalt i sin bok om reisene han hadde. De spurte, hvordan kan du, som er en ulært mann og ikke kallet, reise rundt og tale Guds ord? Hvordan kan du gjøre det? Hva svarte Hauge til det? Han svarte, Guds ord formaner oss at vi skal oppbygge hverandre, sa han. Hverandre. Hverandre, det betyr ikke nødvendigvis presten eller han som er ansatt for å gjøre det, men hverandre, det er hverandre. Og som det står i de første Korintier, når de kommer sammen, da har hver av eder et ord å komme med. Hver av dere, det er ikke nødvendigvis presten eller sekretæren, men hver av eder, det betyr hver av eder. Og det vil kort og godt si det at myndigheten til å komme i et vitnesbyrd og legge ut, den er avhengig av to ting, og det ene, det er en fast, klar innsikt i Guds ord som en bøyer seg for og har troen på, og det andre er nådegaven. Nådegaven, ja. Nådegaven. Og det er det første som jeg ville sette fingeren på her. Gud hjelpe oss og samt, kjære venner, at vi i legmannsbevegelsen i dette land har det klart for øye. Myndigheten ligger i Guds ord.
Og det vi skal spørre etter, fremfor alle ting, det er nådegaven. Det er nådegaven. Det er greit nok med teologisk embedseksamen, det er greit nok med Fjellhaug, det er godt å ha utdannelse og ansettelse og alt det der, godt nok alt sammen. Det skal ikke trekkes fra en prikk av det. Nei, nei. Nei, nei. Men først og sist, nådegaven. Det er den utrustning altså som Gud gir den ene og den andre efter det valg som han gir. Han gir ikke den særlige nådegaven til å tale til alle i samme mål. Vitnesbyrd kan vi alle, og skal vi alle være villige å komme med. Men forkynnelsen, det er nå likevel også en nådegave, den gir Gud, og det er denne nådegave vi skal spørre etter. Å, kjære venner, det er umistelig altså for legmannsbevegelsen. Helt umistelig. Det skulle vel være sånn i den offisielle kirke, det skulle være sånn alle steder, ja, ja, ja, det skulle det. Men nå taler vi om legmannsbevegelsen, og den vokste frem just sånn at det var noen som hadde nådegave. Og som var en nådegave, sånn taler Bibelen jo også samme tider, etter mann han har en nådegave, men han er en nådegave, det er et utrustet, kallet menneske som Gud i sin kjærlighet og visdom har gitt til forsamlingen, som en der kan rettelig dele Guds ord og tale Guds ord klart og sant. Å ja, må vi aldri komme bort ifra det og be om at Gud må vekke opp nådegaver, og be om at det må være det som bærer det alt sammen, så ikke vi stivner i liksom maskineri. Fare bestand i det, og legmannsbevegelsen er ikke fritatt ifra den faren. Men vi får be Gud hjelpe oss med det. Og det andre, det er budskapet ja, som vi finner i Bibelen. Det er at vi alltid må komme med det, en kurs å følge. Det er vekkelsens ord. Vekkelsens ord. Ordet om den trange port, ordet om at hver og en må gjennom den trange port og oppleve en personlig omvendelse. Uten at de omvender dere og blir som barn, så kommer ikke inn i himmelens rike, sier Jesus. Det finnes ikke noe unntagelse ifra den regelen, uten at de omvender dere og blir som barn. Må vi ikke glemme det. Og forsoningens ord, om budskap virkelig om han som kom til verden for å gjøre syndere salige, og som har kjøpt oss ved sitt dyre blod, sin uskyldige pine og død. Å, hvor nødvendig det er å tale om det. Jeg synes når jeg lytter og hører andres inntrykk rundt omkring i landet vårt og hører morgenandakter kanskje og litt forskjellige leser her og der, det er veldig mye tale om Guds kjærlighet, at Gud er god og kjærlig og vil oss alle vel. Ja, det er jo sant det, men hva det kostet Gud å være kjærlig, hva det kostet Gud, det kostet ham hans egen sønns død på korset. Det hører vi ikke så mye om. Og det å komme og bli en kristen, det hører vi om, men omvendelsen og oppgjøret, det hører vi ikke så mye om. Det er legmannsbevegelsens særkjenne vi har i disse tingene, venner. Det er forbi med legmannsbevegelsen hvis ikke disse ting holdes klart opp. Og så i respekt for Guds ord, har Guds ord sagt noe, så står det fast. Når det gjelder troen, og når det gjelder etikken, når det gjelder moralen og livsførselen, har Guds ord sagt det, så skal det stå, og så skal vi følge dem.
Og jeg må nok også føye til der at det er ordet som er da det, som er legmannsbevegelsens, det er det som den har å komme med. Han, Hauge var jo en merkelig mann og en dyktig mann, og han satte i gang møller og båter og jordbruk og sager og ting rundt omkring, han gjorde det. Men det som han først og fremst kom med, og som han sendte sine venner med, det var Guds ord. Og Guds ord. Og samværet, møtene, sier vi, det var Guds ord først og fremst. Guds ord først og sist. Jeg tilstår at jeg er bange i dag når jeg synes å merke at det er så mange ting som nødvendigvis må inn i våre møter. Det hjelper med god oppbyggelig sang, det må vi gjerne ha, det er etter Guds ord. Men en sang som er preget av tidsånden, og som ikke for ingenting kalles for rockemusikk, det har ingenting å gjøre i Guds forsamling. Og kristen rock, det er en fullstendig selvmotsigelse. Er det kristen, så er det ikke rock, og er det rock, så er det ikke kristen. Det er et ord som har vunnet innpass mange steder, hvor de sier at musikk, sier de, det er en nøytral sak. Det er ordene det kommer an på, det. Men musikken, det er nøytralt. Det finnes ikke noe som heter ukristelig musikk, sier de. Jo, det gjør det. Musikk er bærer av et ånds innhold. Man kan nekte det så lenge, men det er sikkert. Jeg tenker på en av mine gamle venner, han var misjonær på Madagaskar i mange år, og han sier det, han at den musikken, sier han, den har jeg ligget om natten og hørt på mange ganger i bursen ute på Madagaskar, når det var hedenske fester nede i landsbyen, med trommer og synging og spektakel. Takk, jeg kjenner igjen den, sa han. Jeg tror han er rett. Og vi trenger heller ikke drama og hva man for øvrig finner på og skal inn på våre møter. Vi trenger ikke det. Og jeg er redd vi er i ferd med der å innføre noe som er en avvei i stedet for å følge den rette kursen etter Guds ord. Det er Guds eget ord som skal dominere og som skal være selve innholdet i våre møter. Og ja, jeg er ikke i tvil om at dette er sant. Og så til slutt så vil jeg nok, hadde jeg tenkt, si litt også om, og vender da for så vidt tilbake til et tidligere punkt, om legmannsbevegelsen og den offisielle kirke. Det er kirkemøte nå om dagen, og det er jo i grunnen en merkelig ting å se, særlig for dem som har fulgt godt med, og som kanskje har puslet litt med kirkehistorie, sånn som jeg har hatt anledning til i mange år. Du vet, vi har jo en statskirke. Og det var jo sånn at det var kongen og kirkedepartementet som utnevnte prester og styrte med alle ting. Og så i 1845 så kom det en lov som ga dissenterne lov til å organisere seg i egne kirkesamfunn. Det var jo godt og riktig. Og da begynte mange bra folk i statskirken å si, når skal vi få lov å ordne vår kirke? Nå har dissenterne fått lov, og til skal vi få lov? Og så var det å gi den norske kirken en ordning som kunne styre seg selv. Ja, hvordan skulle man kunne det da? Og majoriteten av norske kvinner og menn, troende og vantro, og bibeltroende og bibelfornektere, og religiøse og uomvendte folk og troende folk rundt omkring, vi vet av hvorledes det er i bygd og by. Og så skal denne kirken styre seg selv. Ja, nei, det går ikke, sa kloke folk. Da må vi få en ordning sånn at de som virkelig går i kirken og virkelig går til alter, så er aktive, de får da styre. Ja, det falt i Stortinget med stort brak. Det vil jo ikke Stortinget høre minste snakk om.
Og jeg lurer nå på hvorledes man kunne ha gjennomført det samt å si. Og så i 1920 da, så valgte de den dårligste av alle mulige veier og måter å gjøre det på, for da ga de kirkelig stemmerett til alle som har statsborgerlig stemmerett, så sant det ikke er de sentre eller utskrevne for øvrig. Alle. Og det har da gått. Nå er de praktisk talt på veis ende. Nå har staten ikke særlig mye mer å gjøre enn å betale. Og så er de valgt da. Valgt menighetsråd, bispedømmeråd, kirkeråd og kirkemøte. Ja. Og det er alt sammen på grunnlag av den alminnelige demokratiske stemmerett. Hvordan har resultatet blitt? Det er blitt akkurat sånn som innsiktsfulle bibeltro menn har sagt i 100 år. Nemlig at her er alle meninger likeberettiget. Og her er mange ting tillatt som Bibelen forbyr. Sterke ord? Dessverre nei.

Det var Carl Fredrik Bisløv som talte til dere I kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

Takk for at du lyttet til Jære Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I settegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

I ditt navn, Jesus, vil vi få takke deg fordi du er der hvor ditt navn kommer seg ut. Vi takker fordi vi kan få lov å regne med at du er her iblant oss, og at du vil tale til oss. Og det er det fremfor alt ber om, å få høre din tale, og at du vil undervise oss. Og så vet du hva hver enkelt trenger til. Jeg vil be deg, Jesus, for han som har fått det blodet på hjernen. Jeg kjenner trang til å be deg, Jesus, at du vil helbrede den mannen. La han få lov å bli frisk igjen av dette. Takk fordi vi har rett til å be om det. Og så ber jeg for ham som gjerne vil ha klarhet om sitt livsyrke. Herre, gjør han klar, du, i din time. La han få vite at det han begynner på, det er den gjerning du vil han skal gjøre. Og la han få lov å begynne i ditt navn. Og jeg vil gjerne be deg om det er din vilje at du vil gjøre ham til forkynner. Jeg vil gjerne be om det i ditt navn. Så er denne stunden lagt frem for deg, Herre. Du vet at jeg trenger alt fra deg for å bære frem ditt ord. Amen. Vi skal da lese fra 1. Korinterbrev, det er 3. kapittel, og der skal vi begynne på det 16. verset der. Og så skal vi lese det kapittelet ut, og så skal jeg ta med en setning fra kapittel 4. Og da leser vi altså i Jesu navn. Vet de ikke at I er Guds tempel, og at Guds ånd bor i eder? Om noen ødelegger Guds tempel, ham skal Gud ødelegge, for Guds tempel er hellig, og det er I. Ingen dårer seg selv. Om noen iblant eder tykker seg å være vis i denne verden, han blir en dåre for at han kan bli vis. For denne verdens visdom er dårskap for Gud. For det er skrevet, han fanger de vise i deres kløkt. Og atter, Herren kjenner de vises tanker, at de er tomme. Derfor roser ingen seg av mennesker. Alt hører eder til. Enten det er Paulus, eller Apollos, eller Kefas, enten det er verden, eller liv, eller død, enten det er det som nå er, eller det som kommer skal, alt hører eder til. Men I hører Kristus til, og Kristus hører Gud til. Således akte I oss som Kristi tjenere og husholdere over Guds hemmeligheter. Amen. Det står med en egen betoning her, det. Vet dere ikke det, at det er dere som er Guds tempel, og at Guds ånd bor i dere? Det er et veldig ord, og det blir sagt til alle som tror på Jesus, alle som virkelig hører Jesus til. De er Guds tempel. Det står i begynnelsen av Korinterbrevet her, om menigheten i Korint, den var helliget i Jesus Kristus, og de hver enkelt var kalte hellige. Guds menighet, det er de troende her i verden. Det er Guds kirke på jorden. Guds kirke er ingen institusjon. Det består av mennesker, og det består av slike mennesker som hører Jesus til, og som har Guds ånd i sitt hjerte. Jeg har lyst til å si litt mer om dette med Guds ånd i hjertet. Det er nemlig kjennetegnet på at vi hører Jesus til, at vi har Guds ånd. Og legg noe merke til hva jeg sier. Det er ikke betingelsen for å høre Jesus til, men det er en virkning av at vi hører ham til. Og det er en virkning som er i alle som hører ham til. Det blir ofte sagt det at vi er kristne fordi vi har Guds ånd, men det er i virkeligheten motsatt. Vi har Guds ånd fordi vi er kristne, fordi vi hører Jesus til. Her leser vi jo i Galaterbrevets 4. kapittel. Fordi er sønner, har Gud sendt sin sønns ånd i våre hjerter, som roper Abba, Fader.
Og det kan være årsak til at Shelley lovtreller om det, at man snur feil på dette. Og så tenker, har jeg Guds ånd? Kan jeg være en kristen? Har jeg Guds ånd? Det står jo i Romerbrevet 8. kapittel, det heter av de verser vi hørte her til en åpning, står det 9. vers, det siste del av det verset. Har noen ikke Kristi ånd, da hører han ikke ham til. Og det er riktig. En kan ikke høre Jesus til uten at en har hans ånd. Men det er ikke det samme som at det er betingelsen for å ha, at det å ha Guds ånd er betingelsen for å være en kristen. Det kommer litt mer tilbake til det. Jeg vil gjerne si litt mer om Guds ånd. Hvem er han? Hva er han? Og hva går hans gjerning egentlig ut på? Det er tre grunnleggende spørsmål det, i forbindelse med Guds ånd. Og jeg har tatt dem særskilt opp i en av bøkene jeg har skrevet, i denne Livsens brød. Men disse spørsmålene må vi ikke ta på syne. Men vi spør, hvem er Guds ånd? Så jeg svarer ganske enkelt, han er Gud. Som Faderen er Gud, og Sønnen er Gud, så er det den Hellige Ånd, det er Gud. Det er ikke noe ved siden av Gud, eller et tilknytning til ham, men det er ham selv. Der hvor den Hellige Ånd er, der er Gud. Der er også Guds Sønn, og der er altså den Hellige Ånd. De er alltid sammen, og de virker samtidig. De er like store i verdighet, i ære og i makt. Og de er også like store i tilbedelsesverdighet. Det er helt riktig å kunne be til den Hellige Ånd. Og når du ber til den Hellige Ånd, ber du til Gud selv. Så det må være klart. Når vi snakker om den Hellige Ånd, så snakker vi om Gud. Når en har Guds ånd i hjertet, så har en Gud selv i hjertet. Når det gjelder det andre spørsmålet, hva er den Hellige Ånd? Så svarer Jesus på det i Johannes 14. Han sier det, jeg vil be Faderen, han skal gi dere en annen talsmann, for at han kan være hos dere evinnelig, sannhetens ånd som verden ikke kan få. For den ser ham ikke og kjenner ham ikke, men I kjenner ham, for han blir hos dere og skal være I dere. Han er altså en annen talsmann, sier Guds ord. Det er Jesus som sier det. Når det er en annen talsmann, så må det også være en første talsmann. Det kan ikke være en annen uten at det er en første. Og her blir det spørsmålet, hvem er den første talsmann? Det er Jesus Kristus. Men før jeg sier mer om det, vil jeg nevne litt av ordet talsmann egentlig betyr. Det heter jo på gresk parakletos. Og det betyr ordet oversatt en som er tilkalt eller hoskalt. Sønnen kalles tilkalt av Faderen, og den Hellige Ånd kalles tilkalt av Faderen og av Sønnen. Og det er tilkalt i en spesiell betydning. Ordet brukes, det brukes også i profant gresk til en viss grad, men særlig da i Bibels språkbruk. Det brukes som en som er tilkalt for å komme en annen til hjelp, til frelse, til unnsetning, til redning. Sønnen er tilkalt av Faderen, Faderen som tilkaller her, og dette er bestemt hos Faderen i hans evige råd, før himmel og jord ble skapt. Her kommer ikke noen menneske inn i bildet. Det er Faderen som har tilkalt sin sønn først, og tilkalt ham for at han skal gå i vårt sted. Han skulle komme til verden og være den som hjelper oss, den som redder oss, ved å være i vårt sted, ved å gjøre våre gjerninger, ved å ta dommen som vi har fortjent, dommen som vi har pådratt oss, med hva vi har vært og hva vi har forsømt, med hva vi har gjort og hva vi har sagt. Vi fortjener dom, vi fortjener straff, og den dom måtte Faderen la komme over menneskeheten. Hvis han ikke hadde sendt sin sønn for å ta den i stedet for oss. Det er den første talsmann. Og det taler om han i Johannes første brev i det andre kapitlet. Dette skriver jeg til dere for at de ikke skal synde. Og om noen synder, da har vi en talsmann hos Faderen. Jesus Kristus, den rettferdige, står det.
Og han er en soning for våre synder. Dog ikke bare for våre, men for hele verdens. Altså, den første talsmann er kommet for å frelse oss fra vår synd. Og det har han fullbragt. Han er kommet for å bli vår rettferdighet for Gud. Og det har vi hørt om her allerede i det første kapitlet, at han er blitt oss, merk dere uttrykket, han er blitt oss visdom fra Gud, og rettferdighet, og helliggjørelse, og forløsning. Og vi talte om det på et møte her, litt mer detaljert. Men vi kan jo gjenta så meget som at Jesus, når han er vår visdom, betyr det han tenker for oss. Det er han som har visdommen. Det er ved ham jeg blir vis. Ikke ved noe verdslig, ikke ved noe jeg selv vet, men ved ham og ved hans hellige ånd. Han er min rettferdighet for Gud. Det jeg skulle ha vært, men ikke er, det er han. Og det gjelder for Gud som jeg var det selv. Han er blitt min helliggjørelse. Han vil i meg, gjennom meg, utrette det som Gud vil se som frukt av vårt liv. Vi var inne på det sist. Det er forskjell på det vi mener vi kan gjøre for Jesus, og det som han selv vil bruke oss til. Og den forskjellen er det mange som ikke ser. Dessverre. Så er han også vår forløsning. Det er ved ham jeg kommer frelst hjem til himmelen. Det er ved Jesus det. Og det klarer han. Denne vår første talsmann er altså kommet til vår frelse. Men nå er saken den. Vi har ikke bare syndet. Vi har ikke bare mistet vår Guds frykt, vi mennesker. Den har vi mistet ved vår synd. Utenfor vårt naturlige menneske har vi ingen Guds frykt. Men det verste er det. Vi har mistet selve evnen til å være gudfryktige. Vi er ikke i stand til å forstå Guds ord av oss selv. Vi er ikke i stand til å ta imot det av oss selv. Jeg kan ikke tro av meg selv. Jeg kan ingenting av meg selv. Og jeg husker første gang jeg opplevde det, hvor forferdelig det var. Fordi det så ut for meg som det ikke var noen redning for meg. Det var ingen evne til Guds frykt i meg. Men det vet Gud. Han har regnet med det. Så han også sendte oss en annen talsmann. Vi har ikke bare fått en frelser, men vi har fått en som bringer denne frelser inn i hjertet vårt. Den hellige ånd han har tilkalt for å være i oss og være hos oss. Så lenge verden står, er han tilkalt av Faderen for å være hos alle som tror på Jesus. Og fra det øyeblikk et menneske har mistet så meget av troen på seg selv, at han for alvor vender seg til Jesus, fra det øyeblikk er den hellige ånd i hjertet. Jeg har strevd meget selv med dette å få ånden. Jeg var i

Altså det som Gud lovte alle slekter av Abraham. Skal du komme over hedningene i Jesus Kristus, så vi ved troen kunne få ånden som var oss lovt. Ja, han stod det til slutt der, sa det til meg. Og jeg leste det. Så vi ved troen kunne få ånden. Vi får ikke Guds ånd ved å streve med oss selv. Og du får ikke Guds ånd ved at du prøver å være lydig. Det står det at Herren gir sin hellige ånd til alle som lyder ham. Men det betyr ikke at vi skal oppfordres til å streve med vår egen lydighet for at Guds ånd kan komme til oss. Hvis du gjør det, så kjører du deg fast. Og så står du der. Men vi får Guds ånd ved troen på Jesus. Det står i begynnelsen av Galaterbrevet. I uforstandige Galater, hvem har fått gjort dere? Dere som har fått Jesus Kristus malt for øynene som korsfester. Bare dette vil jeg få vite dere. Var det ved lovgjerningen I fikk ånden, eller ved troens forkynnelse? Jeg kan oversette det slik. Var det å streve med dere selv dere fikk ånden, eller var det ved å høre om Jesus? Ved din hørsel kommer din hellige ånd inn I ditt hjerte. I det øyeblikk du virkelig tar imot ordet om Jesus. Og da ånden der, og han der for å være der. Og det vi ikke kan, det virker den hellige ånd. Jeg tror at jeg ikke av egen fornuft eller kraft kan komme til Jesus eller tro på ham, lærte vi I vår barnelærdom. Men han har opplyst meg ved sine gaver den hellige ånd. Altså ved nådemidlene, ved evangeliet, ordet om Jesus. Og ved ordet om Jesus kommer den hellige ånd inn I mitt hjerte. Og det han som faktisk årsaken til at jeg I min elendighet tar imot Jesus. Uten den hellige ånd jeg ikke I stand til å ta imot noe Guds ord. Men om du merker deg at denne hellige ånd, som også gir deg del I Guds ord, han kommer til deg gjennom Guds ord. Guds ånd kommer ikke gjennom løse luften, hvis du skjønner hva jeg mener. Og du skal flittig be om den hellige ånd, sier Luther. Men du må ikke sette deg bort I en krok og be om ånden og vente på at han skal komme. Nei, sier han. Du må ta ordet, tale det, høre det, snakke med andre om det, synge det, lese det, omgås ordet. Der kommer den hellige ånd til vårt hjerte. Og så tar han bolig der. Og den som tror på Jesus, han eier Guds ånd I hjertet. Nå vet vi, blant annet fra Johannes 14, vers 33, at hvor Guds ånd der samtidig også Faderen og Sønnen. Akkurat som der hvor Faderen der samtidig Sønnen og Ånden. Og der hvor Sønnen der Ånden og Faderen. Og når du har Guds ånd, da har du hele Gud. Du har Gud selv I ditt hjerte. Derfor spør ordet, vet dere ikke at det dere, altså som tror på Jesus, det dere som Guds tempel. Du helliget I Kristus Jesus. Du kalt, og derfor du hellig. Du hellig ved et kall som Gud har gitt deg. Og kallet kommet til deg ved den hellige ånd, gjennom Guds eget ord. Der blir vi kalt. Og I dette ord skal vi få lov å leve. Det finnes ingen annen kirke på jorden enn Guds troende. Det de som kirken. Institusjonen kan aldri bli en kirke. Nå mener ikke jeg det galt at vi har en norsk kirke, for eksempel, eller respektive en dansk, det ikke minst uenig I. Det godt å ha en institusjon som til ordning for at Guds ord skal bli forkynt, og bli hørt, og bli tatt imot. Men kirken ikke seg selv en institusjon. Den bygget av levende stener. Det Guds folk som kirken. Men som sagt, vi skal ikke ringe av til den institusjon som vi kaller kirken for det. Det skal vi ikke. Og det kunne være mye å si, men det vil ta for mye tid. Har du altså Guds ånd, så hører du ham til. Og det sikkert. Og det kjennetegnet på at du har virkelig tatt imot Jesus. Men nå det ikke slik når Guds ånd virksom I oss, at vi føler det så godt bestandig. En av åndens viktigste oppgaver nemlig å vise oss

oss selv. Og det må den gjøre hele livet. Stadig holde på å vise meg selv. Og det er et forferdelig syn. I meg, der i mitt kjød, i mitt naturlige menneske, i det som jeg er av natur, bor intet godt. Selv ikke etter at jeg blir en kristen. Og når det spørs meg hvordan jeg skal bli fri dette kjød, dette gamle menneske, så sier Gud, det er takk ved Jesus Kristus, står det i Romerne 7. Hele veien er det ved Jesus Kristus jeg fri det gamle menneske. Og jeg skal en dag bli fri det på den måten, at jeg ikke mer har det i meg heller, den dagen jeg får møte Jesus og se ham som han er. Det har vi også Guds klare ord for. Se hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss at vi skal kalles Guds barn. Og det er vi, så mange som har tatt imot Jesus altså. Derfor kjenner verden ikke oss, fordi den ikke kjenner ham. Vi er ikke noen ting i verdens øyne. Jesus ble aktet for intet. Det står i Isaias 53 om ham. Han hadde ikke en skikkelse som kunne ha lyst til ham, og vi så ham, men vi aktet ham for intet. Og la meg nevne det i den forbindelse. Det er Isaias 53, det er også innholdet av det vitnesbyrd som Israel skal vitne, den dagen Jesus er blitt åpenbart for dem på Sion. Den dagen skal Israel begynne å vitne om Jesus, og da skal de si, å, vi så ham, men vi forstod ham ikke, vi kjente ham ikke, vi aktet ham for intet. Men det er det verden gjør. Kristendom aktes for intet, hvis det er virkelig kristendom. Den kristendom som er populær i verden, den er mistenkelig. Den fører noe helt annet med seg. Og det å bli stor i verdens øyne, det er virkelig for alvor mistenkelig. For følger du Jesus, og hører du Jesus til, blir du aktet for ingenting. Det hører med. Men den hellige ånd gjør sin gjerne gjennom oss. Og nå husker dere det vi snakket om sist, og som jeg nevnte tidligere i dag. Det er forskjell på det vi vil gjøre for Jesus, og det at han får bruke oss. Det er gjennom sin ånd han får bruke oss. Og gjennom Guds ånd gjør du Guds gjerninger. Og meget mer enn du selv forstår. Du har gjort meget for Jesus, som du ikke vet om. Og det er det beste du har gjort for ham. Og det følger noe med den som tror på Jesus, og som har Guds ånd i hjertet. Det kan ikke vi forklare. Men det følger noe eget med. Jesus taler om det i Matteus 5 når han snakker om våre gode gjerninger. Så det er ikke gode gjerninger, det er ikke noen bestemte gjerninger Jesus taler om. Men det er slike gjerninger som virker at menneskene får se vår far i himmelen og får trang til å takke Gud for oss. Det følger noe med deg som tror på Jesus. Noe som ikke du selv iakttar. Og som virker på dine medmennesker. Og som tjener til å dra dem du møter frem til Jesus. Og det meste vi virker, det er det vi virker umiddelbart for at Gud sånn bor i oss. Meget mer enn det vi er oss bevisst. Vi er oss bevisst at vi vitner om Jesus, vi forkynner Jesus, vi skal lære Guds ord, vi skal la andre få høre Guds ord, det skal være oss bevisst. Men der virker den hellige ånd meget mer enn vi aner. Og de gjerningene som da Gud virker på den måten, skal vi få lønn for på den store dagen. Vi er altså på lønn for det som vi ikke har fortjent. Vi får lønn for det som Jesus har fortjent, og det som Gud har gjort i oss ved sin hellige ånd. Derfor har vi den kombinasjonen flere steder, også i 1. Korinterbrev har vi det, i vår Herre Jesu navn, og ved vår Herre ved den hellige ånds kraft. For de tingene hører sammen. Det vi gjør i Jesu navn, det skjer ved den hellige ånds kraft. Og der blir du virksom for Herren, og det skal du regne med. Du skal tro på Jesus, og skal du regne med at Jesus bruker deg. Det er farlig å ringakte dette hos kristne mennesker. Og det tror jeg ikke noen i denne forsamlingen er minst i trang til å gjøre. Vi ønsker så visst ikke å ringakte det, men å få lov å leve i dette, og takke Herren for det. Nå finnes det mennesker som går imot de kristne. Og kanskje nettopp på grunn av det vi taler om nå. De ødelegger Guds tempel. Den som går imot de kristne, den som går imot den hellige ånds gjerning,
Han bryter ned Guds tempel. Og om noen bryter ned Guds tempel, så står det at han skal Gud bryte ned. Så det farlig. Vi skal ikke være minst redd for motstandere, for dem tar Herren seg av. Og om noen prøver på å bryte ned Guds tempel, så har vi altså Guds eget ord for her. Han skal Gud nedbryte. Og så kommer en formaning til oss på dette grunnlaget. At vi har fått Guds ånd i hjertet. Derfor er det ingen dårer seg selv, står der. Ingen dårer seg selv. Altså ingen må bedra seg selv. Narre seg selv. Om noen iblant dere tykker seg å være vis i denne verden. Altså hvis du mener det om deg selv. Det har lykket seg å bli vis i denne verden. Da skal du vite at denne verdens visdom er dårskap for Gud. Er noen vis i egne øyne, og mener en mann at han har kommet et stykke på vei i alle fall, så skal du legge merke til at da er en ikke rett, det er ikke rett fatt. Du kan se blant de virkelig lærde, blant de store lærde, de synes aldri noe om seg selv. De synes alltid at de selv kommer til kort. Så den som mener seg å være vis i denne verden, han burde bli en dåre for at han kan bli vis. For den som sier om seg selv, jeg er en dåre, jeg skjønner jo ingenting. Jeg vet ingenting med meg. Han får visdom i hjertet. Det er advarsel i første, nei, jeg mener ordspråksboken i tredje kapittel, om å være vis i egne øyne. Vær ikke vis i egne øyne, står det. Og stol ikke på din forstand. Det er nettopp Guds ord til oss. Herren kjenner de vises tanker. Det står skrevet, først siteres og det. Han fanger de vise i deres kløkt. Det er de vises kløkt som blir til fare for oss mennesker. Og som fører til at vi gjør dumme ting. Og du kan jo se på de store filosofer og se hvor meget det er verdt når det kommer til stykket. Og at det står i Guds ord, Herren kjenner de vises tanker, at de er tomme, de inneholder ingenting som kan hjelpe mennesker. Men den som innser dette, han er åpen for Guds ånd. Når du innser, du kommer til kort, du kan ikke bli vis, du er en dåre i dine egne øyne, men du holder deg derfor til Jesus, og du holder deg til Herrens eget ord. Nettopp fordi det er sånn med deg, så får du visdom i hjertet. Og vi har lov å be om visdom i hjertet, det ser vi i salme 51. Der har vi den bønnen, gi meg visdom i hjertet. Og vi har også den bønnen, la meg nevne den med det samme. Gud, skap i meg et rent hjerte. Et rent hjerte betyr et hjerte som står helt på Guds side. Det er ikke et syndfritt hjerte, men det er et gjenfødt hjerte. Ordet skape betyr etter den hebraiske tekst å frembringe av ingenting. Og vi har fått lov til å be om at Gud skal frembringe det i vårt hjerte som det ikke finnes grunnlag for. Det kan du frimodig be ham om, og det kan du få lov å regne med at han gjør. Det går frem av dette ordet. Der hvor kristen ikke har noe tro på seg selv og sine egne gjerninger, der går Guds rike godt frem. Men der slipper Herren til, og så gjør han sine gjerninger. Derfor står det som en konklusjon på dette. Derfor roser ingen seg av mennesker. Det er vi tilbøyelige til å gjøre. Da jeg var ung og uerfaren, og i den tid jeg holdt på å bli en kristen, så roste jeg meg av Hallesby. Det gjør jeg ikke mer enn jeg. Jeg roser meg ikke av mennesker. Mange roser seg av at de er lutherske. Og jeg kan ikke tenke meg noe mer uluthersk enn å være luthersk. Luther var knyttet til Guds ord. Han. Ikke noe lutherdom. Og det blir som Grundtvig sa. Vi må takke Gud at vi ikke er Grundtvig, ikke aner det sånn. Eller man roser seg av Rosenius. De som vi leser om i 1. Korinterbrev, roste seg av Paulus. Så sa andre, ja nei, de holdt seg til Apollos. Og andre sa, de holdt seg til Kefas.
Og så er det noen som sa at de holdt seg til Kristus. Og så spør de Paulus, er Kristus blitt delt? Var det Paulus som ble korsfestet for dere? Eller var det Paulus' navn dere ble døpt? Vi er døpt i Jesu navn. Men Jesu navn som er vår redning. Og i Jesu navn ligger Jesu hele og fulle stedfortredende gjerning for oss. Derfor roser ingen seg av mennesker. For står det, alt hører ere til. Jeg husker den gamle bibeloversettelsen som vi brukte inntil jeg var 25 år. Da var det den av 1930 kom. Så jeg er litt eldre enn dere da, skjønner dere. Da stod den gamle oversettelsen, alle ting er eders. Men nå står det, alt hører eder til, og det er bokstavlig slik det står også. Alt hører eder til, nemlig de som tror på Jesus da. Ikke andre mennesker tar dem her. Herre tar dem dem som har Guds ånd i sitt hjerte. De som tror på Jesus. Alle ting hører oss til. Og enten det Paulus, eller Apollos, eller Kephas. Alt det de sier, alt det de gjør, det hører oss til. Og hele verden hører oss til. Liv og død hører oss til. Det som nå er, og det som skal komme. Den nye tingenes tilstand ved Jesu gjenkomst. Alt hører oss til. Og det er jo merkelig å tenke på at det sier Guds ord til oss, skrøpelige, fattige kristne, som det er så mye galt med oss. Det er så mye galt med oss samtidig som vi tror på Jesus. Alt hører oss til. Og det er fordi vi er i Jesus. Jesus er alle tings Herre, sier Luther. Derfor er den som tror på ham også alle tings Herre. Alt hører deg til fordi du hører Jesus til. Og det står videre her. Alt hører Kristus til. Derfor hører det oss til. Og Kristus hører Gud til, sier vi altså Gud. Det er stort å være en kristen, skal jeg si dere. Det er stort å tro på Jesus. Det er stort å ta imot Guds ord. Og særlig da, når han synes selv at han ikke har det minste rett til det. Og synes at det er all mulig grunn for meg til at, å si Guds ord er vist ikke for meg. Jo, kjære deg, det er nettopp for deg. Og nettopp når du synes at du ikke fortjener det. Og så kommer den apostelen da tilbake igjen. Det snakker han mer om i kapittel 4. Men jeg leste den første setningen der. Og det går ut på hvordan disse korintiermenigheten skulle anse Paulus og hans medarbeidere. Således står det, akte i oss som Kristi tjenere og formyndere over Guds hemmeligheter. Det vi taler om, det er Guds hemmeligheter. Det at Gud har gitt oss sin egen sønn. Det at han har gitt oss en annen talsmann. Det at Gud har gitt oss alle ting. Og at alle ting hører oss til. Og vi hører Kristus til. Og Kristus hører Gud til. Det er Guds hemmeligheter. Og alt det som han har gitt oss, det er vi som kristne i arbeidet for Guds rike. Det er vi formyndere over. Vi har ikke noe å komme med uten Guds hemmeligheter. Og der hvor de forkynnes, og der hvor de blir hørt, og tatt imot og trodd på, så der skjer Guds verk. Vi takker deg, Jesus, at du har gjort det slik, at vi har dette, at vi får eie dette, og får høre deg til. At du, Herre, har gjort det så du vil bruke oss, Herre, i denne verden. At vi skal være dine forvaltere og Jesu Kristi tjenere. Ja, Herre, det ber jeg om å få være. Din tjener, din forvalter av Guds hemmeligheter. Så takker vi deg for ordet i dag. Så ber vi for den misjon som vi tilhører. Herre, og at det blir mange misjonærer rundt omkring som gjør dine gjerninger og ikke sine egne. Det ber jeg om i ditt navn. Amen.

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelige som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæren Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

0: Her står denne elitestudenten fra selveste solens tempel i Egypt, med jakken full av medaljer, og kline geiteblod på dørkarmen til huset sitt. Kan du se det for deg? Og folk rister på hovedet, og synes det både meningsløst og makabert. Vi leser det som hellige og høytidelige solskinnshistorier. Men det er ikke solskinnshistorier.
1: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Vi begynner med å lese fra vers 24 i Hebreerne 11. I tro nektet Moses, da han ble stor, å være sønn av faraos datter. Han ville heller lide vondt sammen med Guds folk, enn å leve en kort tid i syndig nydelse. Han holdt Kristi vanære for en større rikdom enn skattene i Egypt. Han så nemlig frem til lønnen som ventet ham. I tro forlot han Egypt uten å frykte for kongens vrede. Det var som om han så den usynlige, og derfor holdt han ut. I tro holdt han påske og strøk blodet på dørkarmene, for at den ødeleggende engelen ikke skulle røre israelittenes førstefødte. Det er Moses vi er kommet til nå, i denne rekke av personligheter i det gamle sementet som ble sett fram som eksempel på sann og ekte tro. Hverdagstro har vi kalt det. For det er i hverdagen troa skal vise seg. De var ikke helgener av disse. De gjorde mange feil, og flere av de falt. Men de reiste seg igjen. Og troa var ikke at de var så prektige i alle situasjoner i livet, men at de valgte rett når Gud sette dem på valg. De valgte den smale vei. Det vil si, de trossa flertall og mobbing. De fraskrev seg berømthet og popularitet. De valgte Guds vei når de sto ved veiskillet. Og den siste vi har sett på i rekka av disse, er Moses. Han sto ved et veiskille, som vi snakket om sist. Han sto på valg i mellom å bli en av verdens mektigste og mest berømte menn, til å være en av de ukjente medlemmene av Guds folk. Og han valgte det siste, selv om han måtte, om det betydde at han måtte fråsi seg å være faraos dottersønn og arving til det store riket. Og nøkkelen til at han valgte slik, var at han så framover, står det. Han så lenger enn til den kortvarige nydelse. Han så hva som ville være det beste på lang sikt. Og framfor alt så han at å være på Guds vei, å ha sitt navn skrevet i Guds bok, å være arving til Guds rike, var større enn noe annet. Det ville han ikke misse. Så er vi altså kommet til vers 27. I tro forlot han Egypt uten å frykte for kongens vrede. Det var som han så den usynlige, og derfor holdt han ut. Der er du det igjen. Han hadde en visjon. Han så Gud i det hele. Derfor forlot han Egypt. Du og jeg har ikke idé om hva slags valg og hva slags offer Moses sto overfor. Vi kan nok sitere dette ordet så fromt vi vil når vi står på vitnemøte. Og vi kan gjøre oss til ett med Moses, som valgte å lide vondt sammen med Guds folk framfor en kortvarig nytelse av synden, som vi hører ofte vitne om. Men du og jeg har ikke stått overfor et slikt valg som Moses. Og ikke vet vi hva det koster for han å forlate Egypt. Det var Moses sitt heimland. Og han var ikke der som træl, slik som hans folk var. Han var der som framtidig hersker. Han var der som faraos arving. Egypt. Jeg har aldri vært der. Noen av dere har kanskje. Men jeg vet om en plass som var min egen heimplass. Og jeg vet alt om den plassen. Jeg kjenner veiene og gårdene og graset og blommene og huset og alt. Jeg kjenner elver som renner stilt gjennom myra, der laksen spretter om sommeren. Jeg kjenner markene der ringgåser og ruger og lerker synger. Jeg kjenner mest til hver tue der jeg lå på ryggen om sommeren og tygde på et strå. Jeg kjenner plassen der jeg har mine røtter. Og i alle de år jeg har bodd på forskjellige plasser i landet, jeg lengter tilbake. Ikke minst da vi braut opp og drog til USA som emigranter,
Jeg visste ikke om jeg noen gang ville komme tilbake til plassen, til heimplassen min, for å bo. Og dette var Moses sitt heimland. Her hadde han vokst opp. Her hadde han sin familie, sine venner, sine steforeldre. Her hadde han alt. Ikke tro at ikke Moses var glad i sin familie. Og nå tenker jeg på hans egyptiske familie. Klart han hadde følelser overfor deg. Klart han var knyttet til dem. Klart det var som å rive ut noe av seg selv den dagen han bestemte seg for å bryte med dem og slå seg sammen med hebreerne. Og senere dra ifra landet til et ukjent land, en ukjent plass som de bare hadde hørt snakk om. Det dreier seg om å bryte opp ifra det kjente og trygge. Noen av dere har jobbet på samme arbeidsplass i 40 år. Noen av dere har bodd i samme hus i 80 år. Så langt tilbake som du kan huske. Du er blitt oppfostret i det huset. Du er kanskje oppfostret dine egne barn i det huset. Og hvis du får bestemme selv, så vil du dø i det huset. Ingen annen plass vil du leve, og ingen annen plass vil du dø. Fordi det er din plass. Det er der du hører til. Jeg vet om en prest som søkte et prestekall, der forgjengeren hadde vært prest i 37 år. I 37 år hadde gamle presten stannet på samme talerstol, tjent i samme prestegjeld. Og den nye presten sa, halvt i spøk og halvt i frustrasjon, stemmen hans sitter fast i preikestolen. Den sitter fast i selve treverket. Sporet etter hendene hans sitter i talerstolen. 37 år på samme plass, på samme talerstol. Du kan være på en plass så lenge at det er spor etter tommelfingrene der. Og det er hva Egypt var for Moses. Han visste ikke om noe annet enn Egypt. Han hadde aldri vært i Kanaan. Han kjente kun Egypt. Men han forlot Egypt. Han forlot det som var den eneste plassen på jorda han kjente. Og den eneste plassen han elsket. Hvorfor? Det har noe med tro å gjøre, sier Hebreerbrevet. Det har noe med tro på han som ledde han og sa at han skulle flytte, at han skulle dra. Og å leve i tro er ofte ensbetydende med oppbrudd. Ikke nødvendigvis fysisk oppbrudd. Ikke nødvendigvis å flytte ifra et hus til et annet, ifra en bygd til en annen, ifra et land til et annet. Men det innebærer ofte å bryte med noe for å følge Gud. Moses bestemte seg for å bryte med det trygge og kjente. Ennå Egypt var en del av hans blodsystem. Og han bestemte seg for å flytte på tross av at han visste det ville få negative følger for hans forhold til farao, selvsagt. I tro forlot han Egypt uten å frykte for kongens vrede, står der. Fordi han så fremover. Han så en annen konge som betydde mer for han enn noen annen konge. Han så den usynlige, som det står her. En av våre største kamper, folkens, dreier seg om å løsrive oss ifra ting som binder oss. Huset, plassen, folket, eiendommene. Fordi alt det gir en viss sikkerhet og en viss trygghet. Og Guds største problem med oss er at det er så vanskelig for oss å handle utenfor denne sikkerheten og handle i tro. Ingenting galt med hus eller plass eller eiendom eller røtte. Jeg elsker slike ting mer enn de fleste av dere, tror jeg. Men det går an å elske det for mye. Det går an å være så bonde til slike ting at du mister visjonen.
for en dag skal vi flytte. Og det det som så vanskelig for mange mennesker å innstille seg på. Moses flytte. Han brente bruene. Han levde i tro. Og en sagt det slik, enten lever vi i tro, eller så lever vi ikke i det hele tatt. Enten risikerer vi, eller så ruster vi. Det er ikke noen statue av Moses i Egypt i dag. Det er fordi Moses flykta ifra Egypt. Hvem trenger et Egypt når Gud sier, «Jeg har en utvandring i mine planer. Det skal vandre ut av dette landet. Jeg har et annet land for dere.» Og hvis du er mer bundet av ditt Egypt enn du er av Guds utvandring, når Gud kaller deg til å dra, da lever du ikke i tro. Og vi leser videre i vers 28. I tro holdt han påske og strøk blodet på dørkarmene, for at den ødeleggende engelen ikke skulle røre israelittenes førstefødte. Jeg vet ikke om du kjenner historien bak dette. Moses hadde kommet til farao gang på gang og sagt, «La folket mitt dra. Let my people go», som det står i den amerikanske Negro Spiritual. Men farao ville ikke la de dra. Og Gud sa til Moses, «Jeg skal sende en dødsengel. Når farao ser hva som skjer, vil han la dere dra. Jeg vil slå hver heim i hele landet, bortsett ifra de som gjør det jeg sier. De som er lydige mot det jeg sier, vil jeg spare.» Og så forteller han Moses hva han skal gjøre. Han skal la alle husstandene blant hebreerne slakte et lam. Det står om det i 2. Mosebok 12, i vers 5. Det må være et årsgammelt, lytløst værlam. I stedet for et lam kan dere også ta et kje. Dere skal ta vare på det til den 14. dagen i denne måneden. Da skal hele Israels menighet slakte det straks etter at solen er gått ned. Så skal de ta noe av blodet og stryke det på de to dørstolpene og dørbjelken i de husene hvor de spiser det. Og kjøttet skal de spise samme natten. De skal steke det på ilden og spise det med usyret brød og bitre urter. Dere må ikke spise det rått og ikke koke det i vann, men steke det over ilden med hode, føtter og innvoller. Heller ikke skal dere la noe bli tilbake til morgenen. Det som er igjen da, skal dere brenne opp. Når dere spiser det, må dere ha belte om livet, sko på føttene og stav i hånden, og dere skal spise det i hast.

Dalene, ta belte om livet og stav i hånda og vær klar til å springe. Fordi når jeg kommer, skal det dra. Da skal det dra ut av Egypt og være ferdig med trelldomstida. Men det må ikke glemme å kline blod på dørkarmene. Blod, spør folk. Ja, blod. Hvem sitt blod? Blodet fra et lydløst lam, er svaret. De skal kline det på dørkarmen. Da skal jeg gå forbi. Mener du at vi ikke engang trenger å låse døra? Nei, ikke låse døra. Blodet på dørkarmen er nok. Og her står denne elitestudenten i forskjølveste solens tempel i Egypt, med jakken full av medalje og kline geideblod på dørkarmen til huset sitt. Kan du se det for deg? Og folk rister på hovedet og synes det er både meningsløst og makabert. Og vi leser det som hellige og høytidelige solskinshistorie. Ja, visst er de hellige, men de er ikke solskinshistorie. Hører du ikke mobbing jo? Hører du ikke latteren ifra naboene? Så du sier at det skal komme en dødsengel, og at alle som ikke er blod på døra skal bli rammet av døden? Ja, sier Moses, det kan høres rart ut, men Gud har sagt at så skal skje. Og den natta hørtes det skrik over hele Egypt. Et slik hav av skrik var aldri blitt hørt på jorda. Og du kan jo si at det rokker litt ved ditt bilde av en god og kjærlig Gud. Men den diskusjonen gidder jeg ikke gå inn på nå. Jeg bare konstaterer at det står i Bibelen, og at det hendte, og at Gud er en hellig Gud, og ikke krever mer av oss enn lydighet. Ser du det? Han krevde ikke noe av disse menneskene, annet enn at de skulle kline noe blod på dørkarmen. Var det så mye forlangt, egentlig? Og Moses hadde ikke noen tradisjon å støtte seg på her, når han ga denne befalingen videre til jødene. Noe slikt hadde aldri hendt før. Det var ikke skrevet om noe slikt i noen bøker. Hvordan kunne han gå med på å gjøre noe så uvanligt? Av samme grunn som Noah kunne gå med på å gjøre noe så uvanligt som å bygge verdens største båt midt inne i ørkenen. En ørken som ikke hadde sett regn i manns minne. Av samme grunn som Abraham og Sara kunne bryte opp ifra sitt heimland og dra ut på en ferd som de ikke ante hvor den ville ende. Av samme grunn som alle disse som har vært innom i disse programmer kunne bryte opp og gjøre de mest uvanlige ting, fordi Gud sa gjør det, og fordi de så noe der fremme. Det er ikke noe hokus pokus ved dette. Dette er noe som Bibelen kaller tro. Hverdagstro. Det dreier seg ofte om å gjøre ting som alle andre ikke gjør. Det dreier seg ofte om å la være å gjøre ting som alle andre gjør. Det dreier seg om lydighet. Lydighet imot Gud. Det dreier seg om å stå alene ofte. Om å ikke bli forstått. Om å bli regnet som litt rar. Og hvis du ikke vet hva jeg snakker om nå, så har du kanskje ikke erfaring med hva det vil si å vandre i tro. Det handler ikke om å ta giftige slanger i hendene og hoppe ut for stup for å demonstrere hvor stor tro jeg har. Ikke noe av den slags. Det dreier seg om enkel lydighet i hverdagen. Der Gud har sagt noe som folk flest ikke forstår. Men han har sagt det, og du tror på det, og du handler etter det, om du så skulle stå helt alene. Det er tro. Det handler om å si nei, slik vi vinner på sist gang. Om å avstå for ting som Gud har sagt om ikke gjør det. Det handler om valg. Det handler om å velge å gjøre det Gud har sagt.
framfor å følge flere.

samtale om moden. Gjør du det? Jeg vet om mange som bekjenner seg som kristne som ikke gjør det. Jeg vet om mange som bekjenner seg som kristne som ikke lever slik Gud har sagt i sin bok, men som er valgt å leve slik tida sier er riktig, slik flertallet lever. Og de synder imot seg selv, og de synder imot Gud, og de synder imot de mennesker de skulle være et lys for og vise vei for. Hva var det som var så stas med Moses og Abraham og Isak og Jakob og Sara og Noe og Josef og alle som står på denne lista? Vi gjør de til helgener, men de var ingen helgener, ikke i den betydning av ordet som vi tenker. De var alminnelige mennesker med feil og svakheter, med fall og skrøbelighet. Men de hadde én ting felles. De hadde noe så enkelt, og dog så vanskelig, som kalles lydighet, og som Bibelen kaller tro. For det er det det dreier seg om. Tro er lydighet. Ikke snakk om tro hvis du ikke er villig til å lye Gud i de små og store ting som du møter i hverdagen og i livet. Ikke snakk om tro hvis du neglisjerer det han har sagt. Han er ikke interessert i å se mennesker som utfører så voldsomme ting, som skiner og blinker og skaper oppsikt. Han ser etter én ting, lydighet. Og det gjør du også. Hvis du er barn eller venner. Det du setter pris på med folk er ikke hvor mye de glitrer, men om de er til stole på. Om de hører hva du sier og gjør etter det. Slik er Gud også. Han leder etter mennesker som er klar til å leve i tro. Det vil si klar til å høre hva han sier og innrette sitt liv etter det. Det er troen.

0: Velkommen til Over en åpen bibel, andakt produsert av Norea Mediemisjon. Nå det Sverre Hovda, forkynner i Norsk-Luthersk Misjonssamband, som skal holde andakt over temaet om å bevare hjertet fremfor alt.
1: Wenche Myhre synger i en sang «For livet skal vi slåss, så lenge det går blod gjennom oss». Hjertet i kroppen vår har den funktionen at blodet skal holde liv i oss. Så livet varer så lenge det går blod gjennom oss. Litt fakta om vårt fysiske hjerte. På under ett minutt kan hjertet ditt pumpe blod til hver enkelt celle i kroppen din. I løpet av ett døgn slår hjertet ditt omtrent 100 000 ganger, det vil si ca. 36 millioner ganger i løpet av et år, og omtrent 2,7 milliarder ganger i løpet av et liv, om du blir ca. 75 år. I løpet av en dag transporteres blodet omtrent 19 000 kilometer, tilsvarende fire ganger distansen fra kyst til kyst i USA. Ganske fascinerende. Og vi vet at hjertet er helt nødvendig for at alt annet i kroppen skal fungere. Når jeg tenker på hjertet i den mer utvidede betydningen, som jeg har snakket om denne veka, så har hjertet også en sånn helt avgjørende betydning for livet. Det det som bor i hjertet ditt, som avgjør hvor du skal være i evigheten. Vi leser i Gamle Testamentet at Samuel skulle salve David til Israels konge. Da står det sånn, når han ser en staute kar som sikkert så ut som en kommende konge. Men Herren sa til Samuel, «Se ikke på utseende hans og på hans høye vekst, for jeg har forkastet ham. Jeg ser ikke på det mennesket ser på, for mennesket ser på det ytre, men Herren ser på hjertet.» Gud ser mer enn det vi kan vise fram i det ytre. Han ser på hele personligheten, han ser ditt indre liv. Det er en som vet absolutt alt om deg. Og likevel så vil han ha en nær og god relasjon til deg. Han vil inn i ditt hjerte. I Esekiel står det et vers om hvordan Gud skaper noe nytt i et menneskeliv. Det er på en spesiell måte sagt til Israel, men Gud har vist oss at hans frelse gjelder for alle mennesker. «Jeg vil gi dere et nytt hjerte, og en ny ånd vil jeg gi dere.» Jeg vil ta bort steinhjertet av deres kjøt og gi dere et kjøthjerte. Min ånd vil jeg gi inni dere. Jeg vil gi dere et nytt hjerte. Når Jesus var her på jorda, så ser vi hvordan han bokstavlig talt gjorde menneskeliv nye. Han møtte mennesket, og så gjorde han livet nytt. Han den samme i dag, og han vil inn til deg. I Johannes åpenbaring 3, vers 20, så står det, «Se, jeg står for døren og banker.» Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde nattverd med ham og han med meg. Jesus banker på. Det er godt mulig at du som hører nå vet at Jesus er utenfor ditt hjerte. Han banker på. Han vil inn. En fattig dame var redd for at du måtte flytte, for hun klarte ikke å betale husleie. En mann som hadde penger tenkte at han ville hjelpe denne fattige damen, og gikk for å gi henne penger. Han banket på, men hun åpnet ikke. Senere så traff han henne ute og fortalte at han hadde vært hjemme hos henne for å gi henne penger. Da svarte hun, «Jeg tørte ikke åpne, for jeg trodde det var han som skulle kreve inn husleie. Det var ikke det. Det var han som ville gi.» Mange tenker at de ikke vil åpne når Jesus banker på deres hjerte, for de tenker han kommer med krav og bud og masse stress. Men han kommer først og fremst for å gi deg det du trenger aller mest, tilgivelse og evig liv. Han sier han er kommet for å gi liv og overflod. I Romerbrevet 10 så kan vi lese sånn som dette. «For dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud reiste ham opp fra de døde, da skal du bli frelst.» Det med hjertet vi tror. Hva er det som er så avgjørende med hjertet? Jo, det sørger for at blodet gir sin livgivende gjerning i hele kroppen, i alle organ i kroppen. I Bibelen står det mye om blod. Det som i en særstilling blir snakket mest om er jo Jesu blod. Og så blir det sagt at i det er det liv for oss. Først Johannes så står det sånn som dette. Men dersom vi vandrer i lyset, liksom han i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu hans sønns blod renser oss fra all synd. I en sang står det sånn som dette. Fremfor alt la ditt blod, denne rensende flod, være daglig mitt kjæreste sted, hvor jeg senker meg ned, hvor jeg finner min fred. Herre, det det største jeg vet. Så vil jeg slutte av med litt ifra en salme. Det salme 73. Hvem har jeg ellers i himmelen? Når jeg bare har deg, begjærer jeg ikke noe på jorden. Om enn mitt kjøt og mitt hjerte svikter, så Gud mitt hjertes klippe og min del for evig. Jeg sto med kista til faren min og las disse versene, og da ble det veldig tydelig for meg. En dag opplever vi at vår fysiske kropp og vårt hjerte svikter oss, og da det viktig å ha noe som varer evig. Selv om kropp og hjerte svikter, så Gud mitt hjertes klippe og min del eller min eiendom for evig.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

Dag 261. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene kapittel 23, vers 17-18, Høysangen kapittel 1-4, Hebreerne kapittel 1, Salme 106, vers 39-43. Ordspråkene, kapittel 23, vers 17-18. La ikke ditt hjerte være nidkjært mot syndere, men alltid nidkjært for Herrens frykt. Sannelig, det en fremtid for deg, og ditt håp skal ikke bli tilintet.

Høysangen kapittel 1-4. Høysangen av Salomo. Å, ville han bare kysse meg med kyss av sin munn, for din kjærlighet er bedre enn vin. Nydelig er duften av dine salver, ditt navn er en utgitt salve, derfor elsker jomfruene deg. Ta meg med deg, la oss skynde oss. Kongen har ført meg inn i sine kamre, vi vil fryde og glede oss i deg. Vi vil prise din kjærlighet mer enn vin. Med rette elsker de deg. Sort er jeg, men yndig. Dere Jerusalems døtre, som Kedars telter, som Salomos telttepper. Stirr ikke på meg, fordi jeg er så mørk, fordi sol har brent meg. Min mors sønner ble harme på meg. De satte meg til å vokte vingårdene. Min egen vingård har jeg ikke voktet. Si meg, du som min sjel elsker, hvor vokter du jorden? Hvor lar du den hvile om middagen? Hvorfor skal jeg være som en tilsløret kvinne som går omkring ved dine venners flokker? Vet du det ikke, du vakreste blant kvinner, så følg sauenes spor og vokt dine skje ved gjeterhyttene. Med hestene foran faros vogner vil jeg liggende deg, min kjæreste. Fagre er dine skinn mellom skjedene, din hals i perleradene. Gullskjeder vil vi lage til deg med sølvprikker på. Så lenge kongen satt ved sitt bord, ga min nardussalve sin duft. Min elskede er for meg en myrrapose som hviler mellom mine bryster. Min elskede er for meg en blomsterklase fra hennabusken i Engidis vingårder. Hvor vakker du er, min kjæreste, hvor vakker du er. Dine øyne er som duer. Hvor vakker du er, min elskede, hvor vakker du er. Og vårt leie er grønt, sedrer er bjelkene i vårt hus, sypresser er tak og loft. Kapittel 2. Jeg er Sarons blomst, dalenes lilje. Som en lilje blant torner, slik er min kjæreste blant de unge kvene. Som et epletre blant skogens trær, slik er min elskede blant de unge menn. Å sitte i hans skygge er min lyst, hans frukt er søt for min gane. Han har ført meg til vinhuset, og hans banner over meg er kjærlighet. Styrk meg med druekaker, forfrisk meg med epler, for jeg er syk av kjærlighet. Hans venstre hånd er under mitt hode, og hans høyre hånd favner meg. Jeg ber dere inderlig, dere Jerusalems døtre, ved gasellene eller ved hindene på marken, at dere ikke vekker og ikke egger kjærligheten før han selv vil. Hør, der er min elskede. Se, der kommer han springende over fjellet, hoppende over haugene. Min elskede ligner en gasell eller en ung hjort. Se, der står han bak vår vegg. Han kikker inn gjennom gluggen. Han gløtter inn gjennom gitteret. Min elskede tar til orde og sier til meg, stå opp, min kjæreste, du min vakre, og kom ut. For se, nå er vinteren omme, regnet er dratt forbi og er borte. Blomstene kommer til syne på marken, sangens tid er inne, og turtelduens røst har latt seg høre i vårt land. Fikentreets frukter tar til å rødme, og vintrærenes blomster dufter. Stå opp og kom, min kjæreste, du min fagre, så kom da. Min due i klippens kløfter, i fjelltindens ly, la meg se din skikkelse, la meg høre din røst, for din røst er blid, og din skikkelse er fager. Fang revene for oss, de små revene som ødelegger vingårdene. Våre vingårder står jo i blomst. Min elskede er min, og jeg er hans, han som vokter sin jord blant liljene. Innen dagen blir sval og skyggene flyr, vend om, min elskede, lik en gasell eller en ung hjort på de forrevne fjell. Kapittel 3. På mitt leie lette jeg om natten etter ham som min sjel elsker. Jeg lette etter ham, men jeg fant ham ikke. Jeg vil stå opp og gå omkring i byen, på gatene og på torgene. Jeg vil lete etter ham som min sjel elsker. Jeg lette etter ham, men jeg fant ham ikke.
Vekterne som går omkring i byen møtte meg. Har dere sett ham som min sjel elsker? Ikke før var jeg gått fra dem, så fant jeg ham som min sjel elsker. Jeg grep fatt i ham, og jeg slipper ham ikke før jeg har ført ham til min mors hus, til hennes kammer som har født meg. Jeg ber dere inderlig, dere Jerusalems døtre, ved gasellene eller ved hindene på marken, at dere ikke vekker og ikke egger kjærligheten før den selv vil. Hvem er hun som kommer opp fra ørken, som røkstøtter, omduftet av myrra og virak, av alle kremmerens krydder? Se, det er Salomos bærestol med 60 krigsmenn omkring, av Israels krigsmenn. Alle er de væpnet med sverd, oppøvd i krig, hver med sverd ved lend til vern mot nattens redsler. En bærestol laget kong Salomo seg av Libanons trær. Den stolper laget han av sølv, dens ryggstø av gull, den sete av purpur. Innvendig er den smykket i kjærlighet av Jerusalems døtre. Gå ut, dere Sions døtre, og se på kong Salomo med den kronen hans mor har kronet ham med på hans bryllupsdag, på hans hjertegledes dag. Kapittel 4. Hvor vakker du er, min kjæreste. Hvor vakker du er. Dine øyne er duer bak ditt slør. Ditt hår er som en flokk av geiter som leirer seg nedover Gileadfjellet. Dine tenner er som en flokk av nyklipte sauer som stiger opp av badet. Alle har de tvillinger, og ingen blant dem er uten lam. Dine lepper er som en skarlagensnor, og din munn er yndig. Som et stykke granatepple er din tinning bak ditt slør. Din hals er som Davids tårn, bygd til våpenhus. 1000 skjold henger på det, alle krigsmennes skjold. Dine bryster er som tvillinger av en gasell som beiter mellom liljer. Når dagen blir sval og skyggene flyr, vil jeg gå til myrraåsen og til virakhaugen. Alt er vakkert ved deg, min kjæreste. Det er ikke noen lyte på deg. Kom med meg fra Libanon, min brud. Kom med meg fra Libanon. Se ut fra Amanas topp, fra toppen av Senir og Hermon, fra løvenes bosteder, fra panterenes fjell. Du har vunnet mitt hjerte, min søster, min brud. Du har vunnet mitt hjerte med et eneste øyekast, med en av kjedene om din hals. Hvor fager din kjærlighet er, min søster, min brud. Hvor mye bedre er ikke din kjærlighet enn vin. Og duften av dine salver er bedre enn alle velluktende urter. Av honning drypper dine lepper, min brud. Honning og melk er under din tunge, og duften av klærne dine er som duften av Libanon. En lukket hage er min søster, min brud. Et avstengt oppkomme, en forseglet kilde. Du skyter opp som en lysthage av granatepletrær med sin kostbare frukt, som hennabusker sammen med narder og safran, kalmus og kanel, sammen med alle slags viraktrær, myrra og aloetrær, sammen med alle de beste, velluktede urter. En kilde i hagene er du, en brønn med levende vann og strømmer fra Libanon. Våkn opp, nordavind, kom, sønnavind, blås gjennom min hage, så dens duft kan strømme ut. Å, om min elskede ville komme til sin hage og spise dens kostbare frukt.

0: Hebreerne, kapittel 1.
1: Mange ganger og på mange måter har Gud tidligere talt til fedrene gjennom profetene, men nå, i disse siste dager, har han talt oss gjennom sønn. Ham har han innsatt som arving til alle ting. Ved ham har han også skapt verden. Han er avglansen av hans herlighet og avbildet av hans vesen, og han bærer alle ting ved sin kraftsord. Etter at han hadde fullført renselsen for våre synder, satte han seg ved majestetens høyre hånd i det høye. Og han er blitt så meget større enn engle, som han har arvet et herligere navn fremfor dem. For til hvem av engle har han noen gang sagt, «Du er min sønn, jeg har født deg i dag». Og et annet sted, «Jeg vil være far for ham, og han skal være sønn for meg». Og når han så igjen fører den førstefødte inn i verden, sier han, «Og alle Guds engler skal tilbe ham». Om engler, sier han, «Han gjør sine engler til vinder og sine tjenere til flammende ild». Men om sønn, sier han, «Din trone, Gud, står i all evighet, og rettferdsstav er ditt rikes kongestav». Du elsket rettferd og hatet lovløshet. Derfor, Gud, har din Gud salvet deg med gledens olje fremfor dine medbrødre. Og du, Herre, la i begynnelsen jordens grunnvoll, og himmelen er dine henders verk. De skal gå til grunne, men du forblir. De skal alle eldes som et klesplagg. Som en kappe skal du rulle dem sammen. Som et klesplagg skal de skiftes. Men du er den samme, og dine år tar aldri slutt. Men til hvem av engler har han noen gang sagt, «Sett deg ved min høyre hånd, til jeg får lagt dine fiender til skammel for dine føtter». Er det ikke alle tjene ånder som sendes ut til tjeneste for deres skyld som skal arve frelse?

Salme 106, vers 39-43. De ble urene ved sine gjerninger og drev hor ved sin adferd. Da ble Herrens vrede opptent mot hans folk, og han fikk avsky for sin arv. Han ga dem i hedningers hånd, og de som hatet dem hersket over dem. Deres fiender undertrykte dem, og de ble ydmyket under deres hånd. Mange ganger fridde han dem ut, men de var gjenstridige i sine råd og sank dypere i sin synd. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 88.07, og bibelleseplanen er hentet fra deres bok Ett års Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Mediers arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no. Og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

0: Välkommen till en ny andagsstund. Vi har nu i denna uka följt aposteln Paulus och hur han blev förvandlad från att vara en kristendomsförföljare till en Herrens tjänare. I sista program hörte vi hur han kom till Europa och förkynte att Jesus är Guds son. Därmed blev han satt i fängsel samman med sin medhjälp och Silas. Herren grep in och löste de från länkarna och fangevåktaren blev frälst med hela sin familj. Slik kunde vi följt Paulus vidare på hans många missionsresor. Men vi ska nå i detta program stansa vid ett äktepar som blev hans medarbetare. De hade samma håndverk som Paulus och detta äkteparet lärde nog mycket om kristen verksamhet av Paulus och han fick mycket glädje av deras samarbete. Vi läser om detta i Apostlens gärningar kapitel 18, de fem första verserna. Därefter drog han från Aten och kom till Korint. Där traf han en jude som hette Aquillas och var född i Pontus. Han var kommit från Italien med sin hustru Priscilla, för de Claudius hade påbud att alla jöder skulle förlata Rom. Dem gav han sig i lag med. Och fördi de hade samma håndverk blev han hos dem och arbetet. De var tältmakare av yrke. Men hver sabbat holdt han samtaler i synagogen, og han overbeviste både jøder og grekere. Da når Silas og Timotheus kom ned fra Makedonia, var Paulus fullt opptatt med å forkynne, og han vittnet alvorlig for jødene at Jesus er Messias. Det var altså keiseren som hadde bestemt at alle jøder skulle forlate Rom. Dermed traf Paulus disse i Korint. Her hører vi at Paulus var teltmaker, og det var også disse. Samtidig benyttet Paulus anledning til å forkynne evangeliet. Ja, vi leste at når Timotheus og Silas kom ned fra Makedonia, var Paulus fullt opptatt med å forkynne. Var det noe nytt når han forkynte? Hva var det vi leste? Han vittnet alvorlig for jødene at Jesus er Messias, slik han begynte med allerede i Damaskus, like etter omvendelsen. Han reiste så tilbake til Lille Asia og kom til Efesus, men sammen med han var dette ekteparet. Vi kan lese om dette videre i dette 18. kapittel. De ble i Efesus, dette ekteparet, men Paulus dro videre. Og når Paulus skriver brev tilbake til Korint, avslutter han med de kjente hilsninger. Sånne hilsninger som vi nok ofte leser ganske fort, uten å tenke. Og vi kan lese i det første Korintierbrev, siste kapittel der, og vers 19. Og der står det slik: «Menigheten i Asia hilser dere, Aquillas og Priscilla, sammen med menigheten i deres hus, hilser dere hjertelig i Herren.» Menigheten altså i Lille Asia, de hilser dere. Og så var det nevnt både Priscilla og Aquillas, hilser dere sammen med menigheten i deres hus. Hilser dere hjertelig i Herren. Nå hadde de stilt sitt hus til rådighet for menigheten. Og videre så får vi høre hvordan de fungerte sammen med menigheten. Vi kan lese videre der om at det kom en ny forkynner. Han heter Apollos, og han talte ivrig. Han var sterk i skriftene, men han kjente bare til Johannesdåpen. Men han talte frimodig i synagogen. Og da kan vi lese noe fint i versene 24-26. For der hører vi at da Priscilla og Aquillas hadde hørt han, ba de han til seg og la Guds vei nøyere ut for ham. Tenk om vi kunne lære av dette, når vi hører medarbeidere som kanskje taler eller gjør ting som er litt ved siden av slik som vi skulle ønske at det ble gjort. At ikke vi bare baksnakket, selv om det synes å være korrekt, men i stedet tok kontakt for å veilede i all fordragelighet og i all kjærlighet. Var det ikke det vi lærte her av dette ekteparet? Denne predikanten, som altså heter Apollos, han ville dra videre for å forkynne evangeliet. Og dette ekteparet, de var med oss og oppmuntre han. Ja, de sendte brev videre til disiplen der han skulle komme, og ba de om å ta vel imot han. Videre må vi bare si at alt tyder på at Paulus skrev dette store, kjente og innholdsrike brevet, romerbrevet, før han selv hadde vært i Rom. Og der kan vi også lese avslutningen om hvordan han hilser de som da bor i Rom, der han skriver til. Slik som han også hadde hilst det ekteparet når han skrev brevet til Timotheus, så hilser han dem også i Rom. De måtte altså være kommet tilbake til Rom, det ekteparet Priscilla og Aquillas. Og så sier han gang på gang, hils også menigheten i deres hus. Og det sier han også når han skriver romerbrevet. Da var de kommet tilbake til Rom, var med i arbeidet, stilt huset sitt til disposisjon for menigheten. Vi har mye å lære av dette ekteparet. Omsider så kom også Paulus til Rom, men da kom han som fange. Vi kunne ha lest videre i Apostlenes gjerning om hans farefulle reise til Rom, med forlis og mange muligheter til å vitne om Jesus Kristus, og om de mulighetene som han benytter seg av. Til slutt så tar vi med et vers som forteller at Paulus kom til Rom, og da leser vi Apostlenes gjerninger 28-15. Og da leser vi ifra det 28. kapittelet, og vers 15. Brødrene der hadde fått høre om oss, og møtte oss helt ute ved foren Appi og Tris Taberne. Da Paulus så brødrene, takket han Gud og fattet mot. Ja, det er kanskje et kjent uttrykk, da Paulus så brødrene, takket han Gud og fattet mot. Og da legger vi bare til og sier, kanskje var Aquilla og Priscilla med og satte nytt mot i Paulus når han endelig var kommet til Rom. Slik arbeider Herren, og han vil gjerne ha deg og meg med i arbeidet for evangeliets fremme. Takk for i dag.
1: Alf Kristian Tellefsen var andagsholder i Over en åpen bibel i dag. Serien produseres av Norea Mediemisjon, og hver fredag kan du ringe inn ditt forbundsemne til oss. Bruk telefonnummer 38 14 50 20, 38 14 50 20, eller skriv det inn på bønneveggen vår på norea.no, så vil ansatte i Norea be over disse emnene hver fredag ettermiddag.

0: Du lytter på Jære Misjonsradio. Jeg heter Elise Abelstad, og håper du trenger deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversett boka fra tysk og leser andakten i dette opptaket.
1: Fredag etter pinse. For Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Den som tror på ham blir ikke dømt. Johannes 3, 17 og 18. Her hører du sterkt og klart hva som er Guds vilje og mening for hele verden. Nettopp fra dem som har synd, tar han bort alt det som forferder dem på grunn av den samme synd, den som gjør at de er under fordømmelsen. For han sier høyt og klart at Kristus ikke er sendt, og at hans rike ikke er stiftet for at han skulle dømme og fordømme. Den dommen er allerede for lenge siden gått ut over alle mennesker ved loven. Fordi alle er født i synd, er de også alle skyldige til døden. Det gjenstår ikke annet enn at sverdet skal heves. Men da legger Kristus seg imellom. På Guds befaling byr han dommeren og bøddelen å vente, og frelser den fordømte. Årsaken til at han kommer oss til hjelp, er nettopp at verden er fordømt. Her hører vi altså at Kristus er sendt for å frelse dem som er fordømt. Det skjer for at vi skal vite at han er kommet for vår skyld, vi som føler og innser dette. Han vil gjøre oss salige. For at han ikke skal være kommet til fånyttes, må det jo være noen som blir salige. Det kan ikke være andre enn de som blir plagd og forferdet på grunn av deres elendighet og fordømmelse. Nettopp for slike som ikke føler noen kjærlighet, men bare vrede og fordømmelse, er dette vennlige ordet sagt, for så har Gud elsket verden. For de andre blir dette talt til ingen nytte. De som ikke tror at de er fordømte syndere, vil enda mindre tro at de blir frelst bare på grunn av Jesus. Det kommer imidlertid ikke an på hvor verdig eller uverdig du er. Det er allerede besluttet at alle er syndere og fortjener fordømmelsen. Men det som det kommer an på, er om du tror på denne Kristus eller ikke. Tror du, så er du allerede hjulpet, og fordømmelsens dom er tatt bort fra deg. Tror du ikke, så forblir denne dommen over deg. Ja, siden du ikke tar imot Kristus, hoper du opp over deg synd på synd. Men det finnes et trøstespråk mot anfektelser og mot svake samvittigheters redsel. Det finnes et ord for de som sukker etter trøst, og gjerne vil vite hvordan forholdet er mellom dem og Gud. Disse skal ta dette ordet til hjertet, for det sies til dem. De skal vite at Gud har sendt sin sønn, ikke for å dømme, men for å frelse. Gud har på forhånd bestemt at de som tror på denne sønnen, ikke skal trenge å frykte for noen dom. De er satt fri. Lovens dom og fordømmelse er derfor tatt fra dem. Dersom de bare tror disse ordene, blir i stedet Guds nåde og det evige liv tilkjent og skjenket dem i Kristus. Landsdag nummer 444, vers 4 og 5. Skinn over vang som en morgen med sang, morgen i mai når det grønnes. Liflighetsmakt gjøre søvnige vakt, så på Guds nåde det skjønnes. Tonene dype i gry og kveld, røre selv hjertet så hardt som fjell. Pinse og dåp til Guds herlighetsåp, folkeferd alle gjenføde. Tale og skrift om vår frelsers bedrift, blomstre som rosene røde. Livstreet skyter fra korsets fot, smake la alle at Gud

En amerikansk dame som heter Doris har fortalt om den gangen hun og mannen hennes flyttet inn i et nytt hus. Mens de snakket om hvordan de ville ha det, sa mannen, «Hva om vi har et stort bilde av Kristus i dagligstua?» Hun var litt i tvil. Var det en god tanke? Naturligvis var de kristne og glad i Jesus, men å ha et stort bilde av Jesus i stua, der alle som kom inn straks ville legge merke til det, ville det ikke virke litt fanatisk? De fleste vennene deres var kristne, men de levde stort sett i en verden av hobbyer, selskaper og bridgeklubber. Men Kristusbildet kom på plass. I løpet av de to neste årene hendte mange interessante ting i denne familien, som hadde direkte sammenheng med det spesielle bildet i stua. Helt fremmede mennesker, for eksempel han som leverte avisen, begynte å fortelle om vanskene sine. Andre kommenterte bildet i stua, og noen la ikke skjul på at de burde egentlig ha blitt kristne. Doris sa, «Livet vårt har fått mer mening fordi vi på denne måten hadde bekjent at Kristus er Herre i livet vårt. Vi kan si fra om at vi tror på Jesus på mange måter. Bibelen sier at det er viktig. Det står skrevet, «For hvis du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud har oppreist ham fra de døde, da skal du bli frelst. Med hjertet tror vi så vi blir rettferdige, med munnen bekjenner vi så vi blir frelst. Kan du og jeg finne måter å ære Jesus på i våre liv?»

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Paul Vigmostad.

Veldig fine mai-dagen. Nå er det mai, du skjønne milde, som er kommet. Vi har hatt 2-3 flotte dager nå. I sendingen i dag så har jeg for meg en brosjyre som Nils Ove Vigilius har skrevet, som heter Brenner det. Jeg skal innrømme det at de møtene vi hadde i lag, kristenfolket her på Jæren, de første mai-møtene, jeg fikk anledning å være på 4 av dem, de sitter sterkt i bakhovet mitt ennå. Det var veldig aktuelt stoff som var oppe med ånd og visdom, vil jeg kalle det. Og da måtte jeg finne frem denne brosjyren til Vigilius, jeg skal lese noe ifra, og så skal vi se på søndagens tekst. Den kan vi godt lese i lag hvis du har Bibel for hånd, Filipperbrevet 3:12-16. Jeg vil stanse for det som er kallet epistelteksten. Viktige ting som foregår rundt i Guds forsamlinger, og her i radioen er det sending i kveld 9. Da tror jeg at vi sender den første plata. Nå er det sanger fra Bedehusland som synger «Har du regnet med alt?»

Da har jeg for meg den brosjyren til Nils Ove Vigilius. Brenner det når Gud fornyer, og han har et ord til overskrift, Habakkuk 2.1. På min vaktpost vil jeg stå og stille meg på verden, og jeg vil skue ut for å se hva han vil tale til meg, og hva jeg skal få til svar på mitt klagemål. Og så skriver han, ja, nå er det hjertespråket som kommer, ser du. I året 1661, vel 100 år etter reformasjon, kom det ut i Rostock i Tyskland et skrift med titelen «Vekterrøst fra det Sion som ligger øde, som ligger i ruiner». Det var forfattet av en ung prest, Theophilus Groskebauer. Tidens åndelige likegyldighet og død lå ham tungt på hjertet, selv var han hardt rammet av sykdom, og han døde samme år som skriftet kom ut, bare 33 år gammel. Men den vekkerrøst Gud hadde rustet ham ut med, kom i de følgende år til å lyde ut over Tyskland gjennom dette skriftet, og ved siden av andre ting brukte Gud det som en banebryter for den vekkelse som straks etter brøt frem i de evangeliske kirker med stor kraft. Vi lever i frafallets tid. Antikristelige krefter er i virksomhet, innenfor kirken og utenfor den. Det bryter og gjærer i folkehavet mellom raser og nasjoner. Åndelig mørk og religiøs villfarelse og moralsk perversjon brer seg mer og mer. Guds motstandere fører det store ord, og frafallet er stort. I denne åndssituasjonen gjør vi vel i å akte på hva Gud har talt til sitt folk i tidligere slekter, så kan det skje at vekterrøster, som nå er forstummet, plutselig får munn og mæle igjen. Men Groskebauer kunne ikke slå seg til ro med bare dette, når det ikke er noen vekst. Det er ingen frukter å se, hvordan kan en da som prest sitte rolig og bare se på det? Og når det ikke finnes noen hellig gudsfrykt, men tvert imot lunkenhet, likegyldighet og herskende gudsforakt, og når gudløsheten brer seg, synder og laster går i svang, kan en da være uanfektet og ubekymret og bare hengi seg til flittige studier, eller kanskje ikke det engang? Ja, han var ei vekka røst, den Groskebauer, og han hadde sjelenød for at folk måtte bli frelst, at de måtte vakne opp for evighetsalvoret. Ja, det er et evighetsalvor, kjære venn. Det er slik at du har en sjel som kommer til å eksistere evigt, og den, hvor stedler du med den mens du lever? Det var viktig for Groskebauer. Og jeg skal lese litt til av han, men først skal vi høre enda en sång. Nå er det Arthur Eriksson som synger. Den kassetten vår er lite grann svag, men du får skru opp radioen din litt. Han synger så fint, «Vær rede».

Ja, du som måtte høre på radio nå, du hører fremdeles på Jæren Misjonsradio, og det er Holger Kjølvik som fremdeles sitter i studio. Og jeg leser fra en alvorlig brosjyre som Nils Ove Vigilius har skrevet, Når Gud fornyer. Og han skriver om en Theophilus Grøskebauer i Tyskland, så døde bare 33 år gammel, men likevel etterlot seg noen veldigt oppbyggelige og ransakende skrifter. Og så fortsetter jeg å lese av han. Det heter også videre i det han har skrevet, «Jeg for min del er steget opp på min varde, har speidet omkring for å finne svar på min klage. Hva kan grunnen være til at Gud hjemsøker sitt folk på denne måten?» Etter hvert er det blitt klart for meg at årsaken til denne sørgelige tingenes tilstand er å finne i den utslukte iver når det gjelder omsorgen for de sjeler som er oss betrodd, de som er kalt inn i Guds rike. Den setningen har jeg lyst til å lese om igjen. Årsaken til denne sørgelige tingenes tilstand er å finne i den utslukte iver når det gjelder omsorgen for de sjeler som er oss betrodd, de som er kalt inn i Guds rike. I denne grav ligger hele vår ulykke, og av den veller alskens ondt og livsødende om ikke Gud forbarmer seg over oss som han gjorde for dem, og vekker opp nye redskaper, men med profetisk åndsutrustning som er villige til å offre og lide for evangeliet og sjelers frelse. Deretter nevner Grøskebauer 5 kalde vannstrømmer, som har vært medvirkende til å slukke ut nidkjærhetens brand i de troendes hjerter. Punkt 1. Kjærlighet til verden. 2. Ringakt for Guds rike. 3. Menneskefrykt. 4. Attrå etter anseelse og ære blant mennesker. Og 5. Attrå etter et liv i uforstyrret og selvnytende ro og komfort. Dette er, sier han, de 5 kalde vannstrømmer hvor gjennom den guddommelige nidkjærhetens brand er utslukket, og like til den siste gnist hos så vel prester som legfolk. Derfor går alt pro forma og etter ytre skinn. Sedvane gjelder mer enn sannheten, og anseelse hos mennesker mer enn Guds befaling. Ja, så langt Grøskebauer, jeg kan ikke lese hele brosjyren, men jeg tok disse 5 kalde vannstrømmene, så han mener ut, kjøla ut heil, i Guds rike, vil kjøla ut i foreningslivet, i møter og forsamlinger, og i forkynnelsen, og så roer vi oss liksom til. Og de punkter vil jeg lese en gang til. Kjærlighet til verden, ja, det ligger snublende nær, for vi har så god råd i dag, og da kan vi utfolde det også. Kjærlighet til verden, ringakt for Guds rike, menneskefrykt, attrå etter anseelse og ære blant mennesker, og attrå etter et liv i uforstyrret og selvnytende ro og komfort. Ja, kjære venn, hvordan prioriterer du Guds ord og Guds rike i ditt liv? Har det plass, den nødvendige plassen du må ha for at det skal gjøre sin gjerning? Det kan gjerne trenges, jeg nevnte det ordet jeg åpnet med, at det må både plantes og vattnes i din sjel og i dine sammenhenger, slik at prioritetene dine kommer på plass, slik som Guds ord rett lei om. Nå skal Solveig og Esther synge en fin sang, jeg kaller det en vekkelsesang, «Kjæreste venn, du som vandrer omkring».

Ja, det var Solveig og Esther som sång så fint om det himmelske kallet, de himmelske tonene, de som kommer til deg som hører på. Og det er så herlig å vite det når jeg sitter her i radioen, ikke har peiling på hvem som hører, og hvordan de har det de som hører, og hva de måtte ha, hvordan livet arter seg for den enkelte. Så er det likevel toppaktuelt med Guds rike og Guds ord og det himmelske kallet. Kjære venn, du må akta på det. Og nå skal vi lese teksten for søndag i Filipperbrevet 3 og fra vers 12 til 16 i Jesu navn. Filipperbrevet 3, 12 til 16. Ikke så at jeg alt har nått dette, eller alt er fullkommen, men jeg jager etter det for å kunne gripe det av de jeg selv er grepen av Kristus Jesus. Brør, jeg tror ikke om meg selv at jeg har grepet det, men ett gjør jeg glemmer det som ligger attanfor, stretcher meg etter det som fremmanfor, og jager mot målet til den sigersprisen som Gud har kallet oss til, der ovanfra i Kristus Jesus. La oss da ha denne hugen, så mange av oss som er fullkomne, og om det skulle være annerledes innstilte i noe, så skal Gud åpenbære dykk det også. Det gjelder bare at vi, så langt vi er kommende, heller frem i samme sporet. Amen. Ja, det er et underlig ord dette her. I disse 5-6 verser som vi leser i lag her, så stod det to uttrykk som til synlig at han snakket helt imot den annen. Der står det at han sier, han er ikke allerede fullkommen. Han er ikke allerede fullkommen, sier han, har nått det. Og lenger nede står det, mange av oss som er fullkomne, da er han plutselig fullkommen. Ja, slik er det i Guds rike. Jeg er alltid en læresvein, og jeg er alltid underveis, og samtidig så er jeg midt i Guds fang, midt i evangeliet, midt i dette så er så herlig fritt og godt, du kan puste det inn akkurat som lufter. Dette er mitt, dette er mitt. Så han sa, han gutten som fikk det til jul, så han hadde ungt seg. Han hoppte opp og ned på gulvet, og så sa han, tenk, dette er mitt. Du er både fullkommen og samtidig, så må kjødet holdes i age, og så er det slik at nådeliv også, det må vattnes og stimuleres slik at du heller deg, at du stretcher deg etter det som er fremmanfor. Ja, det stod rett og slett så sterkt her at han jager imot målet. Det er et sterkt ord om innsats, rett og slett det. At dette her er om å gjøre, og det har første prioritet i livet, å leve rett og godt med Gud. Tenk om du kunne få det slik. Og så står om noen, så gjerne var noe annet innstilte, så enda var på et sidespor, så vil Gud åpenbære det også. Så sant så du vil la deg lede av ordet og være en læresvein, og akta Guds ord for større og klokere og viktigere enn du selv. Men det gjelder bare, står det, at vi heller frem i det samme sporet. Du er velkommen på det sporet som går imot himmelen, som går imot det fullkomne, evige, rike heimeiske Jesus. Kjære Jesus, jeg ber deg inderlig om at du må velsigne ditt eget ord her, der så det er sånn en åpen port og en åpen dør inn til Guds rike, og der det står så tydelig om at vi er fullkomne allerede i deg, og samtidig ser det noe som ikke er fullkomment, noe som du og den Hellige Ånd arbeider med i våre liv. Hjelp oss at vi blir på det rette sporet imot evigheten, imot himmelen og gjennom livet. Velsign hver en lytter og arbeider her i Misjonsradioen. Ja, alt ditt rikes arbeid. I Jesu navn. Amen.

0: Her står denne elitestudenten fra selveste solens tempel i Egypt, med jakken full av medaljer, og kline geiteblod på dørkarmen til huset sitt. Kan du se det for deg? Og folk rister på hovedet, og synes det både meningsløst og makabert. Vi leser det som hellige og høytidelige solskinnshistorier. Men de er ikke solskinnshistorier.
1: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Vi begynner med å lese fra vers 24 i Hebreerne 11. I tro nektet Moses, da han ble stor, å være sønn av faraos datter. Han ville heller lide vondt sammen med Guds folk, enn å leve en kort tid i syndig nydelse. Han holdt Kristi vanære for en større rikdom enn skattene i Egypt. Han så nemlig frem til lønnen som ventet ham. I tro forlot han Egypt uten å frykte for kongens vrede. Det var som om han så den usynlige, og derfor holdt han ut. I tro holdt han påske og strøk blodet på dørkarmene, for at den ødeleggende engelen ikke skulle røre israelittenes førstefødte. Det er Moses vi er kommet til nå, i denne rekke av personligheter i det gamle sementet, som ble sett fram som eksempel på sann og ekte tro. Hverdagstro har vi kalt det. For det er i hverdagen troen skal vise seg. De var ikke helgen av disse. De gjorde mange feil, og flere av de falt. Men de reiste seg igjen. Og troen var ikke at de var så prektige i alle situasjoner i livet, men at de valgte rett når Gud sette dem på valg. De valgte den smale vei. Det vil si de trosset flertall og mobbing. De fråskrev seg berømthet og popularitet. De valgte Guds vei når de sto ved veiskillet. Og den siste vi har sett på i rekken av disse er Moses. Han sto ved et veiskille, som vi snakket om sist. Han sto på valg i mellom å bli en av verdens mektigste og mest berømte menn, til å være en av de ukjente medlemmene av Guds folk. Og han valgte det siste, selv om han måtte, om det betydde at han måtte frå seg å være faraos dottersønn og arving til det store riket. Og nøkkelen til at han valgte slik, var at han så fremover, står det. Han så lenger enn til den kortvarige nydelse. Han så hva som ville være det beste på lang sikt. Og framfor alt så han at å være på Guds vei, å ha sitt navn skrevet i Guds bok, å være arving til Guds rike, var større enn noe annet. Det ville han ikke misse. Så er vi altså kommet til vers 27. I tro forlot han Egypt uten å frykte for kongens vrede. Det var som han så den usynlige, og derfor holdt han ut. Der er du det igjen. Han hadde en visjon. Han så Gud i det hele. Derfor forlot han Egypt. Du og jeg har ikke idé om hva slags valg og hva slags offer Moses sto overfor. Vi kan nok sitere dette ordet så fremt vi vil når vi står på vitnemøte. Og vi kan gjøre oss til ett med Moses som valgte å leve vondt sammen med Guds folk framfor en kortvarig nytelse av synden som vi hører ofte vitne om. Men du og jeg har ikke stått overfor et slikt valg som Moses. Og ikke vet vi hva det koster for han å forlate Egypt. Det var Moses sitt heimland. Og han var ikke der som træl, slik som hans folk var. Han var der som framtidig hersker. Han var der som faraos arving. Egypt. Jeg har aldri vært der. Noen av dere har kanskje. Men jeg vet om en plass som var min egen heimplass. Og jeg vet alt om den plassen. Jeg kjenner veiene og gårdene og graset og blommene og huset og alt. Jeg kjenner elver som renner stilt gjennom myra, der laksen spretter om sommeren. Jeg kjenner markene der ringgåser og ruger og lerker synger. Jeg kjenner mest til hver tue der jeg lå på ryggen om sommeren og tygde på et strå. Jeg kjenner plassen der jeg har mine røtter. Og i alle de år jeg har bodd på forskjellige plasser i landet, jeg lengter tilbake. Ikke minst om jeg braud opp og drog til USA som emigranter,
Jeg visste ikke om jeg noen gang ville komme tilbake til plassen, til heimplassen min, for å bo. Og dette var Moses sitt heimland. Her hadde han vokst opp. Her hadde han sin familie, sine venner, sine steforeldre. Her hadde han alt. Ikke tro at ikke Moses var glad i sin familie. Og nå tenker jeg på hans egyptiske familie. Klart han hadde følelser overfor deg. Klart han var knyttet til dem. Klart det var som å rive ut noe av seg selv den dagen han bestemte seg for å bryte med dem og slå seg sammen med hebreerne. Og senere dra ifra landet til et ukjent land, en ukjent plass som de bare hadde hørt snakk om. Det dreier seg om å bryte opp ifra det kjente og trygge. Noen av dere har jobbet på samme arbeidsplass i 40 år. Noen av dere bodd i samme hus i 80 år. Så langt tilbake som du kan huske. Du er blitt oppfostret i det huset. Du er kanskje oppfostret dine egne barn i det huset. Og hvis du får bestemme selv, så vil du dø i det huset. Ingen annen plass vil du leve. Og ingen annen plass vil du dø. Fordi det er din plass. Det er der du hører til. Jeg vet om en prest som søkte et prestekall, der forgjengeren hadde vært prest i 37 år. I 37 år hadde gamle presten stannet på samme talerstol, tjent i samme prestegjeld. Og den nye presten sa halvt i spøk og halvt i frustrasjon. Stemmen hans sitter fast i preikestolen. Den sitter fast i selve treverket. Sporet etter hendene hans sitter i talerstolen. 37 år på samme plass, på samme talerstol. Du kan være på en plass så lenge at det er spor etter tommelfingrene der. Og det er hva Egypt var for Moses. Han visste ikke om noe annet enn Egypt. Han hadde aldri vært i Kanaan. Han kjente kun Egypt. Men han forlot Egypt. Han forlot det som var den eneste plassen på jorda han kjente. Og den eneste plassen han elsket. Hvorfor? Det har noe med tro å gjøre, sier Hebreerbrevet. Det har noe med tro på han som ledde han og sa at han skulle flytte, at han skulle dra. Og å leve i tro er ofte ensbetydende med oppbrudd. Ikke nødvendigvis fysisk oppbrudd. Ikke nødvendigvis å flytte fra et hus til et annet, fra en bygd til en annen, fra et land til et annet. Men det innebærer ofte å bryte med noe. For å følge Gud. Moses bestemte seg for å bryte med det trygge og kjente. Ennå Egypt var en del av hans blodsystem. Og han bestemte seg for å flykte på tross av at han visste det ville få negative følger for hans forhold til farao, selvsagt. I tro forlot han Egypt uten å frykte for kongens vrede, står det. Fordi han så fremover. Han så en annen konge som betydde mer for han enn noen annen konge. Han så den usynlige, som det står her. En av våre største kamper, folkens, dreier seg om å løsrive oss ifra ting som binder oss. Huset, plassen, folket, eiendommene. Fordi alt det gir en viss sikkerhet og en viss trygghet. Og Guds største problem med oss er at det er så vanskelig for oss å handle utenfor denne sikkerheten. Å handle i tro. Ingenting galt med hus eller plass eller eiendom eller røtte. Jeg elsker slike ting mer enn de fleste av dere, tror jeg. Men det går an å elske det for mye. Det går an å være så bonde
til slike ting at du mister visjonen. For en dag skal vi flygge. Og det er det som er så vanskelig for mange mennesker å innstille seg på. Moses flyttet. Han brente bruene. Han levde i tro. Og en er sagt det slik. Enten lever vi i tro, eller så lever vi ikke i det hele tatt. Enten risikerer vi, eller så ruster vi. Det er ikke noen statue av Moses i Egypt i dag. Det er fordi Moses flykta ifra Egypt. Hvem trenger et Egypt når Gud sier, «Jeg har en utvandring i mine planer. Det skal vandre ut av dette landet. Jeg har et annet land for dere.» Og hvis du er mer bundet av ditt Egypt enn du er av Guds utvandring, når Gud kaller deg til å dra, da lever du ikke i tro. Og vi leser videre i vers 28. I tro holdt han påske og strøk blodet på dørkarmene, for at den ødeleggende engelen ikke skulle røre israelittenes førstefødte. Jeg vet ikke om du kjenner historien bak dette. Moses hadde kommet til farao gang på gang og sagt, «La folket mitt dra. Let my people go», som det står i den amerikanske Negro Spiritual. Men farao ville ikke la de dra. Og Gud sa til Moses, «Jeg skal sende en dødsengel. Når farao ser hva som skjer, vil han la dere dra. Jeg vil slå hver heim i hele landet, bortsett ifra de som gjør det jeg sier. De som er lydige mot det jeg sier, vil jeg spare.» Og så forteller han Moses hva han skal gjøre. Han skal la alle husstandene blant hebreerne slakte et lam. Det står om det i 2. Mosebok 12, i vers 5. «Det må være et årsgammelt, lytløst værlam. I stedet for et lam kan dere også ta et kje. Dere skal ta vare på det til den 14. dagen i denne måneden. Da skal hele Israels menighet slakte det straks etter at solen er gått ned. Så skal de ta noe av blodet og stryke det på de to dørstolpene og dørbjelken i de husene hvor de spiser det. Og kjøttet skal de spise samme natten. De skal steke det på ilden og spise det med usyret brød og bitre urter. Dere må ikke spise det rått, og ikke koke det i vann, men steke det over ilden med hode, føtter og innvoller. Heller ikke skal dere la noe bli tilbake til morgenen. Det som er igjen da, skal dere brenne opp. Når dere spiser det, må dere ha belte om livet, sko på føttene og stav i hånden, og dere skal spise det i hast. Det er påskehelg for Herren. For samme natt vil jeg gå gjennom Egypt og slå i hel alle førstefødte i landet, både folk og fe. Og over alle gudene i Egypt vil jeg holde dom. Jeg er Herren. Men blodet skal være det merke som viser hvilke hus dere er i. Når jeg ser blodet, vil jeg gå forbi. Ikke noe ødeleggende slag skal ramme dere når jeg slår Egypt. Ta på dere sandalene, ta belte om livet og stav i hånda og vær klar til å springe. Fordi når jeg kommer, skal det dra. Da skal det dra ut av Egypt og være ferdig med trelldomstida. Men det må ikke glemme å kline blod på dørkarmene. Blod, spør folk. Ja, blod. Hvem sitt blod? Blodet fra et lydløst lam, er svaret. De skal kline det på dørkarmen. Da skal jeg gå forbi. Mener du at vi ikke engang trenger å låse døra? Nei, ikke låse døra. Blodet på dørkarmen er nok. Og her står denne elitestudenten i forskjølvaste solens tempel i Egypt, med jakken full av medalje og kline geideblod på dørkarmen til huset sitt. Kan du se det for deg?
og folk rister på hovedet og synes det både meningsløst og makabert. Og vi leser det som hellige og høytidlige solskinshistorie. Ja, visst er de hellige, men de er

Og du kan jo si at det rokker litt ved ditt bilde av en god og kjærlig Gud. Men den diskusjonen gidder jeg ikke gå inn på nå. Jeg bare konstaterer at det står i Bibelen, og at det hendte, og at Gud er en hellig Gud, og ikke krever mer av oss enn lydighet. Ser du det? Han krevde ikke noe av disse mennesker, annet enn at de skulle kline noe blod på dørkarmen. Var det så mye forlangt, egentlig? Og Moses hadde ikke noen tradisjon å støtte seg på her, når han ga denne befalingen videre til jødene. Noe slikt hadde aldri hendt før. Det var ikke skrevet om noe slikt i noen bøker. Hvordan kunne han gå med på å gjøre noe så uvanligt? Av samme grunn som Noah kunne gå med på å gjøre noe så uvanligt som å bygge verdens største båt midt inne i ørken. En ørken som ikke hadde sett regn i manns minne. Av samme grunn som Abraham og Sara kunne bryte opp ifra sitt heimland og dra ut på en ferd som de ikke ante hvor den ville ende. Av samme grunn som alle disse som har vært innom i disse programmer kunne bryte opp og gjøre de mest uvanlige ting, fordi Gud sa gjør det, og fordi de så noe der fremme. Det er ikke noe hokus pokus ved dette. Dette er noe som Bibelen kaller tro, hverdagstro. Det dreier seg ofte om å gjøre ting som alle andre ikke gjør. Det dreier seg ofte om å la være å gjøre ting som alle andre gjør. Det dreier seg om lydighet, lydighet imot Gud. Det dreier seg om å stå alene ofte, om å ikke bli forstått, om å bli regnet som litt rar. Og hvis du ikke vet hva jeg snakker om nå, så har du kanskje ikke erfaring med hva det vil si å vandre i tro. Det handler ikke om å ta giftige slanger i hendene og hoppe ut for stup for å demonstrere hvor stor tro jeg har. Ikke noe av den slags. Det dreier seg om enkel lydighet i hverdagen, der Gud har sagt noe som folk flest ikke forstår, men han har sagt det, og du tror på det, og du handler etter det, om du så skulle stå helt alene. Det er tro. Det handler om å si nei, slik vi vinner på sist gang. Om å avstå for ting som Gud har sagt om, ikke gjør det. Det handler om valg. Det handler om å velge å gjøre det Gud har sagt, framfor å følge flertallet og moden. Gjør du det? Jeg vet om mange som bekjenner seg som kristne som ikke gjør det. Jeg vet om mange som bekjenner seg som kristne som ikke lever slik Gud har sagt i sin bok, men som har valgt å leve slik tida sier er riktig, slik flertallet lever. Og de synder imot seg selv, og de synder imot Gud, og de synder imot de mennesker de skulle være et lys for, og vise vei for. Hva var det som var så stas med Moses og Abraham og Isak og Jakob og Sara og Noah og Josef og alle som står på denne lista? Vi gjør de til helgener, men de var ingen helgener. Ikke den betydning av ordet som vi tenker. De var alminnelige mennesker med feil og svakheter, med fall og skrøbelighet. Men de hadde en ting felles. De hadde noe så enkelt og dog så vanskelig, som kalles lydighet, og som Bibelen kaller tro. For det er det det dreier seg om. Tro er lydighet. Ikke snakk om tro hvis du ikke er villig til å lye Gud i de små og store ting som du møter i hverdagen og i livet. Ikke snakk om tro hvis du neglisjerer det han har sagt. Han er ikke interessert i å se mennesker som utfører så voldsomme ting, som skiner og blinker og skaper oppsikt. Han ser etter en ting, lydighet. Lydighet.

Og det gjør du også. Hvis du er barn eller venner. Det du setter pris på med folk er ikke hvor mye de glittrer, men om de er til stoler på. Om de hører hva du sier og gjør etter det. Slik er Gud også. Han leder etter mennesker som er klar til å leve i tro. Det vil si klar til å høre hva han sier og innrette sitt liv etter det. Det er troen.

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet er en del av serien «Veien gjennom Bibelen», hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veien. Og programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

0: Du lytter på Jern Misjons Radio. Jeg heter Elise Opperstad og ønsker deg velkommen til dette andagsprogrammet. I dag får vi en tale av Aksel Valen Sønstad. Han var professor i teologi og en forkynner som mange satte stor pris på.
1: La oss be. Gode Gud, himmelske Far, vi takker deg fordi du er nær hos oss ved din hellige ånd. Og ved ham har gitt oss troen på din frelse i Jesus Kristus. Og ber vi deg om at du må gi oss å høre når han taler til oss, og hva han vil si oss og virke i oss, så vi kan bli hos deg og bevares i en fast tro til det evige liv. Amen. Dette hellige evangelium på fjerde søndag etter påske står skrevet hos evangelisten Johannes i kapittel 16 og lyder i Jesu navn. Men nu går jeg bort til ham som har sendt meg, og ingen av dere spør meg, hvor går du hen? Men fordi jeg har talt dette til dere, har sorg fylt deres hjerte. Men jeg sier dere sannheten, det er til gagn for dere at jeg går bort. For går jeg ikke bort, da kommer talsmannen ikke til dere. Men går jeg bort, da skal jeg sende ham til dere. Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd og om rettferdighet og om dom. Om synd, fordi de ikke tror på meg. Om rettferdighet, fordi jeg går til Faderen, og dere ser meg ikke lenger. Om dom, fordi denne verdens fyrste er dømt. Ennå har jeg meget å si dere, men dere kan ikke bære det nå. Men når han, sannhetens ånd, kommer, skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale av seg selv, men det som han hører skal han tale, og de tilkommende ting skal han forkynne dere. Han skal herliggjøre meg, for han skal ta av mitt og forkynne dere. Alt det Faderen har er mitt, derfor sa jeg at han tar av mitt og forkynner dere. Hellige Gud, hellige oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Evangeliet som vi nå har lest sammen for denne søndagen, er vel det største og mest underfulle av alt det Jesus har lovet oss som kristne i den tiden vi venter på hans gjenkomst fra himmelen. Han har lovet oss at Guds hellige ånd skulle komme til oss. Og han skal være vår talsmann, vår forsvarsadvokat, som det ordet betyr, som skal sørge for at vi ved Jesu Kristi soningsdød for våre synder blir frelst fra Guds forkastelsesdom og bevart i troen til det evige livet. Dette er den hellige ånds gjerning. Han skal overbevise med guddommelig kraft om alt det som er nødvendig for at vi skal komme til troen. Derfor er det Jesus sier, han, Guds ånd, skal overbevise verden om synd, om rettferdighet og om dom. Og vi vet at dette løftet er godt i oppfyllelse, så sant Jesus har sagt det. Guds ånd er kommet til oss, og han har gitt oss troen på underfull måte. Og han taler til oss, formaner oss og trøster oss hver gang vi leser i den hellige skrift, og hver gang Guds ord blir lest eller forkynt. Derfor sier Jesus, når sannhetens ånd kommer, da skal han veilede dere til hele sannheten. Han skal ta og herliggjøre meg, for han skal ta av mitt og gi til dere. Denne teksten som vi har lest for søndagen, den er sprengfull av åndelig trøst og velsignelse. Ja, så full av velsignelse at det umulig kan uttømmes i en kort preken en søndag formiddag. Derfor skal vi nøye oss med å stanse opp ved og utdype noe av det Jesus sier. Om Guds ånds gjerning sier Jesus blant annet: han skal overbevise verden om synd. La oss først si noe om dette. Det betyr kort sagt at Guds ånds gjerning er å arbeide med oss slik at vi blir oppmerksomme på og ser vår synd mot Gud. Og det gjør han ved å vise oss at Gud er en hellig Gud som ikke tåler synden, men straffer den med døden. Det hører med til åndens grunnleggende gjerning med oss, og dette virker han i oss og arbeider med oss hver gang vi hører eller leser Guds ord. Men her er det ikke bare tale om en alminnelig skyldsbevissthet, eller en bevissthet om å komme til kort rent menneskelig talt i det daglige. Det er ikke bare tale om her å innse at jeg ikke er slik jeg burde være etter menneskelig mål og god moral og folkeskikk. For en slik skyldsbevissthet og selverkjennelse har også et ikke-kristent menneske, eller en vantro som ikke eier Guds frykt, kan også ha en slik erkjennelse av seg selv. For dette kan vår egen ånd overbevise oss om. Men når Guds ånd arbeider med oss, da er det noe radikalt annet. Det er noe vesensmessig annet. Da er det tale om noe gjennomgripende. Han stiller deg og meg innenfor den levende og hellige Gud. Innenfor ham som krever oss til regnskap for vår synd. Guds ånd stiller oss innenfor ham som har makt til å både gi oss liv og til å ta vårt liv, og som har makt til å overlate oss til et forferdelig fortapelsens mørke, borte fra Gud, fra evighet, på grunn av vårt opprør og vår urenhet. Og det er et så stort alvor, det som Guds ånd minner oss om, at vi skjelver under det. Profeten Jesajas sa, da han sto for Guds ansikt: ved meg, jeg er fortapt, for jeg er en mann med urene lepper, og jeg bor midt iblant et folk med urene lepper, og mine øyne har sett kongen, Herren, herskernes Gud. Det var Guds egen ånd som arbeidet i Jesajas og viste ham dette mørket i ham selv. Vår ånd, din og min ånd, menneskets ånd, søker alltid å avsvekke og bortforklare på en eller annen måte talen om synden og fortapelsen. Men Guds egen ånd taler sterkt og klart om det. Derfor sier Jesus at Guds ånd skal overbevise verden både om synd og om dom. En slik erkjennelse, en slik bevissthet om synd mot den levende Gud og hellige Gud, kan intet annet menneske frembringe hos oss. Og vi kan heller ikke frembringe denne synsbevisste forståelse, synserkjennelse av oss selv, i oss selv. For synden sitter nemlig i vår natur, sier Guds ord, så vi er blinde for det store alvor overfor den levende og hellige Gud. Menneskets ånd, din og min ånd, hører og hører uten å forstå
2: den ser uten likevel å se, sier Jesus
1: i Matteus evangeliet kapittel 13. Så mørkt er det i menneskets sinn i forhold til Gud, at lyset ikke trenger igjennom det. Derfor sier Johannes, og lyset skinner i mørket, men mørket tok ikke imot det. Derfor kan bare Gud selv ved sin ånd frembringe dette lys om syndens alvor i deg og meg. Og det må skje som et under fra Gud selv. Derfor har Jesus gitt oss sin ånd. Han skal overbevise verden om synd. Og fordi vi vet dette ut fra Guds ord, så kan vi som troende kjenne åndens gjerning i oss, og vite når han arbeider med oss. Vi kan vite når Guds ånd arbeider med oss, og når det er vår egen ånd som er på ferde. Frykt for den levende og hellige Gud på grunn av synden, det er den hellige ånds gjerning i oss. Da arbeider Guds ånd med oss ved det Guds ord sier om Guds hellighet og vår vanhellige sinn. Når derfor sløvhet og manglende bevissthet om syndens alvor plager oss i vårt sinn, fordi vi ut fra Guds ord vet med oss selv at denne bevissthet burde være der i oss, da er det Guds gode ånd som minner oss om vår skrøpelighet. Det samme gjelder når vi merker denne hjertens kulde og manglende anger over synden, som vi også vet at vi burde ha ut fra Guds ord. Da er det den hellige ånd som minner oss om vår skrøpelighet, hvor dårlig det egentlig står til med hver enkelt av oss. Og det samme gjelder når vi stadig gjør de samme synder om igjen, og vi gremmes over det. Eller når vi merker at vi ikke blir bedre etter hvert som vi lever som kristne, og at samvittigheten vår plages av den grunn. Det kjenner vi alle til. For vi skulle jo leve ham til ære, som har elsket oss så høyt, og gitt seg selv for oss. Da er det Guds ånd som arbeider i oss, når dette kommer over oss. For hans gjerning er å minne om synden, og å overbevise oss om den. Det har jo Jesus sagt. Derfor holder han vår samvittighet våken, så vi hele tiden blir minnet om syndens makt i oss. Ja, så hårdt går Guds ånd til verks, at han gjør til intet og totalt knuser våre forhåpninger vedrørende oss selv, og gjør oss fortvilte og angstfylte, fordi vi vet at vi en gang skal stå for Guds ansikt og svare regnskap. Apostelen Paulus sier om dette forhold for sitt eget vedkommende: «Jeg levde en tid uten loven, men da budet kom, altså Guds bud, så ble synden levende igjen. Jeg derimot døde, og budet som var til liv, det ble funnet meg å være meg til død», sier han. Det Paulus her taler om er den hellige ånd, at han ved loven overbeviser oss om synden, at vi er fortapt, døde på grunn av våre misgjerninger, og at vi aldri egentlig blir bedre i vår natur. Det blir vi ikke. Derfor ligger angsten her, frykten for å falle i den levende Guds hender. Det var det Jesajas fikk føle da han møtte den hellige Gud og sto for hans ansikt. Så kan vi forvisst vite at så sant vi minnes om vår synd mot Gud, så sant er Guds ånd der. For det er hans gjerning å overbevise oss om synden. Det har Jesus sagt. Der vi imidlertid overser og fortrenger denne Guds ånds tale og påminnelse om vår synd mot Gud i vårt kristenliv, der er det fare på ferde. Da er det vår ånd som kjemper mot og forsøker å fortrenge Guds ånd. Og det kan skje på så mange måter, men alltid er det en falsk åndelighet som da tar plassen i vårt sinn. Og denne falske åndelighet er alltid som sin grunntone og kjennetegn at det vender blikket bort ifra syndens alvor. Den vil ikke se realiteten i øynene. Da er vår ånd og djevelens ånd til stede, da det er det som råder. Vår ånd,
2: menneskets ånd,
1: vil helst lage sin egen gudstyrkelse som bygger på en falsk forestilling om hvordan Gud er. Den tildekker det dype alvor om Guds hellighet som Guds ånd åpenbar, og lar en falskelig tanke om at alt står vel til for det er døpt og tilhører en menighetssamling, tilsløre alvoret. Djevelen tilslører nødvendigheten av å høre det Guds ånd sier om synden i vår natur, og om nødvendigheten av daglig omvendelse til vår Herre. Den falske religiøsitet vil helst ikke tale om synden. Det er ubehagelig. Og dermed bekreftes nettopp det skriften sier, at vår ånd står Guds ånd imot, som apostelen sier i 1. Korinterbrev 2,14. Menneskets ånd lager sin egen religiøsitet og gudsdyrkelse, og Guds ånds tale om syndens alvor er fortrengt. Den ser ikke det dype alvor. Den kjemper mot Guds ånd. Den søker bort fra den realitet at Gud er en hellig Gud. Men når vi på denne måten lar vår ånd overta med alle slags bortforklaringer og psykologiseringer i tvil og vantro, da lar Guds ånd oss aldri i fred. Da lar han oss få kjenne Guds vrede over synden. Og den arter seg i vond samvittighet, konstant vond samvittighet, åndelig uro og angst. For Guds ånd lar angsten for å møte den hellige Gud ligge der i bunnen av oss, så vi aldri får fred. Han minner oss om dommens dag, da Gud vil kreve oss til regnskap. Og dette gjør han for å bringe oss til besinnelse, til omvendelse, før det er for sent. For Herrens dag, sier Jesus, kommer uventet som en tyv om natten. Men den hellige ånds gjerning, som er å overbevise om synd og vårt frafall fra den levende Gud, og som minner oss om dom og fortapelse bort fra Guds ansikt, denne gjerning står aldri alene. For målet for Guds ånds gjerning, det er ikke bare å overbevise om synd. Om så var så

Derfor sier Jesus også om ånden. Han skal overbevise verden om rettferdighet, sier han. Det er det neste Jesus sier om åndens gjerning, og det er det neste sikre kjennetegn på at vi har med Guds ånd å gjøre, og ikke med vår egen ånd. Og la oss si litt om det. Den hellige skrift sier, «Hva øyet ikke så, og øret ikke hørte, og hva ikke oppkom i noe menneskets hjerte, det har Gud berett for den som elsker ham.» Fordi menneskets ånd, din og min ånd, på grunn av synden aldri verken kan uttenke eller fatte av oss selv Guds kjærlighet til oss, og hva den innebærer, så har Gud gitt oss den hellige ånd til å åpenbare, vitne om og overbevise oss om denne kjærlighet. Denne kjærlighet, sier Guds ord, har Gud vist oss da han ga oss Jesus Kristus til soning for våre synder. Så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men har evig liv. Jesus har gitt oss den hellige ånd, som skal ta av alt dette som Jesus har gjort for oss, i sin lidelse, døde og oppstandelse for oss, minne oss om alt dette, og overbevise vårt hjerte om at dette har han gjort til vår frelse. Guds ånd har som mål å overbevise oss om at Jesus har sonet alle våre synder, og at alle de som tok imot ham har han gitt rett til å kalles Guds barn. Det er nemlig så stort at ingen av oss kan gripe det uten at Guds ånd får forklare det for vårt hjerte. Derfor kan vi også vite med sikkerhet at hver gang vi hører ordet om korset, forkynt, lest, eller vi tenker på det, hver gang vi minnes om Guds kjærlighet og nåde i Jesus Kristus, når vi ser vår synd og skyld og engstes for den, og tar vår tilflukt til Jesus Kristus, så er det Guds gode ånd som arbeider med oss. Dette kan vi ikke ta oss til, dette kan vi ikke gi oss selv. Det er ikke menneskets ånd, dette her, men det er Guds ånd. For skriften sier at det er Guds ånds gjerning å overbevise oss om syndens alvor og følger, og minne oss om Guds hellige vilje, og ved den drive oss til Jesus Kristus, for at vi skal fly til ham med dette. Derved viser Gud sin godhet mot oss også i sin dømmende gjerning, når han ved ånden åpenbarer vår synd og setter oss i mørket. For hans mål er alltid å vise oss ut av mørket, ut i lyset, og til Jesus Kristus og hans nåde, for at vi skal omvende oss til ham. Alt dette kan ikke vår egen ånd hverken selv frembringe, tenke seg frem til eller fatte. For liksom vår ånd helst vil fly bort fra alvor i syndens realitet, så vil den også på en eller annen måte avsvekke eller omtolke Jesu Kristi frelsesgjerning. Og her røver den menneskelige ånd igjen at den står Guds ånd imot, som skriften sier. For i stedet for å vende blikk og troen ut mot det Gud har gjort, da han sonet våre synder, og av nåde gjorde oss til sine barn ved troen på evangeliet, og ut mot alle de velgjerninger som Gud har gjort og gjør for oss i Jesus Kristus, så vender menneskets ånd blikket inn mot seg selv. Mennesket har alltid seg selv og sin egen ånd i sentrum på en eller annen måte, og det er djevelens gjerning i oss. Den kristnes fristelse under synden, den kommer til uttrykk derved at hans egen ånd ikke er opptatt av Guds nåde, men heller av hvordan denne nåde virker i mitt hjerte, i mitt sinn, i mine gjerninger. Og så er blikkretningen blitt en annen enn den Guds ånd vil den skal være. Mennesket kommer i fokus, i sentrum, og vil gjerne selv ha ære i selvtilfredsstillelse over hvor godt det føler, over hvor godt det hele lykkes. Og så ligger gjerningsrettferdighet og hykleri like rundt hjørnet. Døperen Johannes hadde et valgspråk, og det lød således: Han, Jesus Kristus, han skal vokse, og

Jeg skal avta. Johannes 3,30. Det er den hellige ånds tale gjennom profeten og døperen Johannes. Så kan vi også vite med sikkerhet at dersom ikke vårt sinn og vår innstilling har denne grunntone som den hadde hos døperen Johannes, så er det ikke av den hellige ånd, men det er vår ånd. Og dersom jeg selv står i fokus i mitt kristenliv, og blant andre kristne, da er noe galt på ferdum. Det er åndelig selvopptatthet, egokretsing og opplevelser med meg selv og i meg selv, står i sentrum. Der hører vi ikke Guds ånds tale til oss. For ånden vil vise oss Kristus og hans velgjerninger, og ikke oss selv vår egen vellykkethet eller storartethet. Når Guds ånd får vise oss Jesus Kristus, og all den fred og velsignelse han har å gi oss ufortjent av sin nåde, på tross av vår synd, da skjer det et under med oss, sier Guds ord. Og apostelen Johannes sier det så: alle de som tok imot ham, ga han rett til å bli Guds barn. De som tror på hans navn, og de er født ikke av blod, heller ikke av kjøtsvilje, heller ikke av mannsvilje, men av Gud, sier han. Altså et under skjer når vi kommer til troen. Og det under som skjer er at Guds egen ånd skaper noe nytt både i oss og for oss. Når Guds ånd får overbevise oss om den rettferdighet som Jesus Kristus har, og som blir oss syndere til del ved troen på ham, da skaper han troen i oss. Og vi får et nytt hjerte som er bestemt av tilliten til Jesus Kristus, og som setter oss fri. Og samtidig skaper Guds ånd en helt ny situasjon for oss ved troen, en helt ny virkelighet som vi blir satt inn i. Og denne nye virkelighet, den kaller Guds ord for mange ting, blant annet for barnekåret, eller det å ha fred med Gud. Og det er denne nye virkelighet Jesus lar sine disipler som de første få erfare etter han var oppstått fra de døde. Det fortelles at han kom til dem etter sin oppstandelse og sa til dem: fred være med dere. Og da han hadde sagt dette, åndet han på dem og sa: ta imot den hellige ånd. Dersom vi tar imot den hellige ånd, og det han vil vise oss ved Jesu Kristi gjerning for oss, så blir også vi satt over i en ny virkelighet, like som hans disipler ble det. Og det er en underfull virkelighet. Den er ikke laget av oss, ikke av noe menneske. For det er intet menneske som av seg selv hverken kan fatte eller tro dette glade budskap fra Gud, uten at Gud selv ved sin hellige ånd overbeviser oss om det. Derfor er denne nye virkelighet, og vi kan leve som benådede syndere, og som Guds barn, rene og rettferdige for Guds ansikt, den er skapt av Gud selv i kjærlighet til oss. Denne nye virkelighet, dette nye liv, er det Jesus lover oss ved sin hellige ånd. Og hans ånd er sannelig kommet til oss. Så sant Jesus har sagt det, er han kommet til oss ved Guds ord i den hellige skrift. Og han har tatt sin bolig i oss ved troen. Gud bevarer oss i denne tro fra nå av og til Jesus kommer igjen. Og for det takker vi og lover vi Gud. Amen. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og blir en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.

Det var Aksel Valen Sønstad som talte til dere. Han kan høre igjen til samme tid hver vega. Minne om programoversikten som du finner på jermisjonsradio.no. Jeg, Elise Abrostad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Paul Vigmostad.

0: Velkommen til et program som jeg har kalt Litt av hvert. De som spiller Ralph Carmichael Brass Choir fra 60-tallet. Norsk tekst til denne melodien står I sangboken på nummer 87. Nå vil Christian Fagerli tale over Johannes 8:31 og versene etterpå.
1: Før jeg leser fra dagens tekst I Johannes 8, så skal vi be sammen. Ja, takk, kjære far I himmelen, for at du den du Og vi har lyst til å takke deg I dag også for at din nåde ny denne morgenen. Akkurat som dagen ny, så din nåde ny. Jeg har lyst til å takke deg for det her huset. Jeg har lyst til å takke deg for ditt folk som møtes I det her huset. Jeg har lyst til å takke deg for de hellige samfunn. Og nå ser du vi skal lese ditt ord sammen. Vi veldig, veldig avhengige av at du sender oss din åpenbaringsånd til kunnskap om deg. Og du gjør noen under her I dag, Jesus, ved ditt ord og ved din ånd. Jeg ber om det. Amen. La du merke til hva vi sang nå I siste sangen, før talen? La meg få høre om Jesus. Og neste setning var, skriv hvor hen? Skriv I mitt hjerte, hvert ord. Jeg kan tale til din forstand. Jeg selvfølgelig avhengig av Gud der også, 100%. Jeg 100% avhengig av Gud I det jeg går opp her, I det jeg står, at livet pumper I meg akkurat nå, 100%. Men også et uomvendt menneske kan tale Guds ord til forstand. Og det ikke gærlig å tale til forstand. Guds ord må nok gå også om den instansen I oss. Det nødvendig altså at det går om forstand, men det ikke tilstrekkelig. Jeg kan også med retorikk og knep og rørende historier, og jeg kan også nå dine følelser. Det også kan et menneske grei. Det en instans som jeg når tak I, kanskje, hvis jeg dyktig. Og det ikke noe gærlig det heller, at du blir berørt I dine følelser av Guds ordet. Vi sitter her som hele mennesker. Men det heller ikke tilstrekkelig at ordet når det nivået I deg, følelsesnivået. Guds ordet må enda langere inn, enda djupere I deg. Det var derfor vi sang sangen her nå. La meg få høre om Jesus. Skriv I mitt hjerte. I det innerste altså, I kommandosentralen. Der jeg 100% hjelpeløs. Jeg når ikke dit. Jeg når ikke dit. Men den hellige ånd når dit. Det var egentlig bønn til den hellige ånd. Gode hellige ånd, må du nå oss I sjelsdypet. I hjertelivet, I samvittigheten, på det planet som egentlig styrer oss. Må du nå inn dit, far, du allmektige Gud, du treenige Gud, må du se I nåde til oss, og tale åpenbaringsord ved din åpenbaringsånd, og legg det dit ned. Syng helt til hvert ord om en frelser gjenlyder dypt I mitt sinn. Det sang vi nå. Var det bare leppene som rørte seg hos deg, eller var hjertet ditt med I den bønna? Det en god bønn å be. Og nå skal vi lese hans ord. Han som kan gjøre mer enn alt. Mer enn alt. Et voldsomt uttrykk. Og vi skal lese dagens tekst fra Johannes 8. Det en merkelig tekst. Det et underlig møte mellom Jesus og en gruppe mennesker, står det, som tror på han. Teksten begynner sånn I vers 31. Jesus sa da til de jøder som var kommet til tro på ham, og dressen helt klar. Det mennesker som har kommet til tro på Jesus. De trodde ikke på Jesus før, men nå gjør de det. Det en lang tekst, egentlig. Den på nesten 30 vers. Og vi ser en forunderlig og forskrekkelig utvikling I disse menneskene som Jesus snakker med, gjennom disse 30 versene. Det begynner så fint. De tror på han. De har kommet til å tro på han. Men skal vi bare hoppe litt før vi leser I sammenheng, så vi aner litt av utviklingen. Skal vi lese første ordene I 43? Nei, 44. Dere har djevelen til far. Det samme menneskene han snakket til. Dem som hadde kommet til tro på Jesus, har djevelen til far. Går det virkelig an? Som jeg sa, det en forskrekkelig utvikling I teksten. Og det de samme menneskene vi leste om også I vers 59. De tok da opp steiner for å kaste på ham. De ville steine Jesus, altså. Fysisk. De som har kommet til tro på han. En forunderlig tekst. Jeg skal ikke lese alle 30 versene. Vi begynner fra vers 31. Og så leser vi nedover litt rann. Jesus sa da til de jøder som var kommet til tro på ham, «Dersom dere blir I mitt ord, da dere I sannhet mine disipler. Og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre dere.» De svarte ham, «Vi Abrahams barn, og har aldri vært treller under noen. Hvordan kan du da si dere skal bli fri?» Jesus svarte dem, «Sannelig, sannelig, sier jeg dere, hver den som gjør synd, syndens trell. Men trellen blir ikke I huset til evig tid. Sønnen blir der til evig tid. For da sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri. Jeg vet at dere av Abrahams ett, men dere søker å drepe meg, fordi mitt ord ikke får rom hos dere. De jøder som var kommet til tro på ham, men de ikke frelst. I uttrykket «kommet til tro på ham», så ligger det likevel en voldsom ting, egentlig. De har hørt Jesus. De har møtt den og hørt den og vært sammen med en. Og det var noe med en. Ikke bare hans ord, men hans vesen og hans ånd og hans personlighet som grep dem. Og overbeviste dem om at Jesus Messias. I uttrykket komme til tro på ham, så ligger det altså en anerkjennelse av at han Messias. Men den var ikke ført fram til frigjørelse. Den var ikke kommet gjennom porten. Den var ikke kommet fram til en ny fødsel. Dem var det mange av på Jesu tid. Dem var det mange av på apostlenes tid. Dem har det vært mange av i enhver tid i kirka sin historie. Dem er det mange av i Melhus i Trøndelag, der jeg bor. Og det skal forundre meg om det ikke er mange av dem også her på Jæren. Også her på Frøyland. Også her i forsamlinga i dag. Det går et underlig skille. Ikke bare utom veggene her. Men det går et underlig skille i dem som går inn i bedehusene. Rett gjennom flokken så går det et skille. Blant dem som bekjenner seg til Jesus. Noen er født på ny, og noen er ikke født på ny. Her snakker Jesus med noen altså som vil tro på han, og bekjenne sin tro på han, men som ikke er født på ny. De har derimot djevelen til far. Nå skal du likevel merke deg hvordan Jesus snakker med dem. Jesus sa da til de jøder som var kommet til tro på ham, dersom dere blir i mitt ord, da er dere i sannhet, mine disipler, og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre dere. Jesus snakker som en ekte sjelesørger. Han møter dem her ikke med dom, ikke med anklage, ikke med utestengelse. Det som Jesus sier, det er så bra at de har kommet dit de har kommet. Men det er ikke fram enda. Det er ikke i mål enda. Det er ikke innenfor porten enda. Men vær ganske trygg på det. Vær ganske trygg på det. At hver og en av dere, hvis de blir værende i mitt ord, da skal ordet, da skal den hellige ånd gjøre sin gjerning. Og sannheten skal frigjøre dere. Og de skal i sannhet bli mine disipler. Men nå må de være i ordet. Ser du sjelesørgeren? Øyvind Andersen har skrevet en bok i sjelesorg hos Jesus. Han har skrevet mange bøker, han. Men en liten bok av Øyvind Andersen, det er den som er nevnt i sjelesorg hos Jesus. Der har han også et kapittel om den gruppa her. Og Øyvind Andersen skildrer det så fint. Hvordan Jesus møter dem for å føre dem videre og føre dem igjennom. Og så er det bestandig sånn at der ordet lyr, der skjer det noe. Jeg har hørt uttrykket, og jeg tror jeg har brukt uttrykket, og jeg vet jeg har brukt uttrykket fra talerstolen. Bare ord. Jeg bruker ikke det uttrykket lenger. Jeg liker det ikke. For ord er aldri bare. Ord er kraft. Ord er bærer av mening. Og ord gjør noe med oss. Vet du, også menneskeord har kraft i seg, vet du det? Hvis jeg sier til deg, tosk. Da kan det hende at det ene ordet med fire små bokstaver, det kan hende at det ene ordet river litt I deg. Du aner at jeg mener det. Det kan hende at ordet lager et sår. Det mulig at det ordet gjør at du får det vondt. Og at du går lei deg hjem fra huset. Hva var det for noe? Det var krafta I et ord. Eller hvis jeg sier til deg, så fin du Så kan det hende at den lille setningen der, en setning, fire ord, at den gjør noe. Skape noe godt og noe varmt og løfte deg litt. Du retter ryggen og blir litt glad. Hva har skjedd? Jo, du har blitt utsatt for ord. Byggende ord. Når menneskeord har den krafta som jeg prøvde å skildre nå, hvilken kraft har ikke Guds ord da? Hvor mye kraftigere Guds ord enn menneskeord? Ja, den forskjellen kan ikke beskrives eller måles.

Du finner ikke noe mål på avstanden til himmelen. I alle fall har de ikke funnet den avstanden enda. Guds tanker, og Guds planer, og Guds vesen, og Guds ord, er så mye høyere som himmelen er høyere enn jorda, umålelig altså. Sånn er det med kraften i Guds ord også. Tenk deg da, når jeg med mine ord kan rive og trøste, hva kan ikke han gjøre? Og det er hans ord folket her er utsatt for nå. Det er nettopp samtalen med Jesus, som driver frem det verste i dem. Så de tar opp stein for å drepe han. I dag, sier Bibelen, og det verset sier Bibelen mange plasser. I dag, om du hører hans ord, da må du ikke gjøre hjertet ditt hardt. For ordet har faktisk den virkning også, at det kan gjøre hjertet ditt hardt. Det Gud vil med sitt ord, det å gjøre hjertet ditt mjukt. Gjør det mottagelig for mer. Pløye opp og slådde og harve og gjøre jordsmonnet i hjertet ditt mottagelig for ordet. Så det kommer seg ned og ikke blir liggende på veien og utsatt for fugler som kommer og flyger. Og, nei, ned i molla. Gjøre hjertet bløtt, så han kan sette sitt stempel i det. Sette sitt avtrykk. Det er det Gud vil med ordet sitt. Men hvis du ikke vil ta imot hans ord, hvis du avviser Guds ord, da skal du vite at også da er ordet levende og virkekraftig. Det gjør noe også med det hjertet som avviser. Det hjertet som avviser, det blir ikke mjukere altså, men det blir litt hardere. Derfor sier ordet i dag, om du hører, må du ikke gjøre hjertet ditt hardt. Men i og med at du har satt deg i en sånn stilling, du har kommet til huset her, du har satt deg på stolen, du har satt deg i den stillingen at du skal høre, altså. Da er muligheten til stede for at hjertet ditt blir hardt. Pass deg for det, sier Bibelen. Men det som jeg ser i teksten her, han tok ikke imot. Og så skjedde at hjertet ble litt hardere enn det var før samtalen med Jesus. Og hvis du kommer igjen neste søndag og hører ordet da også, og også da gjør hjertet ditt hardt, så blir det enda hardere. Prosessen fortsetter. Du herder deg liksom. Mer og mer. Og hvis den hellige ånd ikke får brutt den onde sirkelen her, så står du i fare for at du til slutt blir for herda. Prosessen har gått for langt, så den kan ikke snus. Det er veldig, veldig farlig. Mange jøder tok imot Jesus og ble frelst. På pinsedag ble det 3000, var det 3000, på en dag. Men som folk kom de seg faktisk ikke ut av denne sirkelen. Og de gikk inn i forherdelsens lange natt, som nå har vært i snart 2000 år. Og vi ser det så tydelig i teksten her. Skal vi slå opp i Lukas 7? Lukas 7, og les vers 29 og 30. Lukas 7, 29 og 30. Det er et tydelig avsnitt, synes jeg, som viser hvordan Guds ord virker. Og hele folket som hørte ham, også tollerne,

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Wisløff. Han var prest og en forkynner som mange innsette pris på.
1: Må vi først få si at det var veldig hjelp for min del å bli invitert hit og møte folket her. Takk for at dere ba meg komme. Det er godt å møtes og samles på en sånn en bibelhelg, og det er jo emner som vi har fått som er i høy grad verdt å overveie. Jeg vil at vi skal aller først samles igjen i bønn til Gud. Ja, Herre, vi sang her, godt å tenke, tale, gjøre, dertil må din ånd oss føre. Og vi ber da igjen at det må skje i denne kveldstund, at samlingen om ditt ord må være til ditt navns ære og til vår sanne oppbyggelse i troen. Åpne hjertene for ditt ord, kjære Jesus, og la oss få se sannheten i ditt ord, så vi får lyst og trang og vilje til å følge det vi ser. Amen. Vel, det er som han sa Eidsvåg, og som kanskje noen av de eldre husker, for godt og vel 20 år siden, at jeg skrev et lite hefte med denne titel, En grunn å stå på, en kurs å følge. Den gikk ut som bilag til utsyn, og også som bilag til sambandet. Og det ble ikke så lite spektakel i anledningen. Jeg ble angrepet noe ganske voldsomt av min nærmeste kollega på menighetsfakultetet, som mente at det var mer karakteristisk å snakke om avgrunn i det som jeg hadde skrevet, enn om grunn. Så det ble en del snakk om det. Men ikke desto mindre så mener jeg jo at det var et godt emne å samles om, for hvis det er noe vi trenger, så er det noe å stå på, noe fast, sånn at vi også kan få en kurs å følge. Og da tenker vi på vårt eget trosliv, en grunn å stå på der, og en grunn å stå på for vårt arbeide, misjonsarbeidet, hjemme og ute i de mange land, og en kurs som virkelig holder med rett efter Guds ord. Ja, det er viktige saker å tenke på det i dag. Jeg husker i det heftet som jeg skrev at jeg minnet om den store Arkimedes, den store matematiker og naturvitenskapsmann i oldtiden. Han sa, gi meg et fast punkt som jeg kan stå på, sånn, så skal jeg rokke hele jorden, sånn. Det var mye sagt, naturligvis, men det var for å understreke at når du har et fast punkt å stå, så kan du først bli tale om å løfte svære byrder. Det går ikke ellers. Og det som vi trenger er jo nettopp en sånn en grunn å stå på. Det er ikke for mye sagt at den åndelige situasjonen i dag, den er veldig rotete. Det er så mange meninger. En sier så, en annen sier så. Og gamle sannheter som er godt bevitnet i Bibelen, de blir anfektet, og folk står frem og kaller seg kristne og hevder for ramme alvor sånt noe som Bibelen snakker rett imot. Det er nok av det rundt omkring. Og hvorfor er det så mange meninger og så mye strid og knubb altså mellom folk? Og hva er det kommer av? Jo, det kommer simpelthen av at vi ikke har en virkelig fast grunn å stå på. Vi har ikke noen rettesnor som alle vil følge. Vi har ikke noe autoritet som alle bøyer seg for. Og for å si det rett ut, så er det Bibelens autoritet, det gjelder ikke mer sånn som det gjorde. Om du kunne lese opp ifra Bibelen og si, her står det klart og tydelig sånn og sånn, så har jo tidligere slekter bøyet seg for det. Det er ikke sånn nå. For å gripe ut i et av de emnene som er oppe til debatt. Jeg tenker på ekteskapets stilling. Det var ikke noen diskusjon om det for en generasjon eller to siden, at det var ekteskapet som var innstiftet av Gud, og som var det rette forhold mellom mann og kvinne. Det var nok dem som brøt med det. Synd har det alltid vært og er. Og det var dem som fektet imot og angrep både det og hele kristendommen. Ja vel, ja vel, men de som kalte seg kristne, de bøyde seg for det. Men nå har du mennesker som står opp og sier de er kristne. Ja visst, ja, ja, men samboere, det er like bra det. Hva skal disse formalitetene til, sier de? Hva skal de til? Eller et annet emne som er oppe, og som er jo så dypt alvorlig også. Dette om homofile forhold. Det er jo spørsmålet om et aktivt seksuelt forhold mellom to personer av samme kjønn. Det er det det dreier seg om. Og det står jo så tydelig klart i Bibelen om den grove synd som det er. Og det er jo ikke til diskusjon engang. Ja, men nå står de opp og er kristne og har egne gudstjenester og forlanger å bli respektert, og forlanger noen av dem da å få en kirkelig innvielse av sitt forhold og godkjennelse som sanne kristne. Ja, ja, å ja, nei, det er ikke noe fast kurs lenger, det er ikke noe. Og hva kommer det av? Bibelens autoritet er svekket. Og når ikke Guds ord i Bibelen får være den eneste dommer og den eneste veiviser, hva kommer inn i stedet da? Jo, da kommer den menneskelige fornuft i all sin skrøpelighet. Og den er styrt av egen interesse. Og den er influert av onde åndsmakter. Han sier det, apostelen Paulus, han taler om mennesker som følger onde ånders virksomhet og demoners lærdommer. Det er det som er. Hvorfor er det folk i dag som mener man kan være en kristen og leve i et homofilt forhold? Når Guds ord fordømmer det. Innflytelse av onde åndsmakter og demoners lærdommer, det er det som er saken. Når Guds ord går ut, så kommer demoner inn. Det er ingenting sikrere enn det. Og vil noen ikke følge Guds ord, ja, så følger de sine egne tanker, som ganske straks blir influert av onde åndsmakter. Det er det vi ser i dag så tydelig iblant oss. Og derfor er det all mulig grunn for oss som er troende kristne å gjøre oss riktig klart at vi har en grunn å stå på her i vår Bibel. Vi har det. Hva er Bibelen for en bok, og hva skal vi tenke om Bibelen? Og jeg vil svare der med å peke på to eller tre ting ganske kort. Og det første, det er, jeg ser hvordan Jesus så på Bibelen, det vil si da det gamle testamentet. Det bibelsyn som Jesus hadde, det vil jeg gjerne lære av. For det er nå i hvert fall sikkert den som vil være en kristen, han vil vel bøye seg for Jesus. Og jeg vil bøye meg for ham, jeg vil lære av ham. Jeg vil ikke gå i skole hos moderne teologer som fornekter Bibelens autoritet. Jeg vil lære av Jesus, av ham selv. Og da ser vi tydelig hvordan han så på Bibelen. Han sier, har dere ikke lest, sier han, hos Johannes. Han snakker med fariseerne og de skriftlærde, som kom på ville veier. Har dere ikke lest, sier han. Har dere ikke lest hva skriften sier? Vet du ikke hva Bibelen sier, det vil si hva profetene sier og loven sier i det gamle testamentet? Det er, når det har talt, da er det ikke noen diskusjon lenger. Jesus sier, skriften kan ikke gjøres ugyldig. Og han som dog var Guds sønn, og som forlangte at han skulle godtas som en Guds sønn, som skulle frelse oss ved sin død og ved blodet på hans kors, han stiller seg helt inn under profetiene og sier, det må oppfylles det som er skrevet. Jeg må oppfylle det som er skrevet. Det er voldsomt å tenke på. Guds egen sønn stiller seg inn under den gamle boken og sier, jeg er kommet for å gjøre hans vilje, som taler ved profetene og loven i det gamle testamentet. Du husker nok de to som gikk til Emmaus. De var fortvilet over det de visste. Jesus var død og begravet, og så var det noen som hadde sagt han hadde stått opp. Noen hadde sett ham. Hva skal han tenke? Og så kom Jesus og gikk ved siden av dem. Du leser det i kapittel 24 hos Lukas. Og så spurte han da, hvorfor er dere så bedrøvet? Ja, har ikke du hørt om Jesus, sa de, som er død og begravet, og noen sier han er oppstått, og vi skjønner ingenting av det hele. Det kunne jo da være rimelig kanskje at Jesus, der han gikk, hadde sagt som så, at hold an litt, nå kan dere ikke se på meg, dere kjenner meg vel da endelig, dere har jo gått sammen med meg, dere er mine disipler, kjenner dere meg ikke? Nei, det gjorde han ikke, det sa han ikke. Tvert om, deres øyne ble holdt igjen, så de ikke kjente ham, står det. Det var noe som kom over dem, så de kjente ham ikke. Hvorfor det? For de skulle lære å se ham i skriftens lys. Han la ut for dem og viste fra Moses og profeten at Messias skulle lide. Og da brente hjertene i dem, og da fattet de plutselig sannheten som om Jesus. Han var kommet for å oppfylle det som står i den gamle boken. Og da hadde de hadde fått lys for det, da ble deres øyne åpnet, så de kjente ham, men så ble han straks usynlig for dem. Det viktigste var å få lys over Jesu gjerning ut ifra Bibelen, ut ifra Bibelen. Og det andre som jeg vil peke på, det er apostlene og deres oppgave, deres funksjon, sånn som vi leser i det Nye Testamentet. Der leser vi hos Johannes at han taler til sine apostler den siste kvelden, og så sier han, den hellige ånd skal komme, sier han, og han skal veilede dere til hele sannheten. Og de hadde ikke skjønt alt enda, men ånden skulle komme og veilede dem til hele sannheten og minne dem om alt det som jeg har sagt. Det er som om han autoriserte sine apostler til å tale på hans vegne. Det er det som skjedde. Og når du da leser Paulus og Peter og Johannes, så presenterer de seg alle sammen som apostel. Paulus, Jesu Kristi apostel. Hva vil det si? Det vil si han taler med Jesu Kristi autoritet. Han sto ikke frem som en teolog med teorier og tanker, en kirkefader som drøfter hva andre har sagt, men han kom med Jesu egen autoritet. Du kan lese i Galaterbrevet, ikke minst, der står det, det som jeg taler til dere, står det, det har jeg ikke lært av noen andre, og det har jeg ikke funnet på selv, men det har jeg fått ved Jesu Kristi åpenbaring. En apostel, han taler med Guds autoritet, med Jesu Kristi myndighet. Og apostelens ord, det er Jesu ord. Er noen av dere en profet eller åndelig, sier han, så skal han kjenne at det jeg skriver til dere er Herrens ord. Det var mye åndelige folk i Korint. Det var sterk vekt på nådegaver, og det er godt, sier Paulus, når det bare skjer på rette vis. Og så sier han til dem som kanskje var litt grann tumultuariske, så sier han at nå skal vi få en prøve på, en måte å prøve åndeligheten på. Om noen av dere er en profet og en åndelig, da skal han kjenne at det jeg taler ikke er av meg selv, men av Kristus Jesus. Det leser du i 1. Korinterbrev. Apostelen kommer med Jesu Kristi autoritet. Og da skjønner du, da er det forskrekkelig det som vi hører nå for tiden. Det var vel Bjørnson, han hadde lært det et eller annet sted, han leste så mye vantro teologi på slutten. Så han har sett av de siste skuespillene hans, der har han en scene med noen kvinner som diskuterer med en gammel prest. Og det var det emnet som er like aktuelt i dag, ja mer enn da, nemlig om kvinner kunne bli prest. Nei, sa den gamle presten, det går ikke, sa han, for Paulus taler imot. Paulus, sier disse kvinnene da, i skuespill til Bjørnson, ja, Paulus, han bryr meg ikke det minste om, en gammel ungkar. Har han noe greie på dette? Nei, han bryr jeg meg ingenting om. Og det var han naturligvis denne damen som sa det, det var den store dikters talere, det skjønner vi jo veldig godt. Det er som om det skulle vært skrevet i dag, Paulus, hvem er han? Det står jo så klart og tydelig, du kan lese i 1. Korinther 6, om at de som lever altså i et aktivt seksuelt forhold med en person av samme kjønn, han står på linje med mordere og tyvere og bedragere, om hvem det heter at han skal ikke arve Guds rike. Kan noe være tydeligere enn det? Ja, det var det, og Paulus, det sa de, ja, han visste ikke, han hadde ikke forstand på dette, sier de nå. Ja, det sier de. For han visste ikke det at det er noe som heter ekte homofili, det vil si han hadde ikke greie på det den gangen. I antikkens tid så visste de ikke det at det er noen som liksom er skapt sånn. Så kan ikke vente, skrev en teolog her for et par år siden, men kan ikke vente at Paulus skulle ha forstand på dette sin. Nei, tenk det. Ja, men hvem er Paulus, må vi da spørre? Herren Jesu Kristi apostel, som taler med Jesu egen myndighet, sånn at apostelens ord er Guds ord. Og det er den basis vi har, er det vi har å stå på. Og det er godt å vite det, kjære venner, det vet enhver troende. Det er godt å vite det at jeg kan holde meg til dette, jeg kan stå på dette, jeg kan hvile på dette. Og tenker på min egen salighetssak. Djevelen anfekter og kommer og minner iherdig om gamle synder. Og det

en bok. Den merkelig Gud talte til profeten, profeten talte til en skriver som festet ordene på pergament. Ja, det er voldsomt. Det er voldsomt, og det er skjedd ved Guds egen ånd. Den hellige skrift er innåndet av Gud. Ja, ja, og det var så mye å si, men det var disse tre punktene som jeg ville sette fingeren på. Og Jesu eget bibelsyn, det ville jeg lære av. Jeg vil tro sånn som han sier, og som han trodde og mente og lærte. Og så apostlene som taler på Herrens vegne, og så hele skriften innåndet av Gud. Og når vi har det, så får vi i sannhet en kurs å følge, og det er jo veldig mange ting som en kunne berøre da, men jeg har tenkt meg at når Eidsvåg ba meg ta opp dette på et sånt møte som her, så tenkte vi vel ikke minst på legmannsbevegelsen og dens kurs som den skulle følge. Det var jo også så mange andre ting, men nå vil jeg tror det var meningen, si litt om legmannsbevegelsen og den kurs som den skulle følge ut ifra Guds eget ord. Og det er et veldig emne, men la meg peke på to eller tre ting der. Og det første, det er dette igjen med å stå frem og tale Guds ord. Hvem har lov til det? Hvem kan gjøre det? Ja, det må være den da som er ansatt av kirkesamfunnet, og som er autorisert, og som kanskje er ordinert da. Helst og slik, som har autoritet til det. Og det er jo ikke fritt for at det snevrer seg inn noe der, og forbi legmannsforkynnelse er jo ingen som snakker om lenger sånn som i gammel tid, det er sikkert, det vet man, det går ikke, det sier ingen. Men det er merkelig hvordan det liksom forskyver seg i retning av en egen kirkelig autoritet, som betyr veldig mye, sånn hører vi, i den tid som vi lever i nå. Og jeg tenker på Hans Nielsen Hauge, som han ble dratt fram for den ene politimesteren og sorenskriveren etter den andre. Og de spurte, det har Hauge fortalt i sin bok om reisene han hadde. De spurte, hvordan kan du, som er en ulært mann og ikke kallet, reise rundt og tale Guds ord? Hvordan kan du gjøre det? Hva svarte Hauge til det? Han svarte, Guds ord formaner oss at vi skal oppbygge hverandre, sa han. Hverandre. Hverandre, det betyr ikke nødvendigvis presten eller han som er ansatt for å gjøre det, men hverandre, det er hverandre. Og som det står i de første Korintier, når de kommer sammen, da har hver av eder et ord å komme med. Hver av dere, det er ikke nødvendigvis presten eller sekretæren, men hver av eder, det betyr hver av eder. Og det vil kort og godt si det at myndigheten til å komme i et vitnesbyrd og legge ut, den er avhengig av to ting, og det ene, det er en fast, klar innsikt i Guds ord som en bøyer seg for og har troen på, og det andre er nådegaven. Nådegaven, ja. Nådegaven. Og det er det første som jeg ville sette fingeren på her. Gud hjelpe oss og samt, kjære venner, at vi i legmannsbevegelsen i dette land har det klart for øye. Myndigheten ligger i Guds ord, og det vi skal spørre etter, fremfor alle ting, det er nådegaven. Det er nådegaven. Det er greit nok med teologisk embetseksamen, det er greit nok med Fjellhaug, det er godt å ha utdannelse og ansettelse og alt det der, godt nok alt sammen.
Det skal ikke trekkes fra en prikk av det. Nei. Men først og sist, nådegaven. Det er den utrustning altså som Gud gir den ene og den andre efter det valg som han gir. Han gir ikke den særlige nådegaven til å tale til alle i samme mål. Vitnesbyrd kan vi alle, og skal vi alle være villige å komme med. Men forkynnelsen, det er nå likevel også en nådegave, den gir Gud, og det er denne nådegave vi skal spørre etter. Å, kjære venner, det er umistelig altså for legmannsbevegelsen. Helt umistelig. Det skulle vel være sånn i den offisielle kirke, det skulle være sånn alle steder, ja, det skulle det. Men nå taler vi om legmannsbevegelsen, og den vokste frem just sånn at det var noen som hadde nådegave. Og som var en nådegave, sånn taler Bibelen jo også samme tider, etter mann han har en nådegave, men han er en nådegave, det er et utrustet, kallet menneske som Gud i sin kjærlighet og visdom har gitt til forsamlingen, som en der kan rettelig dele Guds ord og tale Guds ord klart og sant. Å ja, må vi aldri komme bort ifra det og be om at Gud må vekke opp nådegaver, og be om at det må være det som bærer det alt sammen, så ikke vi stivner i liksom maskineri. Fare bestand i det, og legmannsbevegelsen er ikke fritatt ifra den faren. Men vi får be Gud hjelpe oss med det. Og det andre, det er budskapet ja, som vi finner i Bibelen. Det er at vi alltid må komme med det, en kurs å følge. Det er vekkelsens ord. Vekkelsens ord. Ordet om den trange port, ordet om at hver og en må gjennom den trange port og oppleve en personlig omvendelse. Uten at de omvender dere og blir som barn, så kommer ikke inn i himmelens rike, sier Jesus. Det finnes ikke noe unntagelse ifra den regelen. Uten at de omvender dere og blir som barn. Må vi ikke glemme det. Og forsoningens ord, om budskap virkelig om han som kom til verden for å gjøre syndere salige, og som har kjøpt oss ved sitt dyre blod, sin uskyldige pine og død. Hvor nødvendig det er å tale om det. Jeg synes når jeg lytter og hører andres inntrykk rundt omkring i landet vårt og hører morgenandakter kanskje og litt forskjellige leser her og der. Det er veldig mye tale om Guds kjærlighet. At Gud er god og kjærlig og vil oss alle vel. Ja, det er jo sant det, men hva det kostet Gud å være kjærlig? Hva det kostet Gud? Det kostet ham hans egen sønns død på korset. Det hører vi ikke så mye om. Og det å komme og bli en kristen, det hører vi om, men omvendelsen og oppgjøret, det hører vi ikke så mye om. Det er legmannsbevegelsens særkjenne vi har i disse tingene, venner. Det er forbi med legmannsbevegelsen hvis ikke disse ting holdes klart opp. Og så i respekt for Guds ord, har Guds ord sagt noe, så står det fast. Når det gjelder troen, og når det gjelder etikken, når det gjelder moralen og livsførselen, har Guds ord sagt det, så skal det stå, og så skal vi følge dem. Og jeg må nok også føye til der at det er ordet som er da det som er, som er legmannsbevegelsens, det er det som den har å komme med. Han
Hauge var jo en merkelig mann og en dyktig mann, og han satte i gang møller og båter og jordbruk og sager og ting rundt omkring. Han gjorde det. Men det som han først og fremst kom med, og som han sendte sine venner med, det var Guds ord. Og Guds ord. Og samværet, møtene, sier vi, det var Guds ord først og fremst. Guds ord først og sist. Jeg tilstår at jeg er bange i dag når jeg synes å merke at det er så mange ting som nødvendigvis må inn i våre møter. Det er gitt med god oppbyggelig sang, det må vi gjerne ha, det er etter Guds ord. Men en sang som er preget av tidsånden, og som ikke for ingenting kalles for rockemusikk, det har ingenting å gjøre i Guds forsamling. Og kristen rock, det er en fullstendig selvmotsigelse. Er det kristen, så er det ikke rock, og er det rock, så er det ikke kristen. Det er et ord som har vunnet innpass mange steder, hvor de sier at musikk, sier de, det er en nøytral sak. Det er ordene det kommer an på, det. Men musikken, det er nøytralt. Det finnes ikke noe som heter ukristelig musikk, sier de. Jo, det gjør det. Musikk er bærer av et åndsinnhold. Man kan nekte det så lenge, men det er sikkert. Jeg tenker på en av mine gamle venner. Han var misjonær på Madagaskar i mange år, og han sier det, han at den musikken, sier han, den har jeg ligget om natten og hørt på mange ganger i bursen ute på Madagaskar, når det var hedenske fester nede i landsbyen, med trommer og synging og spektakel. Takk, jeg kjenner igjen den, sa han. Jeg tror han er rett. Jeg tror han er rett. Og vi trenger heller ikke drama og hva man for øvrig finner på og skal inn på våre møter. Vi trenger ikke det. Og jeg er redd vi er i ferd med der å innføre noe som er en avvei i stedet for å følge den rette kursen etter Guds ord. Det er Guds eget ord som skal dominere og som skal være selve innholdet i våre møter. Ja, jeg er ikke i tvil om at dette er sant. Og så til slutt så vil jeg nok, hadde jeg tenkt, si litt også om, og vender da for så vidt tilbake til et tidligere punkt, om legmannsbevegelsen og den offisielle kirke. Det er kirkemøte nå om dagen, og det er jo i grunnen en merkelig ting å se, særlig for dem som har fulgt godt med, og som kanskje har puslet litt med kirkehistorie, sånn som jeg har hatt anledning til i mange år. Du vet, vi har jo en statskirke. Og det var jo sånn at det var kongen og kirkedepartementet som utnevnte prester og styrte med alle ting. Og så i 1845 så kom det en lov som ga dissenterne lov til å organisere seg i egne kirkesamfunn. Det var jo godt og riktig. Og da begynte mange bra folk i statskirken å si, når skal vi få lov å ordne vår kirke? Nå har dissenterne fått lov, og til skal vi få lov? Og så var det å gi den norske kirken en ordning som kunne styre seg selv. Ja, hvordan skulle man kunne det da? Det var majoriteten av norske kvinner og menn, troende og vantro, og bibeltroende og bibelfornektere, og religiøse og uomvendte folk og troende folk rundt omkring, vi vet da hvorledes det er i bygd og by. Og så skal denne kirken styre seg selv. Ja, nei, det går ikke, sa kloke folk. Da må vi få en ordning sånn at de som virkelig går i kirken og virkelig går til alter, så er aktive, de får da styre. Ja, det falt i Stortinget med et stort brak. Det vil jo ikke Stortinget høre minste snakk om. Og jeg lurer nå på hvordan man kunne ha gjennomført det samt og si. Og så i 1920 da, så valgte de den dårligste av alle mulige veier og måter å gjøre det på, for da ga de kirkelig stemmerett til alle
som har statsborgerlig stemmerett, så sant det ikke de sentre eller utskrevne for øvrig. Alle. Og det har da gått, nå de praktisk talt på veis ende. Nå har staten ikke særlig mye mer å gjøre enn å betale, og så de valgt da, valgt menighetsråd, bispedømmeråd, kirkeråd og kirkemøte. Ja. Og det alt sammen på grunnlag av den alminnelige demokratiske stemmerett. Hvordan har resultatet blitt? Det blitt akkurat sånn som innsiktsfulle bibeltro menn har sagt i 100 år. Nemlig at her alle meninger likeberettiget. Og her mange ting tillatt som Bibelen forbyr. Sterke ord? Dessverre nei.

Det var Carl Fredrik Bisløv som talte til dere I kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

I ditt navn, Jesus, vil vi få takke deg fordi du er der hvor ditt navn kommer seg ut. Vi takker fordi vi kan få lov å regne med at du er her iblant oss, og at du vil tale til oss. Og det er det fremfor alt ber om, å få høre din tale, og at du vil undervise oss. Og så vet du hva hver enkelt trenger til. Jeg vil be deg, Jesus, for han som har fått det blodet på hjernen. Jeg kjenner trang til å be deg, Jesus, at du vil helbrede den mannen. La han få lov å bli frisk igjen av dette. Takk fordi vi har rett til å be om det. Og så be deg for ham som gjerne vil ha klarhet om sitt livsyrke. Herre, gjør han klar, du, i din time. La han få vite at det han begynner på, det er den gjerning du vil han skal gjøre. Og la han få lov å begynne i ditt navn. Og jeg ville gjerne be deg om det er din vilje at du vil gjøre ham til forkynner. Jeg vil gjerne be om det i ditt navn. Så er denne stunden lagt frem for deg, Herre. Du vet at jeg trenger alt fra deg for å bære frem ditt ord. Amen. Vi skal da lese fra 1. Korinterbrev, det tredje kapittel, og der skal vi begynne på det 16. verset der. Og så skal vi lese det kapittelet ut, og så skal jeg ta med en setning fra kapittel 4. Og da leser vi altså i Jesu navn. Vet de ikke at I er Guds tempel, og at Guds ånd bor i eder? Om noen ødelegger Guds tempel, ham skal Gud ødelegge, for Guds tempel er hellig, og det er I. Ingen dåre seg selv. Om noen iblant eder tykker seg å være vis i denne verden, han blir en dåre for at han kan bli vis. For denne verdens visdom er dårskap for Gud. For det er skrevet, han fanger de vise i deres kløkt, og atter, Herren kjenner de vises tanker, at de er tomme. Derfor roser ingen seg av mennesker. Alt hører eder til, enten det er Paulus, eller Apollos, eller Kefas, enten det er verden, eller liv, eller død, enten det er det som nu er, eller det som kommer skal. Alt hører eder til. Men I hører Kristus til, og Kristus hører Gud til. Således akte I oss som Kristi tjenere og husholdere over Guds hemmeligheter. Amen. Det står med en egen betoning her, det. Vet dere ikke det, at det er dere som er Guds tempel, og at Guds ånd bor i dere? Det er et veldig ord, og det blir sagt til alle som tror på Jesus, alle som virkelig hører Jesus til. Vi er Guds tempel. Det står i begynnelsen av Korinterbrevet her om menigheten i Korint. Den var helliget i Jesus Kristus, og de hver enkelt var kalt hellige. Guds menighet, det er de troende her i verden. Det er Guds kirke på jorden. Guds kirke er ingen institusjon. Det består av mennesker, og det består av slike mennesker som hører Jesus til, og som har Guds ånd i sitt hjerte. Jeg har lyst til å si litt mer om dette med Guds ånd i hjertet. Det er nemlig kjennetegnet på at vi hører Jesus til, at vi har Guds ånd. Og legg nå merke til hva jeg sier. Det er ikke betingelsen for å høre Jesus til, men det er en virkning av at vi hører ham til. Og det er en virkning som er i alle som hører ham til. Det blir ofte sagt det at vi er kristne fordi vi har Guds ånd, men det er i virkeligheten motsatt. Vi har Guds ånd fordi vi er kristne, fordi vi hører Jesus til. Her leser vi jo i Galaterbrevets 4. kapittel. Fordi I er sønner, har Gud sendt sin sønns ånd i våre hjerter, som roper Abba, Fader.
Og det kan være årsak til at Shelly lovtrelde om det, at man snur feil på dette. Og så tenker, har jeg Guds ånd? Kan jeg være en kristen? Har jeg Guds ånd? Det står jo i Romerbrevet 8. kapittel, det er et av de versene vi hørte her til en åpning. Det står i den 9. vers, den siste del av det verset. Har noen ikke Kristi ånd, da hører han ikke ham til. Og det er riktig. En kan ikke høre Jesus til uten at en har hans ånd. Men det er ikke det samme som at det er betingelsen for å ha, at det å ha Guds ånd er betingelsen for å være en kristen. Det kommer litt mer tilbake til det. Jeg vil gjerne si litt mer om Guds ånd. Hvem er han? Hva er han? Og hva går hans gjerning egentlig ut på? Det er tre grunnleggende spørsmål det, i forbindelse med Guds ånd. Og jeg har tatt dem særskilt opp i en av bøkene jeg har skrevet, i denne Livsens brød. Men disse spørsmålene må vi ikke ta på syne. Men vi spør, hvem er Guds ånd? Så jeg svarer ganske enkelt, han er Gud. Som Faderen er Gud, og Sønnen er Gud, så er det den Hellige Ånd, det er Gud. Det er ikke noe ved siden av Gud, eller et tilknytning til ham, men det er ham selv. Der hvor den Hellige Ånd er, der er Gud. Der er også Guds Sønn, og der er altså den Hellige Ånd. De er alltid sammen, og de virker samtidig. De er like store i verdighet, i ære og i makt. Og de er også like store i tilbedelsesverdighet. Det er helt riktig å kunne be til den Hellige Ånd. Og når du ber til den Hellige Ånd, ber du til Gud selv. Så det må være klart. Når vi snakker om den Hellige Ånd, så snakker vi om Gud. Når en har Guds ånd i hjertet, så har en Gud selv i hjertet. Når det gjelder det andre spørsmålet, hva er den Hellige Ånd? Så svarer Jesus på det i Johannes 14. Han sier det, jeg vil be Faderen, han skal gi dere en annen talsmann, for at han kan være hos dere evinnelig, sannhetens ånd som verden ikke kan få. For den ser ham ikke og kjenner ham ikke, men I kjenner ham, for han blir hos dere og skal være I dere. Han er altså en annen talsmann, sier Guds ord. Det er Jesus som sier det. Når det er en annen talsmann, så må det også være en første talsmann. Det kan ikke være en annen uten at det er en første. Og her blir det spørsmålet, hvem er den første talsmann? Det er Jesus Kristus. Men før jeg sier mer om det, vil jeg nevne litt av ordet talsmann egentlig betyr. Det heter jo på gresk parakletos. Og det betyr ordet oversatt en som er tilkalt eller hoskalt. Sønnen kalles tilkalt av Faderen, og den Hellige Ånd kalles tilkalt av Faderen og av Sønnen. Og det er tilkalt i en spesiell betydning. Ordet brukes, det brukes også i profant gresk til en viss grad, men særlig da i Bibels språkbruk. Det brukes som en som er tilkalt for å komme en annen til hjelp, til frelse, til unnsetning, til redning. Sønnen er tilkalt av Faderen, Faderen som tilkaller her. Og dette er bestemt hos Faderen i hans evige råd, før himmel og jord ble skapt. Her kommer ikke noen menneske inn i bildet. Det er Faderen som har tilkalt sin sønn først, og tilkalt ham for at han skal gå i vårt sted. Han skulle komme til verden og være den som hjelper oss, den som redder oss, ved å være i vårt sted, ved å gjøre våre gjerninger, ved å ta dommen som vi har fortjent, dommen som vi har pådratt oss, med hva vi har vært og hva vi har forsømt, med hva vi har gjort og hva vi har sagt. Vi fortjener dom, vi fortjener straff, og den dom måtte Faderen la komme over menneskeheten. Hvis han ikke hadde sendt sin sønn for å ta den i stedet for oss. Det er den første talsmannen. Og det er tale om han i Johannes første brev i det andre kapitlet. Dette skriver jeg til dere for at de ikke skal synde. Og om noen synder, da har vi en talsmann hos Faderen. Jesus Kristus, den rettferdige, står det.
Og han er en soning for våre synder. Dog ikke bare for våre, men for hele verdens. Altså, den første talsmann er kommet for å frelse oss fra vår synd. Og det har han fullbragt. Han er kommet for å bli vår rettferdighet for Gud. Og det har vi hørt om her allerede i det første kapitlet, at han er blitt oss, merk dere uttrykket, han er blitt oss visdom fra Gud, og rettferdighet, og helliggjørelse, og forløsning. Og vi talte om det på et møte her, litt mer detaljert. Men vi kan jo gjenta så meget som at Jesus, når han er vår visdom, betyr det han tenker for oss. Det er han som har visdommen. Det er ved ham jeg blir vis. Ikke ved noe verdslig, ikke ved noe jeg selv vet, men ved ham og ved hans hellige ånd. Han er min rettferdighet for Gud. Det jeg skulle ha vært, men ikke er, det er han. Og det gjelder for Gud som jeg var det selv. Han er blitt min helliggjørelse. Han vil i meg, gjennom meg, utrette det som Gud vil se som frukt av vårt liv. Vi var inne på det sist. Det er forskjell på det vi mener vi kan gjøre for Jesus, og det som han selv vil bruke oss til. Og den forskjellen er det mange som ikke ser. Dessverre. Så er han også vår forløsning. Det er ved ham jeg kommer frelst hjem til himmelen. Det er ved Jesus det. Og det klarer han. Denne vår første talsmann er altså kommet til vår frelse. Men nå er saken den. Vi har ikke bare syndet. Vi har ikke bare mistet vår Guds frykt, vi mennesker. Den har vi mistet ved vår synd. Utenfor vårt naturlige menneske har vi ingen Guds frykt. Men det verste er det. Vi har mistet selve evnen til å være gudfryktige. Vi er ikke i stand til å forstå Guds ord av oss selv. Vi er ikke i stand til å ta imot det av oss selv. Jeg kan ikke tro av meg selv. Jeg kan ingenting av meg selv. Og jeg husker første gang jeg opplevde det, hvor forferdelig det var. Fordi det så ut for meg som det ikke var noen redning for meg. Det var ingen evne til Guds frykt i meg. Men det vet Gud. Han har regnet med det. Så han også sendte oss en annen talsmann. Vi har ikke bare fått en frelser, men vi har fått en som bringer denne frelser inn i hjertet vårt. Den hellige ånd har han tilkalt for å være i oss og være hos oss. Så lenge verden står, er han tilkalt av Faderen for å være hos alle som tror på Jesus. Og fra det øyeblikk et menneske har mistet så meget av tro på seg selv, at han for alvor vender seg til Jesus, fra det øyeblikk er den hellige ånd i hjertet. Jeg har strevd meget selv med dette å få ånden. Jeg var i riktig trelldommen en tid, enda jeg trodde nok på Jesus også. Det var ikke det jeg var, hadde oppdaget det, men jeg strevde med den hellige ånd. Og da falt det seg slik, jeg var sammen med Marie Monsen på en reise, og så bare når jeg leser et ord fra Galaterbrevet, tredje kapittel. Les de versene, sa han, det er to vers. Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse. I det han ble en forbannelse for oss, for det er skrevet, forbannet er hver den som henger på et tre. For at Abrahams velsignelse, altså det som Gud lovte alle slekter ved Abraham, skulle komme over hedningene i Jesus Kristus, så vi ved troen kunne få ånden som var oss lovt. Ja, hva stod det til slutt der, sa jeg til meg. Og jeg leste det. Så vi ved troen kunne få ånden. Vi får ikke Guds ånd ved å streve med oss selv. Og du får ikke Guds ånd ved at du prøver å være lydig. Det står det at Herren gir sin hellige ånd til alle som lyder ham. Men det betyr ikke at vi skal oppfordres til å streve med vår egen lydighet for at Guds ånd kan komme til oss. Hvis du gjør det, så kjører du deg fast. Og så står du der. Men vi får Guds ånd ved troen på Jesus. Det står i begynnelsen av Galaterbrevet. I uforstandige Galater, hvem har fått gjort dere? Dere som har fått Jesus Kristus malt for øynene som forsvester.
Bare dette vil jeg få vite av dere. Var det ved lovgjerningen jeg fikk ånden, eller ved troens forkynnelse? Jeg kan oversette det slik. Var det å streve med dere selv dere fikk ånden, eller var det ved å høre om Jesus? Ved din hørsel kommer din hellige ånd inn i ditt hjerte. I det øyeblikk du virkelig tar imot ord om Jesus. Og da er ånden der, og han er der for å være der. Og det vi ikke kan, det virker den hellige ånd. Jeg tror at det ikke av egen fornuft eller kraft kan komme til Jesus eller tro på ham, lærte vi i vår barnelærdom. Men han har opplyst meg ved sine gaver den hellige ånd. Altså ved nådemidlene, ved evangeliet, ord om Jesus. Og ved ord om Jesus kommer den hellige ånd inn i mitt hjerte. Og det er han som faktisk er årsaken til at jeg i min elendighet tar imot Jesus. Uten den hellige ånd er jeg ikke i stand til å ta imot noe Guds ord. Men om du merker deg at denne hellige ånd, som altså gir deg del i Guds ord, han kommer til deg gjennom Guds ord. Guds ånd kommer ikke gjennom løse luften, hvis du skjønner hva jeg mener. Og du skal flittig be om den hellige ånd, sier dette. Men du må ikke sette deg bort i en krok og be om ånden og vente på at han skal komme. Nei, sier han. Du må ta ordet, tale det, høre det, snakke med andre om det, synge det, lese det, omgås ordet. Der kommer den hellige ånd til vårt hjerte. Og så tar han bolig der. Og den som tror på Jesus, han eier Guds ånd i hjertet. Nå vet vi, blant annet fra Johannes 14, vers 33, at hvor Guds ånd er, der er samtidig også Faderen og Sønnen. Akkurat som der hvor Faderen er, der er samtidig Sønnen og Ånden. Og der hvor Sønnen er, der er Ånden og Faderen. Og når du har Guds ånd, da har du hele Gud. Du har Gud selv i ditt hjerte. Derfor spør ordet, vet dere ikke at det er dere, altså som tror på Jesus, det er dere som er Guds tempel. Du er helliget til Kristus Jesus. Du er kalt, og derfor er du hellig. Du er hellig ved et kall som Gud har gitt deg. Og kallet er kommet til deg ved den hellige ånd, gjennom Guds eget ord. Der blir vi kalt. Og i dette ord skal vi få lov å leve. Det finnes ingen annen kirke på jorden enn Guds troende. Det er de som er kirken. Institusjonen kan aldri bli en kirke. Nå mener ikke jeg det er galt at vi har en norsk kirke, for eksempel, eller respektive en dansk, det er ikke det minst uenig i. Det er godt å ha en institusjon som er til ordning for at Guds ord skal bli forkynt, og bli hørt, og bli tatt imot. Men kirken er ikke sin selv en institusjon. Den er bygget av levende stener. Det er Guds folk som er kirken. Men som sagt, vi skal ikke ringe av til den institusjon som vi kaller kirken for det. Det skal vi ikke. Og det kunne være mye å si, men det vil ta for mye tid. Har du altså Guds ånd, så hører du ham til. Og det er sikkert. Og det er kjennetegnet på

Og når det er spørsmål hvordan jeg skal bli fri dette kjød, dette gamle mennesket, så sier Gud være takk ved Jesus Kristus, står det i Romerne 7. Hele veien er det ved Jesus Kristus jeg fri det gamle mennesket. Og jeg skal en dag bli fri det på den måten, at jeg ikke mer har det i meg heller, den dagen jeg får møte Jesus og se ham som han er. Det har vi også Guds klare ord for. Se hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss at vi skal kalles Guds barn. Og det er vi, så mange som har tatt imot Jesus altså. Derfor kjenner verden ikke oss, fordi den ikke kjenner ham. Vi er ikke noen ting i verdens øyne. Jesus ble aktet for intet. Det står i Isaias 53 om ham. Han hadde ikke en skikkelse som kunne ha lyst til ham, og vi så ham, men vi aktet ham for intet. Og la meg nevne det i den forbindelse. Det er Isaias 53, det er også innholdet det vitnesbyrd som Israel skal vitne, den dagen Jesus er blitt åpenbart for dem på Sion. Den dagen skal Israel begynne å vitne om Jesus, og da skal de si, å, vi så ham, men vi forstod ham ikke, vi kjente ham ikke, vi aktet ham for intet. Det er det verden gjør. Kristendom aktes for intet, hvis det er virkelig kristendom. Den kristendom som er populær i verden, den er mistenkelig. Den fører noe helt annet med seg. Og det å bli stor i verdens øyne, det er virkelig for alvor mistenkelig. For følger du Jesus, og hører du Jesus til, blir du aktet for ingenting. Det hører med. Men den hellige ånd gjør sin gjerne gjennom oss. Og nå husker dere det vi snakket om sist, og som jeg nevnte tidligere i dag. Det er forskjell på det vi vil gjøre for Jesus, og det at han får bruke oss. Det er gjennom sin ånd han får bruke oss. Og gjennom Guds ånd gjør du Guds gjerninger. Og meget mer enn du selv forstår. Du har gjort meget for Jesus, som du ikke vet om. Og det er det beste du har gjort for ham. Og det følger noe med den som tror på Jesus, og som har Guds ånd i hjertet. Det kan ikke vi forklare, men det følger noe eget med. Jesus taler om det i Matteus 5 når han snakker om våre gode gjerninger. Så det er ikke gode gjerninger, det er ikke noen bestemte gjerninger Jesus taler om. Men det er slike gjerninger som virker at menneskene får se vår far i himmelen og får trang til å takke Gud for oss. Det følger noe med deg som tror på Jesus. Noe som ikke du selv iakttar. Og som virker på dine medmennesker. Og som tjener til å dra dem du møter frem til Jesus. Og det meste vi virker, det er det vi virker umiddelbart ved at Gud sånn bor i oss. Meget mer enn det vi er oss bevisst. Vi er oss bevisst at vi vitner om Jesus, vi forkynner Jesus, vi skal lære Guds ord, vi skal la andre få høre Guds ord, det skal være oss bevisst. Men der virker den hellige ånd meget mer enn vi aner. Og de gjerningene som da Gud virker på den måten, skal vi få lønn for på den store dagen. Vi er altså få lønn for det som vi ikke har fortjent. Vi får lønn for det som Jesus har fortjent, og det som Gud har gjort i oss ved sin hellige ånd. Derfor har vi den kombinasjonen flere steder, også i 1. Korinterbrev har vi det, i vår Herre Jesu navn, og ved vår Herre ved den hellige ånds kraft. For de tingene hører sammen. Det vi gjør i Jesu navn, det skjer ved den hellige ånds kraft. Og der blir du virksom for Herren, og det skal du regne med. Du skal tro på Jesus, og skal du regne med at Jesus bruker deg. Det er farlig å ringakte dette hos kristne mennesker, og det tror jeg ikke noen i denne forsamlingen er minst i trang til å gjøre. Vi ønsker så visst ikke å ringakte det, men å få lov å leve i dette, og takke Herren for det. Nå finnes det mennesker som går imot de kristne. Og kanskje nettopp på grunn av det vi taler om nå. De ødelegger Guds tempel. Den som går imot de kristne, den som går imot den hellige ånds gjerning, han bryter ned Guds tempel. Og om noen bryter ned Guds tempel, så står det at han skal Gud bryte ned. Så det er farlig. Vi skal ikke være minst redd for motstandere, for dem tar Herren seg av. Og om noen prøver på å bryte ned Guds tempel, så har vi altså Guds eget ord.

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelige som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæra Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

0: videre på Jermisjonsradio. Jeg heter Elise Apostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.
1: Ja, takk skal du ha. Jeg skal lese fra salme I kveld, salme 71, for dere som har boka med. Jeg må si at dere har et fantastisk flott bilde på tavla bak her. Det var en som var villig å dø I mitt sted for at jeg skulle leve ved ham. Du ser det som du ser der, hvordan han står, der står han alene. Han alene den som kunne gjøre det som blir oss til frelse. Der kunne vi ikke hjelpe han. Der kunne vi ikke legge noe til og ikke trekke noe fra. Og det kan vi ikke gjøre I kveld heller. Det hele beror på Jesus Kristus og han på sveste. Jeg vil si noe godt å se det. Vi snakket litt til å begynne med her og framlære og det mye av det ute og går I dag en annen Jesus blir stående overfor enn den som skriften taler om og så kan vi gjøre som enkelte gjør vi taler veldig vi legger fram hva disse vranglærene går ut på og prøver å veilede folket på det og det jo fint for de som har innsikt I det men den beste medisin, om vi kan si det sånn da.
2: Amen.
1: Imot disse vranglærene, det den sanne lære. Det det som virkelig står I Guds ord. Og det jo et kjennetegn, et veldig kjennetegn på han du ser på tavla der. Jesus Kristus, den sanne Jesus. For Paulus avvarer jo imot det og sier at dere har fått en annen Jesus, sier han det går inn til menigheten. Og det en ting denne annen Jesus aldri har sagt, aldri vil si, og heller ikke vil si I kveld, og det dette, det fullbrakt. Det det bare den sanne Jesus som sier. Og han sier det I kveld også. Hvis du lurer på at du må være noe mer enn det du I kveld, for å nå himmel og salighet, da har du en annen Jesus. For den sanne Jesus han har gjort alt som skal til for at du skal nå himmel og salighet. Han har fullbrakt alt. Det ferdig. Så det om å gjøre at vi får festet blikket på han som Fredrik var inne på.
2: Amen.
1: Den gamle bibellæreren Løven Andersen, han hadde et uttrykk som han brukte veldig ofte. Han talte om hjertets rettethet på Jesus. Det det som om å gjøre at skriften ved den hellige ånd får rette vårt hjerte på ham. Og at vi blir bevart I det. For vandre I tro på Jesus, som vi sier. Og det fint. Det godt å leve der. Han kom for å kjøpe oss fri. Da leser jeg fra salme 71, og fra vers 1 I Jesu navn. Til deg, Herre, setter jeg min lit. La meg aldri I evighet bli til skamme. Utfri meg og frels meg ved din rettferdighet. Vend ditt øre til meg og frels meg. Vær meg en klippe hvor jeg kan bo, dit jeg alltid kan gå. Du har sagt at du vil frelse meg, for du min klippe og min festning, min Gud. Fri meg ut av den ugudelige sånn, av den urettferdige som undertrykker en sånn, for du mitt håp, Herre, Herre. Ja, Herre, dette var dine ord. Hellige du oss I sannheten. Ditt ord sannhet. Amen. Min Gud, sier salmisten her, fri meg ut av den ugudelige hånd, av den urettferdiges og undertrykkeres hånd. Og hvem nå denne ugudelige og urettferdige undertrykkeren egentlig, som han taler om her? Hvem det? Jo, det kan jo være et menneske selvfølgelig som innehar en stor makt, en diktator for eksempel. Det noe av dem I verden, både gjennom historia og I samtid. Det kan det være, men hvem det fremfor alt tale om, kan vi forstå blant annet Hebreerne 2, vers 14 og 15. Da når barna har del I kjøtt og blod, fikk også han på samme vis del I det, for at han ved døden skulle gjøre til intet den som hadde dødens velde, nemlig det djevelen, og utfri alle dem som av frykt for døden var i trelldom i hele sin livstid, altså denne undertrykkeren, denne ugudelige og uregne ånd, det først og fremst Satan selv. Han virker gjennom mennesker, men det som Paulus sier, altså ondskapens ånde her i himmelrommet, det det som står bak det, og som møter oss gjerne gjennom mennesker, men det noe langt mer som står bak denne fiendskapen imot Kristus, og imot alle de som hører ham til. Det en åndsmakt. Og så ber han til Gud, fri meg ut av hans grep. Sett meg i frihet fra ham. Disse som har frykt for døden var i trelldom hele sin livstid. Vi skal ikke dø, vi skal leve. Med Jesus til evig tid, sier står i en sang. Det det Jesus har sagt, den som tror på meg skal ikke dø, men leve. Altså han satt oss fri fra dette som synden førte inn i våre liv, nemlig døden. Det djevelen som gjorde det. Han var det som førte mennesket inn i dette fangenskapet å være syndere. Det nemlig noe vi fanget av. Dette som har døden som konsekvens, et forferdelig fangenskap med andre ord. Vi altså alle på dødsene egentlig. Det jo det vi går imot, ikke sant? Noen av oss her i kveld jo nærmere dette, ja. Det jo ikke alltid med alder å gjøre engang, men altså, det vet vi jo. Det en absolutt konsekvens av synden at vi skal dø en dag.
2: Ja.
1: Det noe alle enige om, det ateisten også det. Det kommer han ikke utenom. Og det har sin grunn i synden, sier Guds ord. Derfor så det det problemet som måtte løses, om vi skulle få leve. Og også et fangenskap du på ingen måte kan fri deg selv fra. Jeg vet ikke om du har prøvd på det, og ikke synde mer. Ikke tanker, ikke ord, ikke gjerning. Ikke synde mer. Hvor langt har du kommet med det? Du, hvis et menneske går inn for det, så blir det verre enn noensinne. Da får du virkelig se hva du har laget. Jeg kan ikke legge det av meg. Men det jo dette du ser i alle verdens religioner, ikke sant? Fra den mest opphøyde til den mest primitive, så forsøker jo på dette her å skulle tilfredsstille en eller annen tenkt guddom som krever det av deg, ikke sant? Så den kan bli satt fri fra forgjengeligheten også. Og så faller man ned for en eller annen guddom, ikke sant? Og prøver å leve sånn at denne guddommen skal være fornøyd med deg, og så skal du få leve. Du kjenner til det. Det mange som dessverre lever sitt kristenliv også på denne måten. Gud krever av meg. Se på den tavla bak her, så ser du hvem Gud krever av. Ja. Han krever ikke to ganger, vet du. Var en som var villig å betale prisen. Vi må liksom bidra med noe for at disse guddommene, samtlige av dem, skal hjelpe oss på noen måte, fordi det guddommer som stammer fra menneskets eget hjerte og tanke. Og vi tenker alltid arbeid og lønn, ikke sant? Arbeider du ikke, bidrar du ikke, nei, så får du ikke noe heller. Sånn du her i denne verden, ikke sant? Og så går jeg der altså da så trøtt og mismodig, jeg får jo aldri dette til som jeg ser at Guds, av Guds ord at jeg må, om jeg vil vinne frem på den veien. Veien hvor jeg må altså bringe Gud fullkomne gaver, fullkomne gjerninger, for at han skal gripe inn på mine vegne. Og det dette man, altså jeg må gjenta det her, lever dessverre så mange kristne også. Det jo dette som saken, forstår at Gud fullkommen, han hellig. Vi fatter ikke hva det egentlig innebærer, men det noe veldig også. Det gjør at alt det som skal stå for Gud, det må være fullkommen, det må være hellig. Hvis ikke så brenner det opp og forkastes. Og du og jeg aldri stand til å gi han det altså. Det dessverre. Og så får jeg se eller høre det livsalige budskap til meg fra himmelens Gud som har stått der like for øynene mine hele tiden. Men jeg har ikke sett det. Om en som har arbeidet på mine vegne altså, og avsluttet den jobben for vel 2000 år siden nå. Vet du det? Når var det Gud frelste deg? Ja, 2000 år siden. Hva frelste han deg? Da brakte han altså din frelse, da han ga seg selv på Golgata kors. Jeg var med I en sånn gruppe første tida vi som kristne, vi var rundt og sang. På møter og så videre, og så sang vi denne sangen som du kanskje har hørt mange ganger. Da jeg mitt liv til Jesus gav, og min synd forsvant I nådens hav. Men så går det opp for en at det stemmer jo ikke helt det der. Var ikke der mine synder forsvant I nådens hav, da jeg ga meg over til ham liksom? Nei, det skjedde på Golgata. Der forsvant mine synder I nådens hav. Det lenge siden det. Det det som har åpnet himmelen for oss.
2: Amen.
1: Hvis du har tenkt at himmelen på noen annen grunn, så kan jeg love deg allerede I kveld at du kommer aldri til å nå frem. For det bare en dør som åpnet deg, og det den Jesus åpnet med sitt dyrebare blod. Mm. Men når han også gjorde dette da, så kan vi jo spørre ganske enkelt, hva står da tilbake for meg å fullføre? Nei, da kan jeg synge med sangeren. Da står inte tilbake å gjøre for deg. Alt fullført ved frelserens død. Ja, takk Gud for det. Dette har gjalt altså siden fullbrakt fra Golgata lød. Og la bare stanse deg et øyeblikk, kjære venn. Vi trenger å bli minnet på slike ting også. Trekk konsekvensen av det du hører. Hvis noe fullbrakt, så behøver du ikke legge noe til. Hvis du må legge noe til, da kan du ikke være fullbrakt. Hvis det ferdig, ja, hva skal du da legge til? Det ikke nødvendig. Det det altså Herren ved sin ånd og ved sitt ord forsøker å legge inn I et hvert menneskes hjerte, som han møter på sin vei, som han får under hørelsen, og får lagt dette salige evangelium inn I hjertet. Det ferdig. Jesus gjorde det. Gud krevde oss. Det fikk han av ham. Han stilte seg fram som vår representant for Gud, altså. Og så betalte han hele prisen, som vi ikke kunne betale, om vi så hadde fått evigheten til disposisjon. For vi har altså ikke dette I oss. Jeg siterte jo han, Øyvind Andersen, bibellæreren, han sier også det. Det ikke stoff I meg til å være en kristen, sa han. Det ikke stoff I meg til å være kristen. Jeg har ikke det som skal til, altså. Og så får jeg lov til å leve på en annens verk I stedet. Hans verk var fullkommen, forstår du. Og det var for deg. Det det Gud har gitt oss I sin nåde. Ja. Ja, men vi må da vel gjøre noe. Og nå hører da noe sånt nå kommer fram, og så hører du liksom at, ja, men hva med helliggjørelsen for eksempel? Det noe som heter det også. Det denne forestillingen, eller la oss si vrangforestillingen, at ikke noe fullkomment kan skje uten vårt bidrag, liksom. Vi må jo være med. Men kristenlivet ikke noe vi får til, men det noe som vokser, og det vokser I en bestemt jord, nemlig med blikket festet på Jesus Kristus, vår Herre og Frelser, han som forsonte Gud med oss, får lov til å ha blikket festet på det. Først må du plantes for at noe skal vokse, vet du. Det jo klart. Og det skjer med at budskap om din frelser og forsoner går opp for ditt hjerte ved ordet og ved ånden. Da synger du gjerne hjertet meg til frelse, intet vet uten deg, Guds lam, ene I din rettferdighet, skjules all min skam. Når dette altså sannhet for deg, da du planta, forstår du, og da veien videre alltid den samme, med blikket festet på Jesus, troens opphavsmann og fullender, som du hørte til å begynne med. Der og bare der, altså, vokser kristenliv, eller helliggjørelsen, om du vil, for der suger du saft av livets tre. Du kalt til hvile, han, forstår du. Han stod fram for folket da han vandret på jord, han stod fram for dem, og så kaller han på seg, sier han, du som strever og tungt å bære. Kom til meg, og jeg, hva han har å gi? Jeg vil gi dere hvile. Ditt kristenliv, kjære venn, det hvile? Tør du hete at du setter deg ned og ikke gjøre noe? Du kan gjøre det, vet du, for alt gjort. Det bare at når du får se inn I dette her, så har du lyst til å være med, ikke sant? Ja. Det en helt annen grunn enn å drive og betale på en regning som allerede betalt. Og som jeg sa I en andagsbok, at det jo ganske vanvittig det, gråte over regninger som allerede betalt. Det gjør vi så ofte, vi lever som om det ikke var sant. Men takk Gud, det sant. Han har betalt hele regningen, fullt ut. Du har kalt det hvile I ham, og ikke til dette kristelige strevet som en ser så alt for mye av. Må på stå, må på gå, du må være med, du må gjøre, du må være, du må bli annerledes. Denne presten Olav Arne Senstad, han har skrivet mange fantastisk gode oppbyggelsesbøker. Og så sier han dette om loven. Og lovens tale, så sier han, den sier alltid, du må bli annerledes. Da vet du at du har med loven å gjøre. Sier det deg ikke vel over loven, du må bli annerledes. Men det sier ikke evangeliet. Hva sier det? Det gjorde Jesus. Det gjorde Jesus. Han den som sendt hit til jord for å bære deg helt hjem. Jeg leste noe velsignet godt av den gamle vekkelse som kjønner Jakob Tråstad. Han reiste her I Norge for 150 år siden eller noe sånt. Historie vekkelse rundt forbi. Og så forteller han en historie om en kvinne som kom til en eldre mann, altså en eldre forkynner da antagelig. Og så klaga hun over at hun fikk jo ikke til dette kristenlivet sitt. Hun skulle være sånn, hun skulle være sånn, og ikke sånn, og så videre. Og så prøver han å hjelpe henne, og som han skriver det, prøver å tette hver det eneste smutthold for denne egenrettferdigheten. For hun ville jo være god nok selv, ikke sant? Og når han liksom har fått tettet igjen dette, hun stod fast og roper henne ut, ja, men hvordan skal jeg da bære med ad? Vet du hva han gamle svarer? Du skal ikke bære deg ad, sier han. Du skal bæres. Ser du det? Ja. Du skal bæres helt hjem. Det det Herren gjør. Han tok denne sauen, han fikk tak I der ute I Vildmark, og så la han på skuldrene sine, og så bar han den helt hjem. I ham vi allerede hjemme, forstår du? Har du sett hva som står? Han har satt oss I himlen I Kristus Jesus. Det taler han til mennesker som enda har sine føtter plantet på denne jorda. I Guds øyne du allerede der. I ham. Han altså den som sendt for å gjøre dette, bære det helt hjem, og dette budskapet får du lov til å meddele andre, så han kan få stadig flere å bære hjem. Det denne velsignet frelseren som misten her lengter etter, som vi leste om. Hør bare, utfri meg og frels meg, så må du legge merke til hva han sier, ved din rettferdighet. ved din rettferdighet

Utfri meg og frels meg ved din rettferdighet. Du hørte sangeren ene I din rettferdighet. Skjules all min skam, ikke noe annet. Du møter sånne gjennom sanger og litt forskjellige mennesker som virkelig har sett hva dette går ut på, altså. Enig I din rettferdighet. Jeg kan ikke få til en slik rettferdighet, vet du. Det må være av Gud, gitt meg Jesus Kristus, fri, gave, ja. Der og bare der vokser også dette kristenlivet, eller helliggjørelsen, om du vil. Du kalt til hvile I ham, forstår du. Han den som sendt for å meddele deg nettopp det. Enig I din rettferdighet. Og så skriver han her, Vær meg en klippe, hvor jeg kan bo. Og hør hvor signet det videre står der, du må gjerne streke under det I Bibelen din. Dit jeg alltid kan gå. Hør du det? Dit jeg alltid kan gå. Ja, men når jeg har falt da, og ligger der, min egen søle gjerne, hvor skal du gå da? Du må jo gå til ham, ikke sant? Han som har gjort soning for dine synder. Hvordan skal han kunne bli denne klippen I hvilken jeg alltid kan gå, altså ha frimodighet til å gå? Jo, nettopp jeg har sett dette, at ved den rettferdighet som han har gitt meg sin sønn, Jesus Kristus, all min synd og skam skjult, og det for evig. For han I hvem den skjult, hør du, han evig. En evig frelse, fordi han som min frelse, han evig. Det ikke en rettferdighet som forgår, altså, men nå det skjedd som profetert ved profeten Daniel. Daniel 9,24 70 uker tilmålt ditt folk og din hellige stad til å innelukke frafallet og til å forseile synder og til å dekke over misgjerninger beskrives altså vår frelse. Og så hører du her, og til å føre frem en evig rettferdighet. Den ikke min og din. Den gitt oss I ham. En evig rettferdighet, og til å beseile syn og profet, og til å salve et aller helligste. Hørte du det? En evig rettferdighet. Den finner du ikke I deg selv, vet du. Du gjør ikke det, vet du. Når du sikkert oppdager usmat med sannheten å gjøre, og dette lyset fra Gud, Den rettferdighet må den briste flere ganger om dagen, ikke sant? Og heller ikke fullkommen noen tid. Det aldri noen tid I vårt liv hvor vår rettferdighet fullkommen for Gud. Aldri. Men Jesu rettferdighet derimot, derfor så har du fred I ham, en fred som ikke forgår. Fordi det mislykkes for deg, altså. Men du har tvert imot fått en klippe dit du alltid kan gå. Ola Hallesby, dere kjenner vel navnet hans. Skulle jeg tro han sier noe slikt, og det ganske dristig sagt, som at synden ikke farlig lenger, sier han. Hvordan går han å si sånt da? For den har Jesus gjort soning for, men så føyer han til noe. Men hva gjør du med den? Hvorfor den driver deg den? Går du til han som har den barnen på sitt legeme opp på korsets tre, altså med andre ord, du villig til å ydmyke deg for ham? Erkjenner jeg innenfor en levende Gud at mitt eneste håp og frelse, det har gitt meg din sønn Jesus Kristus, for I meg det ingenting som bærer, det bare synd. Ingenting å komme inn for Gud med. Vi snakker om at vi så verdige og alt det her, og det så stort det å være menneske også.

videre. Jeg spør deg om en ting, kjære venn. Hvis du så verdifull og så verdig, hvorfor i all verden må du fødes på ny for å komme inn I himmelen? Ser du ikke det at det å bli født på ny, det å måtte legge alt det gamle bak seg, det kommer ikke inn. Du må et nytt menneske til, og det må fødes I Kristus. Det radikalt folk. Han verdig. Og så vil han så gjerne være det for deg. Være din verdighet for Gud. Det å være så radikal I kveld nå mot slutten og si det at hvis du vil gå ut fra dette lokale kveld med noe annet enn det jeg nettopp sa deg, en annen verdighet enn den du har I Kristus, så kan jeg fortelle allerede nå at du kommer til å gå evig fortapt. Du kommer til ende I helvete. Gud spøker ikke med oss, vet du. Han taler sannhet. Går du til ham, de gamle, vet du, de gamle lutranere, de sa det. Det å tro, når jeg skulle beskrive troen, det å komme til Jesus med sin synd, sa de. Ja. Ikke det? Hva kan da hindre deg å bli frelst, du som en synder? Du skal få lov til å komme til ham med det. Herre, dette makter jeg ikke å gjøre noe med. Jeg har forsøkt, ja du verden, se på Paulus apostel, du kan lese Romerne 7 når han forsøkte, hvordan det gikk. Hvordan endte det? Du kjenner vel ordet. Hvem skal fri meg fra dette dødens legeme, roper han ut. Men så har han sett mer. Så svarer han på dette spørsmålet selv. Jo, Gud være takk ved Jesus Kristus, vår Herre. Og så han, det var den grunnen han levde resten av livet sitt på, denne egenrettferdige fariseeren som forfulgte Guds menighet. Ja. Nå fikk han se seg selv, og så fikk han bruk for denne frelse som han tillade forfulgt. Ja. Herre, dette makter jeg ikke noe med, ikke kan jeg gjøre opp for den synd som begått, og ikke kan jeg love og ikke synde med heller. Hva må jeg spørre deg, kjære venn? Kan du love her I dette møte I kveld at du ikke skal synde mer? Kan du det? Nei, kanskje du må si du må være så sann, for du har sett nok av deg selv, så sier du nei. Nei, det kan jeg ikke love. Nei, men hva vil du gjøre når du synder da? Det bare en plass å gå, ikke sant? Herre, forlat meg min synd. Da kommer du til ham som den hjelpeløs fortapte synder du I virkeligheten vet du, og da forstår du hva eller hvem Jesus talte om da han sa I Lukas 5,31. Det ikke de friske som trenger til lege, men det de som har ondt. Det jo deg han talte om da, ikke sant? Ja. Du som har ondt av din synd. Jeg skulle så gjerne være annerledes, jeg skulle så gjerne være heldig og from og rettferdig, men jeg ikke det. Men ikke alle som kaller seg ved hans navn vil leve her, vet du. Derfor så lever vi et annet sted, et annet evangelium. Og lever dermed heller ikke noe kristenliv, men de lever altså I religiøsitet. Det noe ganske annet. Noe som til dags dato ikke har frelst den eneste sjel. Vi kan ikke tilfredsstille den levende Gud. Med våre liv. Hør dette velsignet av utsagen fra denne salmisten nå til slutt. Du har sagt, sier han. Hør det. Du har sagt at du vil frelse meg. Tenk det. Han har sagt det til deg. Ja, han har sagt det. For du min klippe og min festning. Du hørte vel hva han viser til her, ikke til noe ved han selv, men du har sagt at du vil. Ja. Forhåpentligvis det her også du har din trøst og ditt håp, kjære venn.
For det I følge romerne 5 og vers 5 et håp som ikke gjør det skamme, står det. Du kommer ikke til å bli til skamme om du har ditt håp I ham, vet du. Det var jo også hva salmisten ba Herren om I begynnelsen av salmen, bare hør, til deg, Herre, setter jeg meg hit. La meg aldri I evighet bli til skamme. Meg til frelse intet vet, uten deg, Guds lam, måtte det være sannhet for den enkelte oss, altså, at vi har det der. Det godt å kunne vitne om det for andre mennesker, ikke sant? Det du selv har fått se og fått leve I. Fredrik var inne på sine reiser, så vidt det var til å begynne med. Jeg må si det, jeg var ikke I mange år I karismatiske sammenhenger, alt mulig. Og prøvde så godt jeg kunne, og det med Guds hjelp, liksom, å bli sånn som jeg skulle være. Og så sier de til meg at du skal jo bli så fantastisk, det skal gå så greit, du skal bli hellig og rettferdig, for ånden skal jo virke det at du ikke synder mer. Ble jeg aldri sånn. For jeg falt igjen. Tenkte jeg å være noe helt spesielt med meg, så galt som det med meg. Det kan jo aldri bli frelst, det slik en. Jo, det nettopp slik han frelser. Det slik han kom for. De friske trenger ikke til vege, som han sier, men de som har ondt. Ja, Herre, takk at du taler av hjelpløst fortapte synder også I dag. Enda I dag så lyder dette budskapet. Kom til meg, du som strever og tungt å bære, og jeg vil gi deg hvile. Var det du så gjerne vil gi oss alle, Jesus, og håper til Gud at det sånn for oss alle her I kveld. Det nok det som du gjorde. Amen. Vi synger jo denne sangen, det nok det som Jesus gjorde, jeg vet ikke om du kjenner den. Den blir veldig ofte sunget I hvert fall, I Bjerkrem. Og en I Oslo jo inne hadde møter han, og det ble så talende når han sa det. En som ikke har det så greit I livet, men han reiste opp og så sier han at det nok det som Jesus gjorde, som det står I sangen, og vi prøver liksom å få det til å bli nok for oss. Men hør du, det nok for Gud, det som Jesus gjorde. Det det som blir oss til frelse, vet du. Det Gud som har vittnet om dette offeret. Nok det som Jesus gjorde. Nok for deg, nok for meg, og for hele denne fallende verden.

0: på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Greta Oster, ønsker velkommen til neste program med Henry Skogvold. Han var prest i Magnor Johanneskirken i Bergen, og forkynner mange satte stor pris på.
1: Kjære Jesus, vi ber om at du må stelle slik med oss etter ditt ord at vi også går ut opp til Jerusalem og virkelig får se Guds lam som bærer verdens synd for oss og oppstår til vår rettferdighet. Unn oss den nåde for ditt navns skyld og velsign oss denne palmesøndag, så vi får mat for vår sjel ved å høre ditt ord. Det ber vi om i Jesu navn. Amen. Vi skal lese prekenteksten for denne palmesøndag etter den andre tekstrekke, slik som vi finner den i Johannes evangeliets 12. kapittel, fra vers 12 til 24. Dagen etter fikk den store folkemengden som var kommet til høytiden høre at Jesus var på vei til Jerusalem. Da tok de palmegreiner og gikk ut for å møte ham, og de ropte Hosianna, velsignet være han som kommer i Herrens navn, Israels konge. Men Jesus fant et ungt esel og satte seg på det, som det står skrevet, frykt ikke Sions datter, se, din konge kommer, sittende på en eselfole. Dette skjønte ikke disiplene hans fra først av. Men da Jesus var blitt herliggjort, da mintes de at dette var skrevet om han, og at de hadde gjort dette for ham. Folkeskaren som hadde samlet, hadde vært med ham, da han kalte Lazarus ut av graven, og reiste han opp fra de døde, vitnet om det. Dette var også grunn til at folket gikk ham i møte, fordi de hadde hørt at han hadde gjort dette tegnet. Fariseerne sa, da sier mellom, dere ser at dere ikke oppnår noe. Se, all verden løper etter ham. Blant dem som pleide å dra opp for å tilbønne høytiden, var det noen grekere. Disse kom da til Philip, som var fra Bethsaida i Galilea, og Barma sa, Herre, vi vil gjerne se Jesus. Philip kommer og sier det til Andreas. Andreas og Philip går og sier det til Jesus. Men Jesus svarte dem og sier, timen er kommet, da menneskesønnen skal bli herliggjort. Sannelig, sannelig, sier jeg dere, hvis ikke hvetekornet faller jorden og dør, blir det bare det ene kornet. Men hvis det dør, bærer det mye frukt. Den som elsker sitt liv skal miste det, men den som hater sitt liv i denne verden skal bevare det til evig liv. Den som vil tjene meg, han må følge meg. Der jeg er, skal også min tjener være. Om noen tjener meg, ham skal Faderen ære. Hellige Far, hellige du oss i sannheten, ditt ord er sannhet. Amen. Også i det norske språk har vi noen ord som kalles eiendomspronomen. Det er kjent som kjent slike ord som disse, min, din, hans, hennes, vårt og deres. Disse ordene er så små og beskjedne at når de står alene med seg selv, legger vi knapt merke til hverken dem eller deres språklige betydning. Settes derimot et slikt eiendomspronomen sammen med et annet ord i språket vårt, for eksempel et substantiv, så skjønner vi med en gang hvilken stor språklig betydning et slikt småord har. La oss ganske kort nå til å begynne med nevne noen få eksempler. Du sier for eksempel, dette er min bok. Dermed sier du nettopp ved hjelp av et eiendomspronomen, altså et småord, at dette ikke er en hvilken som helst bok, men en bok som tilhører en bestemt person, nemlig deg, som peker på den, eller holder den i hånden og sier, Dette er min bok. Denne boken tilhører meg. Er det en mann presenterer en kvinne for en annen og sier, dette er min kone. Dermed sier han i virkeligheten, dette er ikke en hvilken som helst kvinne. Dette er tvert imot min kvinne. Fordi vi to er gift og har lovet hverandre troskap liv ut. Og dermed i positiv betydning er hun min og jeg hennes. Vi tilhører hverandre. Bibelen, det vil si Guds ord, er full av slike småbord. Ikke minst i Salmenes bok, men også i profetlitteraturen. Det vil si eiendomspronomer. Og ikke i noen bok i hele verden betyr slike små så meget som i Bibelen, fordi den brukes av han som har inspirert hele Bibelen ved sin ånd. Men det har vi mennesker i all vår travelhet lett for å overse. Vi sykler gjennom Bibelen, og så overser vi disse småordene som i den rette sammenheng har så uendelig betydning for oss, og taper megen velsignelse i vårt bibelstudium og i vår bibellesning. La oss også i denne sammenheng ta et par enkle eksempler fra det vi taler nå fra Bibelen. Da Gud åpenbarte seg for sitt folk i det gamle testamentet, og talte til det i ørken, etter at han er frelst dem fra farao og egypterne, fra trelldommen, så sa Herren til folket, «Jeg er Herren din Gud, som førte deg ut av Egyptens land av trellyset.» Legg nå endelig merke til at Gud sier ikke, «Jeg er Herren Gud», men han sier, «Jeg er Herren din Gud», og det er noe ganske annet. Det betyr at Gud har gitt seg til dette folket med hele sin person og all sin frelsesgjerning. Gud tilhører dem, og folket tilhører ham, med alt hva det betyr av guddommelig velsignelse, godhet og trofasthet til hans folk. Eller la oss trekke fram et enkelt eksempel fra Salmenes bok i det gamle testamentet, som nevnt er full av slike små ord. Salmisten taler til Gud, og så sier han, «Du er min frelsesgud.» Andre steder sier han, «Du er min klippe, du er min borg, du er min tilflukt.» Salmisten taler altså ikke til Gud på en upersonlig og distansert måte. Tvert imot sier han, som du nettopp hørte, «Du Gud, ikke en hvilken som helst Gud. Du er tvert imot en Gud som har åpenbart seg deg for meg gjennom sitt ord, og dermed forkynt meg at du ikke bare er min Gud, men du er min frelsesgud.» Martin Luther var så glad i disse små ordene når han fant dem i Bibelen, og han fant dem overalt. Stadig opplevet og oppdaget han i evangeliet i disse små ordene. Midt i vår prekentekst for denne palmesøndag finner vi et utsagn eller et sitat fra det gamle testamentet for oss, som gjennom dette små innsum viser hele prekentekstens budskap evangelium. Det er et lite eiendomspromoment som settes sammen med et annet ord. Ordene er følgende, «Frykt ikke, Sions datter, se din konge kommer til deg på en eselfole.» Her er det ikke snakk om hvilken som helst konge som kommer. Her er det snakk om en meget bestemt konge og ingen annen. Se din konge komme. Det er din konge som kommer. Og i denne sammenhengen kan vi ikke nok understreke for hverandre det lille ordet din. En rettroende jøde på Jesu tid, så var langt mer fortrolig med de gamle testamentlige skriftene enn vi er klar over det, allerede fra barns av, og derfor også kjente alle utsagnene i de hellige skriftene om den kommende Messias, ville umiddelbart, når han hørte ordene, «Se din konge komme», tenke på frelseskongen Messias. Og når apostel Johannes, som jo var jøde, brukte dette ordet fra profetlitteraturen i det gamle testamentet, her i sitt evangelieskrift om Jesu inntog i Jerusalem, så sier og forkynner han med det at Jesus er Messias, frelseskongen. Men det går så klart fram av profetordene at denne frelseskongen ikke bare ville være Messias for jødene, men også for alle hedningene og folkene. For profeten forkynner meg klart: Se, Herren, la det lyde til jordens ende, si til Sions datter, se, din frelse kommer. Profeten er meget klar i sine profetiske utsagn. Han sier både si til Sions datter, men dette frelsesutsagnet skal bæres ut til alle jordens ender, også den byen og det stedet der vi bor. Enda en gang skal vi feire påske. Enda en gang skal vi høre påskebudskapet fra palmesøndag til annen påskedag. Det er et stort privilegium og et stort ansvar. Begge deler langt større enn vi ofte tenker over. Vi står alle i fare for å høre budskapet uten å høre det. I kirken og på bedehuset ellers. Vi har hørt det så mange ganger, og vi kan det nærmest uten at vi kanskje legger merke til å registrere det, så hører vi det uten å høre det. Det vil si uten å bli fornyet i troen, i denne overvisningen at hele påskebudskapet, det gjelder jo deg og meg. Det er for din og min skyld det skjer. Vi kan med andre høre det på en upersonlig måte, uten at det virkelig slår ned i oss, uten at vi skjønner i alvor. Dette angår jo mest meg og berører oss til personlig forhold i fornyelse til Herren Jesus Kristus, slik at vi med juble glede kan bekjenne: Sions datter, også meg, det er meg frelseren kommer til. Her kan i sannhet det lille ordet din, som reformatoren satte så høyt, være deg og meg til stor hjelp og oppbyggelse. Hvis det er naturlig for deg, men ikke påtrengende, men hvis det er naturlig for deg, og du har for eksempel en liten rød blyant i din hånd, så åpne din bibel og sett en liten rød eller blå strek noen steder i bibelen der det står din, og tal til deg selv og si: dette er din, det er meg. Det er meg det er adresse til. Det er meg Messias kommer til. Altså ikke en hvilken som helst konge, men han som vil være din og min konge i tid og evighet. For i min og din dåp ble det jo sagt: jeg tegner deg med det hellige korsets tegn på din panne og på ditt bryst, til et vitnesbyrd om at du skal tilhøre, altså et eiendomsforhold, den korsfester opp oppstande Jesus Kristus og tro på ham. La oss nøye legge merke til de ordene tilhøre. Det vil si at i dåpen over hjertets tro på Jesus, så er du gått inn i et tilhøringsforhold. Jesus tilhører deg med alt det han er og har gjort og har fullbrakt. Alt det som er hans, det er nå ditt. Og du tilhører han med alt det du er. Det er dette hellige byttet som reformatoren også taler om, som er så skjønt og som er så vidunderlig. Alt mitt er hans, og alt hans er mitt. Denne kongen er helt annerledes enn alle andre konger. For det første krever han ikke at du og jeg skal oppsøke og finne ham for at han kan være din og min konge. Tvert imot er det han som gjennom sitt ord og sitt hellige evangelium oppsøker og finner deg og meg, slik at han i sannhet kan være din og min konge. Vi kommer ikke først til han, men han kommer først til oss. Sannelig oppsøker han. Og for det andre kommer han ikke på en stridshest med farlige våpen og en stor hær som rustet til tennene på alle kanter og fyller oss med redsel og fordervelse. Men han kommer på en eselfole, på et trekkdyr. Et lite dyr som bare ble brukt til tjeneste for menneskene. Dermed sies det krystallklart i det profetiske ord at denne kongen er en tjener for alle dem som han vil være tjener for ved troen. Han har altså ikke først og fremst kommet for å bli tjent og vartet opp på alle kanter, men han er kommet for selv å være en tjener for de som trenger en frelse. Det stemmer jo helt med Jesu eget vitnesbyrd om seg selv og sin gjerning. Menneskesønnen er ikke kommet for å la seg tjene, men for selv å bli og selv å tjene og gi sitt liv til en løsepenge for mange. Det hendte ikke så sjelden både i oldtiden eller i antikken og i middelalderen, vi kan lese nok så mye om det i historien, at en kong eller en keiser ble tatt av fange av sine fiender, og at hans eget folk måtte betale en stor løsesumme for å få ham fri av fangenskapet. Det kunne være nok så belastende for de fattige blant hans eget folk. De hadde ikke råd til det, men de måtte prøve. Men den kongen vi snakker om nå er en helt totalt annerledes konge. Han er den konge som med sitt eget liv og blod utbetaler løsepenger for sitt folk av jøder og hedninger. For at de skal bli fri fra syndens skyld og makt. Denne kongen kommer altså ikke for å legge tunge byrder på oss. Han kommer for å ta disse byrdene av, og det gjør han ved evangeliet. Han krever ikke høye skatter, tributter og all slags tollavgifter og andre avgifter for at vi skal få være barn av denne kongen og være barn i hans rike. Tvert imot vil han herske over oss gjennom syndernes forlatelse ved troen. Har du hørt om en sånn konge før? Jeg har aldri hørt om noen konge eller keiser, hverken i den profane litteratur eller i den religiøse litteratur, som oppfører seg sånn. De hersker over sine folk på en helt annen måte, men denne vidunderlige kongen, som er den vidunderligste kongen av alle, han kommer for å herske over oss, og være oss med sitt kongesenter gjennom syndernes forlatelse. Det er derfor profeten forkynner, rop med fryd, Sions datter, rop høyt, Jerusalems datter. Se, din konge kommer til deg, rettferdig er han og full av frelse. Fattig er han og ri på et esel, på den unge eselfola. Og la oss føye til, han kjenner godt dem han kommer til. Han gjør seg ikke tanke om at her er det mye å håve inn. Her er det mye å få. Her er det mye å få til eiendom. Den han kommer til er fattig og ringer. Og har ikke til å stille opp. Men Herren sier, frykt ikke, sier hans datter, jeg venter ikke store gaver av deg. Jeg venter ikke store rikdommer. Tvert imot er det jeg som har store gaver, og jeg som har stor rikdom. Og alt gir jeg deg for intet for min kjærlighets skyld. Denne konge kommer derfor med velsignelse, og ikke med forbannelse. Derfor er det helt rett det folket gjør, når Jesus rir inn i Jerusalem, da tok de palmegrener og gikk ut for å møte ham, og de ropte Hosianna, velsignet være han som kommer i Herrens navn, Israels konge. At det understreker de profetlitteraturen at han kommer i Herrens navn, det betyr at Gud selv som har sendt ham, og det er Gud selv som står bak hans komme. Det understreker jo Jesus igjen og igjen i sin forkynnelse at Faderen har sendt han, at Faderen vil frelsen og redningen som går ut fra Golgata til alle folk og alle nasjoner. Det største og viktigste er at mennesker eier Guds velsignelse. Eide du og jeg det meste av det som kan kjøpes for penger i denne verden, uten at vi eide Guds velsignelse, da var vi

for Jesus skyld, være rik i syndernes forlatelse, være rik i barnekår, slik at vi kan rope Abba, far, for Jesus skyld. Guds velsignelse, det er altså hans frelse, hans gode, omsorg og miskunnhet til sjel og legeme. I tid og evighet. Og for å si det noen gang, det er en gave, og bare en gave. Aldri lønn eller premie for et eller annet du og jeg har vært og gjort. I det nye testamentet brukes det et bestemt ord for gave. De taler i det greske nytestamentet om en dorean. Det er to ting som er viktig med dorean, og som kan være godt å få med. Det er for det første en gave som i bokstavlig betydning ble gitt for intet og bare for intet. Som om det ikke skulle være nok, så er det gitt til en som ikke fortjener å få en sånn gave. Det handler jo om et eller annet jubileum, at et firma gir en person som har utført trofast arbeid i dette firma en gave, og så sier man, ja, det har han sannelig fortjent. Og menneskelig salt er det rett. Her er det snakk om en dorean, som en får forintet og ikke har fortjent for Jesus skyld. Men om Guds velsignelse er gratis for oss, så har det ikke vært gratis for Gud. Det har kostet Gud alt å gi oss sin velsignelse. Derfor sendte han sin egen kjære sønn, han er Jesus. Derfor rir Jesus inn i Jerusalem for å bli overlatt til sine fiender. Domfelt til døden av en romer, og til sist lider han døden på korset utenfor Jerusalem, som den aller simpleste forbryter. Derfor skal du nå vite når påsken nærmer seg, du hører forkynnelsen om Golgata. Du skal vite at nåden er dyr. Dette er den dyre nåde. Den er en kostbar nåde. Den har kostet Gud alt. Derfor sier Rosenius et sted, derfor skal du vite at nåden har kostet alt, og så skal du blyges i din ånd. Og så skal du ikke kunne annet enn å elske ham igjen, som har kostet en slik nåde for at du skulle bli frelst og salig. At Jesus var en slik konge med sitt kall, skjønte ikke folket som ropte Hosianna, heller ikke palmesøndag. Det tok tid før de skjønte noe av dybden i det evangelium som forkynner at denne kongen er kalt til å dø for sitt folk. Men kongen selv skjønte det meg klart. Derfor sa han, sannelig, sannelig, sier jeg dere, hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene korn. Men hvis det dør, bærer det mye frukt. Men det sier Jesus, det er en som må dø for at en annen skal leve. Det er en som må gi sitt liv og blod for at en annen skal bli rettet. Og det er bare en som kan dø til beste for andre, og det er kongen i Guds rike. Johannes forteller at det blant dem som pleide å dra opp for å tilbøne høytiden, var også noen grekere. Disse kom til Philip og var ham og sa, Herre, vi vil gjerne se Jesus. Noen grekere, det behørte jo høyst sannsynlig, noen grekere som var konvertert eller gått over til den jødiske tro, og nettopp derfor var kommet til Jerusalem til en av jødenes store høytider. De hadde åpenbart hørt om Jesus fra Nazaret, de store under og tegn han gjorde. Og nå ville de se ham, lære ham å kjenne, så langt de forstod det, og høyst sannsynlig gjerne oppleve et under og et tegn fra ham. Disse grekerne er ikke plassert i teksten ved en tilfeldighet av apostelen. De er ikke perifere satt

der er stor frelsesdrama. De står i teksten tvert imot som representanter for alle verdens hedningfolk, som Jesus også vil være konge for. De er dine og mine representanter ved korset. De ber altså om å få se Jesus. De forstår lite av Jesu person og hans oppdrag og gjerning som de fleste andre. Men når apostel Johannes likevel tar denne bønnen og dette ønsket med i teksten, så er det nok fordi apostelen gir ordene deres en dypere mening enn den rent ytre, er å se eller få kontakt med et annet menneske, i dette tilfellet Jesu. For apostelen er det å se Jesus et teologisk uttrykk, et bibelsk uttrykk. Det er det samme som ved Guds ord oppdager hvem Jesus virkelig er, og hva hans gjerning består i. Å se Jesus, det å skjønne at han er helt og totalt annerledes enn alle andre konger og herrer, og at denne kongen er en tjener for sitt folk, og at han først og fremst en av dem som allerede nevnt med syndernes forlatelse. Philip Langton, Martin Luthers gode venn og medarbeidere, har sagt at å kjenne Kristus, det å kjenne hans velgjerninger, og vite at de har adresse til meg, som om jeg skulle være den eneste person i denne verden. Som om det skulle gjelde meg og bare meg. Når hører evangeliet noen ganger på påsken, bli ikke trett av å si til deg selv, det er meg det gjelder. Tenk hvor stort at det er meg det gjelder. Det er en som har bruk for en slik konge. Alle dem som trenger syndernes forlatelse og en frelser, og som ikke kan skaffe seg denne velsignelse med eget arbeid, egne ressurser og egne midler, men må få det som en gave fra kongen i dette riket. Her er noe underlig som står i teksten i slutten. Jesus kaller seg, eller benevner seg som menneskesønn. Det er i den bibelske verden en messias-titel. Og underlig nok, eller kanskje ikke det underlig i det hele tatt, så er det den eneste messias-titel som Jesus bruker om seg selv. Han bruker den alltid i tredje person og sier menneskesønnen. Men konteksten, altså sammenhengen som det brukes i, viser at Jesus alltid, når han taler om menneskesønnen, så taler han om seg selv i tredje person. Hvis vi nå sammenligner denne titel fra Daniels bok og Salmenes bok, så er det tydelig at menneskesønnen er en himmelsk person som kommer ovenifra, og som kommer med samme guddommelige myndighet som Gud, fordi han er Gud. Derfor kan han tilgi synder, derfor kan han helbrede syke. Det er noe dobbelt med menneskesønnen. Han er en lidende tjener, han blir fornedret, og samtidig blir han opphøyet. Denne menneskesønnen er det som nå kommer. Han som er sann Gud av samme vesen som Faderen, og i tidens fylde tok kjøtt og blod på seg i Jomfru Marias liv ved den hellige ånd. Han gjorde det for din skyld, og han gjorde det for min skyld. Han vil så gjerne at du og jeg skal bli frelst og salig. Han vil så gjerne at vi skal bli barn av Gud, og gripe Jesus i tro ved evangeliets ord. La nå det bli slik for deg at du hører dette evangelium enn en gang og sier, det er for meg han kommer. Det er min han vil være. Det er
meg han elsker så høyt, at han gir sitt liv og meg på korsets tre. Da må du si sammen med Rosenius, når du ser hvor dyrt det har kostet han, så kan du ikke la være å elske han igjen. Derfor kan du møte han allerede denne dag, og på den siste dag med det samme hosianna opp. Det er et ord fra Det gamle testamentet også, som betyr frelse eller en bønn om frelse. Kan du få møte Jesus med det samme ord, hosianna, velsignet være han som kommer i Herrens navn, Israels konge. Kjære Herre Jesus, skal du få si, akkurat som vi sang på søndagsskolen, når jeg var gutt, og så også etter at jeg ble voksen, Jesus er kongen min, Guds barn jeg er, og om jeg er liten er, har jeg ham kjær. Jeg vil ikke ha noen annen konge enn Jesus. Jeg vil ikke følge noen annen konge enn Jesus. Det er han jeg tilhører, og det er han jeg vil tilhøre i tid og evighet. Amen.

Du hørte nettopp Henry Skogvold tale Guds ord. Han kan høre igjen til samme tid hver vega. Og jeg, Grete Oppestad, takk for meg og ønsker på gjenhør.

0: Du hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elisa Abrestad og ønsker deg velkommen til neste program med Øyvind Samnøy. Han er bonde og forkynner i Norsk Luthers Misjonssamband.
1: Ja, jeg vet ikke om jeg kommer til å helle på i Hebreabrevet hele tiden, men vi skal prøve i kveld igjen. Og nå gjør vi et lite hopp, og det er frem til det tiende kapitlet. Det er så voldsomt mye i dette brevet, så det skal være voldsomt å stoppe formen, men vi får se hvor det går. Vi skal lese derifra det 19. verset, og utgjøre noen vers. Men før vi leser så fortsetter vi å be. Ja, kjære Herre Jesus, takk at jeg får være din. Og du er